0: Fedorov har længe været en nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev afskediget som forsvarsminister i juli. Og vi bliver ved Ukraine, for en person blev dræbt og 17 såret, da en drone i går morges eksploderede nær atomkraftværket Zaporizhzhia. Dronen eksploderede ved et busstoppested, som benyttes af værkets ansatte, det skriver det internationale atomenergiagentur på X. Agenturet betegner hændelsen som den værste, der hidtil har ramt værket, som er Europas største. Det bliver skyet med en del regn i nat, og ud på natten kan der lokalt komme torden i Jylland og temperatur mellem 10 og 16 grader. Mere regn onsdag, særligt først på dagen, men hen ad eftermiddagen kommer der nogen opklaring. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: I fremtiden bliver vi måske nødt til helt at opgive nogle af de sommerhusområder, der ligger tæt på vandet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd. Han er en af hovedtalerne på årets nationale klimatopmøde i den nordvestjyske by Lemvig, der begynder senere i dag. Her samles op mod 500 fagfolk og beslutningstagere for at diskutere, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Blandt andet kan en løsning være at forlade de sommerhuse, der ligger i oversvømmelsestruede områder, siger Ole Fryd.
3: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
2: Ole Fryd oplever en stigende politisk vilje til at begynde at udfase områder, ligesom politikerne allerede gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er da også en nødvendig diskussion at tage, fortæller Lars Holmegaard. Han er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor mødet foregår.
4: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion. Fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
2: I USA gik en opsigtsvækkende retssag mod tech-giganten Meta, selskabet bag blandt andet Facebook og Instagram, i gang i aftes. Selskabet bliver en række delstater anklaget for bevidst at gøre børn afhængige af sociale medier og for at skabe mistrivsel blandt millioner af børn og unge. Og ifølge Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent, så er der en tendens til at se mere kritisk på tech-giganterne.
5: Det træder ind i den her tendens, for det jo ikke kun handler om Instagram og Facebook, som Meta ejer. Det handler også om, på længere sigt, det handler også om algoritmerne på YouTube, på TikTok, på Snapchat. Så det her, det er kun begyndelsen.
2: Bliver Meta med Mark Zuckerberg i spidsen dømt, så kan det ende med at koste selskabet en bøde på, hvad der svarer til 1300 milliarder kroner. De Forenede Arabiske Emirater stopper al handel og alle finansielle transaktioner med Iran på grund af den seneste tids eskalering i Mellemøsten. Det oplyser landets udenrigsministerium ifølge Reuters. Landet har været hårdt ramt, siden USA og Israel indledte krigen mod Iran. Siden februar er omkring 3.000 iranske missiler og droner blevet rettet mod emiraterne. I går registrerede landet yderligere to ballistiske missiler, som ifølge Forsvarsministeriet kom fra Iran. Iran afviser dog at stå bag. Det er en skyet og regnfuld nat derude med mellem 10 og 16 grader, og der kommer mere regn onsdag, men hen ad eftermiddagen kommer der dog nogen opklaring, og mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4. Mit hoved var tomt.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet du bor. Det viser en ny undersøgelse, som kortlægger, hvor aktive danskere i alle aldre er i deres hverdag, både når vi er derhjemme, transporterer os rundt eller skal på arbejde eller i skole. Øverst på listen er Allerød Kommune, som ligger nord for København. Her er 82% af børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, som bor der, der betyder det da også meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
3: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
2: På landsplan er størstedelen af de 3-14-årige aktive i en forening mindst én gang om måneden, men i Brøndby gælder det kun 58%. For Anne Christensen, som bor i Allerød Kommune og er dagplejer, har især én ting været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
4: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
2: Liberia vil det næste år tage imod op til 1.200 mennesker, der bliver udvist fra USA. De udviste kommer dog hverken fra USA eller Liberia. Der er altså tale om udvisning til et såkaldt tredje land. Det fortæller Liberias informationsminister Gerilyn McPia.
5: Those to be transferred from the United States of America to Liberia.
2: Blandt dem, der skal sendes fra USA til Liberia, vil være statsborgere fra afrikanske lande og lande på den vestlige halvkugle, som er medicinsk godkendt til at rejse, siger han. De udviste kan søge asyl i Liberia eller frit rejse videre, når de ønsker det, tilføjer han. Liberia får ikke betaling for at modtage de udviste personer, men får amerikansk støtte til at håndtere ordningen og styrke sit migrationssystem. I denne måned er det 29 år siden, at prinsesse Diana døde i en bilulykke i Paris. Nu vil hendes bror fortælle sin version af historien om hende. Den 22. september udgiver Charles Spencer en bog, der ifølge ham skal vise, hvem Diana virkelig var. Ifølge forlaget er det første gang, Spencer fortæller åbent og udførligt om Diana. Bogen bliver både en hyldest og vil indeholde flere opsigtsvækkende afsløringer, lyder det. Charles Spencer siger, at han vil nedskrive sine egne minder, fordi mange fortællinger om Diana efter hans mening bygger på usandheder. Nå, der skulle have været en vejrjingle. I må få en vejrudsigt uden. I dag breder regner og byer sig fra vest til hele landet, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der bør stilles strengere krav til de firmaer, der fragter sårbare borgere rundt med flextrafik. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunne vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefoner eller på sociale medier, mens de kører. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
2: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det mener landets tidligere forsvarsminister Mikhailo Fedorov. I en videotale på YouTube siger han, at Ukraine skal finde en lovlig og sikker måde at genoptage den demokratiske proces på, også selvom krigen fortsætter i lang tid endnu. Fedorov erkender, at det bliver vanskeligt at gennemføre et valg under krigen, men ikke umuligt.
4: Ukraine har багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення.
2: Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Vi kan også finde en løsning her. For demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger han. Den 35-årige Fedorov var længe nær allieret af præsident Volodymyr Zelensky, men blev fyret som forsvarsminister i juli. Ifølge nyhedsbureauet Reuters er han den første fremtrædende ukrainske politiker, der siden Ruslands invasion i 2022 offentligt har krævet, at der bliver åbnet for valg under krigen. Og fra Ukraine til USA, hvor præsident Donald Trump har sat en planlagt told på 50% på flere kanadiske varer på pause. Det har netop meddelt på sit sociale medie Truth Social. Tollen skulle ellers være trådt i kraft her til morgen dansk tid, men er nu udskudt i 3 dage. Ifølge Trump skyldes det, at USA og Canada har indgået en aftale, som dog stadig mangler at blive færdiggjort på skrift. Trump skriver også, at aftalen kan betyde, at den omstridte Keystone olierørledning fra Canada til USA bliver genoplevet. Han giver dog ikke nærmere oplysninger. I dag breder regn og byer sig fra vest til hele landet. Regnen kan blive kraftig og lokalt i torden. I eftermiddag dog lidt opklaring, og temperaturen når op mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4 Middag.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Medina Lafom. Har du glemt? Og jeg har, så vidt jeg ved, ikke glemt noget som helst. Der er styr på de fire faste morgenrutiner. Musikken er fundet frem, og ja, så vidt jeg kan se, så skulle det hele bare meget gerne glide derudad den næste lille times tid. Men altså, klokken er jo kun 5:07. Der kan nå at ske mange ting, inden den bliver 6. Men jeg er i hvert fald sikker på, at der kommer til at ske det, at vi med god hjælp fra musikken får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme. Og det gør vi her med en rigtig, rigtig fin vågn op sang. Det er nemlig Scarlet Pleasure i selskab med Sharma på Wide Awake. Ja, og så var jeg så lige ved at glemme noget alligevel, nemlig det vigtigste. De to ord, der ligesom sætter det hele i gang, nemlig godmorgen.

Westlife og World of Our Own, og her i morgenklubbens egen lille verden, der er vi nået frem til vores første faste morgenrutine. Det her, vi vækker sjælen, og jeg tænkte, at vi lige kunne varme sjælen lidt op denne her onsdag med en omgang vejrtrækningsøvelser i selskab med Texas og Say What You Want.

text us about it and say what you want. Dagens godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt gode nyheder. Dem får vi serveret af Shaboozy. Her er det nemlig Good News.

Anja var det her med Breakup Battle, og med den så er klokken blevet 6:30, og jeg har tænkt mig, at vi nu skal kaste os ud i dagens udgave af Den Kropslige Kickstarter. Mens vi lyttede til Anja, så fik jeg lige fisket et forslag frem fra den store forslagskasse, og det er i dag blevet til et bud fra Annette fra Odense, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben. snabel@dr.dk. Det er nemlig adressen, hvor du kan aflevere dine forslag til kropslige kickstarter. Alternativt kan du jo altså også altid trykke på taleboblen nede under morgenklubbens program, så er der mulighed for at skrive direkte der. Nå, men Annette, hun skriver altså: godmorgen Julie og alle andre morgenfriske. Mit bud på en kropslig kickstarter er Van Halen med Why Can't This Be Love. Den kan i hvert fald få mig i godt humør og ud på dansegulvet. Måske den også virker for jer andre. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig dag. Hilsen Annette fra Odense. Og Annette, det er jo lige præcis det, der ligesom er pointen med Den Kropslige Kickstarter. Man foreslår et nummer, som man ved i hvert fald kan hive en selv ud på dansegulvet, og så er tanken ligesom, at det nok skal smitte af på os andre. Så det prøver vi at se, om ikke det også kan lade sig gøre med det nummer, som Annette altså har foreslået, Van Halen og Why Can't This Be Love?

Van Halen, Why Can't This Be Love, var altså det nummer, som Annette fra Odense havde foreslået som kropslig kickstarter. Morgenklubben @dr.dk, det er adressen, hvor du altså kan aflevere dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo være, at det er lige præcis dit bud, som vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene her i Morgenklubben. Hvor det lige nu er blevet tid til lidt musik fra playlisten, den byder.

Yeah. Forsangeren fra Måneskin, altså Damiano David, var ikke helt alene om nummeret her, Talk To Me. Der havde han simpelthen fået hjælp både fra Tyler og fra selveste Nile Rodgers. Du fik den her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:06, og vi dermed er nået frem til morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der skal vækkes, og til det formål skal vi selvfølgelig bruge en musikkvik-quiz. Kategorien, som der bliver quizet i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay nyt album, som blandt andet indeholdte hits som Fix You og Speed of Sound. Men hvad var titlen på det album? Ja. Jeg er altså i dag ude efter en albumtitel. En albumtitel på den plade, som Coldplay sendte ud i 2005. Det er en plade, hvorpå du både finder hits som Fix You og Speed of Sound. Hvad var det, det album hed? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret er, du må lige vente lidt med, for det får du først, når vi har lyttet til Tina Dickow og Open Wide.

my hand. Tina Dickow var det her med Open Wide, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2005 udsendte Coldplay et nyt album, som blandt andet indeholdt hits som Fix You og Speed of Sound, men hvad var titlen på albumet? Og svaret er, at det album, ja, det lød nærmest som en matematisk formel, eller titlen på det album lød nærmest som en matematisk formel, for albumet hedder nemlig X and Y. Det var bandets tredje album, og et album, som i øvrigt skulle følge efter de to foregående ret så populære albums, nemlig Parachutes fra 2000 og A Rush of Blood to the Head fra 2002. Men X and Y var et bøvlet album, hvor en del af sangene faktisk blev skrottet, fordi bandet simpelthen ikke brød sig om produceren. Og bandets femte medlem og kreativ sparringspartner, Phil Harvey, han trak sig faktisk også i en kort periode. Og i det hele taget så blev Coldplay altså presset af pladeselskabet til hurtigst muligt at følge op på succesen fra de her to foregående albums. Og bandet selv havde også nogle enorme forventninger og lagde yderligere pres på sig selv. Men resultatet blev altså et Coldplay-album med masser af hits, der stadig består i dag, og sange, der ligesom kunne bære fællessang på store stadions. Det gælder for eksempel den, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her der får du Coldplay og Speed of Sound.

Play var det her med Speed of Sound, et nummer, som du altså finder på albumet X and Y, og lige præcis X and Y var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Om lidt så skal vi så have svar på, hvad det er for et nummer, der er blevet dagens hjertestartersang, og ikke mindst, hvem der har bestilt det, og måske endnu vigtigere, hvem det er bestilt til. Vi får svar på alle de mange spørgsmål lige om lidt, lige efter vi har lyttet til Rasmus Seebach og bandet Søn her sammen på Sprækker.

Rasmus Seebach havde fået selskab af bandets søn på nummeret Sprækker, og med den så er klokken gået hen og blevet 6:09. Det betyder, at vi kun lige har et enkelt lille fast holdepunkt tilbage, nemlig dagens hjertestartersang, som vi skal have sendt ud til en lytter fra en anden lytter, og den, som i dag har bestilt dagens hjertestartersang, det er Katrine. Katrine har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og Katrine, hun skriver sådan her. Godmorgen i morgenklubben. Jeg vil meget gerne ønske en hjertestartersang til onsdag den 19. august. Datoen betyder noget helt særligt for mig, da det er præcis 3 år siden, jeg sagde ja til min mand Michael. Sangen skal være en kæmpe tak til ham for 3 fantastiske år som gift og 5,5 år som kærester. Der er sket meget på alle de år, og sidste år tog vi det store spring og flyttede fra Fyn og over til det smukke, bakkede jyske i vores skønne hus. Michael betyder alt for mig. Han er min klippe, og han gør mig hver eneste dag bedre bare ved at være ham. Jeg er utrolig glad for vores dybe bånd, og på den måde vi altid formår at supplere og løfte hinanden i hverdagen, uanset hvad vi står overfor. Sangen, jeg ønsker, har en utrolig stor betydning for os begge, netop fordi min mand havde tilpasset den sammen med de musikere, der spillede til vores bryllup, og overraskede mig sammen med sin tale med den sang. Det vil gøre dagen ekstra speciel, hvis I har mulighed for at spille Jeg kan rigtig godt lide dig af Ida Lauerberg som dagens hjertestartersang til mit livs kærlighed, Michael. Han hører trofast med i radioen på vej til arbejde, og det vil være dejligt at give ham det her ønske med på vejen. Tusind tak for et skønt morgenprogram og for at være med til at sprede den gode stemning. De bedste hilsner fra Katrine. Og Katrine, selv tak vil jeg skynde mig at sige med det samme, for det er jo netop mails som din, der er med til at sprede denne her gode stemning. Og i øvrigt, tusind tak til alle jer, der ligesom skriver ind og ønsker hjertestartersangen og bidrager med gode forslag til kropslige kickstarter. Det er jer, der ligesom udgør essensen af det her program. Og så oven i det, kæmpestort tillykke til Katrine og til Michael med deres 3 års bryllupsdag i dag, som selvfølgelig skal fejres med det nummer, som Katrine har bestilt til Michael. Her der er det Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

For 3 år siden sagde Katrine og Michael ja til hinanden, og til selve brylluppet, der havde Michael altså sørget for at lave sådan en lidt ny version af nummeret, vi netop har lyttet til, som en del af hans tale til Katrine, og derfor så var det lige præcis Jeg kan rigtig godt lide dig fra Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, som Katrine gerne vil bestille til Michael her i anledning af deres 3 års bryllupsdag som dagens hjertestartersang. Og hvis der altså er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til, jamen så start med at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Fortæl mig, hvad det er for et nummer, du gerne vil høre, den hilsen, der skal med, og så hvilken dato du også godt kunne tænke dig at få spillet den her hjertestartersang. Og så forsøger jeg efter bedste evne at passe det ind i det, jeg kalder for den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det er nemlig en kalender, der sådan rimelig hurtigt bliver fyldt op med ønsker, så det kan godt betale sig at være i god tid. Og apropos tid, jamen så er den så småt ved at stikke af fra os denne her onsdag morgen. Om lidt, så skal du få en radioavis. Frem mod den, så får du lidt musik fra Marie K. og nummeret Landet. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flextrafikchauffører, der ser fjernsyn, mens de kører bil, og borgere, der falder ud af deres kørestole, fordi de ikke er ordentligt spændt fast, det er nogle af eksemplerne på problemer med flextrafik, som DR nu kan afsløre. Et af eksemplerne kommer fra Ronny Mogensen. Han sidder i kørestol og har prøvet at køre med en flextrafikchauffør, der satte et tv-program på.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så får rykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Trafikselskaberne, der organiserer flextrafikken, er kede af eksemplerne og efterspørger skrappere regler. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, der koordinerer flextrafikken på Fyn, han vil gerne have, at der bliver stillet højere krav til vognmænd, der byder ind på at køre flextrafik.
3: Altså, vi vil godt tænke os, det var sværere. Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske burde være der.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passagerer på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
4: Flextrafik i Danmark er generelt en sikker måde at transportere på. Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Regeringen ventes inden længe at præsentere danskerne for skattestigninger for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Men beregninger lavet af den borgerlige tænketank CEPOS viser, at de, altså skattestigningerne, vil komme til at ramme en arbejderfamilie hårdere end en højtlønnet direktørfamilie. En arbejderfamilie vil tabe 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien vil miste 0,4% af indkomsten. Og det med kritik fra blandt andre Dansk Folkepartis finansordfører Anders Vistisen.
5: Sandheden er, at det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst de arbejdsløse lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
1: Venstres finansordfører Stephanie Lose har også svært ved at se fornuften i skattestigningen.
6: I Venstre er vi imod at sætte skatten op på arbejde. Regeringen planlægger med den her snigerskat og forsøger at sætte skatten op, uden folk rigtig opdager det. Men det er en skattestigning, og det er den forkerte vej at gå.
1: I regeringspartiet SF anerkender man beregningerne fra CEPOS, men hæfter sig ved, at regeringens planer om at sætte momsen ned vil gøre, at en arbejderfamilie samlet set ikke vil tage penge på forslaget. Det siger partiets finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
7: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
1: Regeringen holder senere i dag pressemøde, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om at sænke momsen. Om børn eller unge går til idræt eller spejder, ja, det afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at der er stor forskel på, hvor mange 3-14-årige, der er aktive i en forening mindst en gang om måneden. Den kommune, der topper med flest aktive børn og unge i foreningslivet, er Allerød nord for København. Her er June Berg, formand for Lynge Ugerløse Fodboldklub.
8: Det er fantastisk. Vi ved godt, vi taber dem lidt, når de rammer 14 og får andre interesser. Men her i Lynge har vi blandt andet gjort det, vi har startet et hold op for 2-5-årige. Og så er de ligesom allerede sådan slusset lidt ind i foreningslivet, uanset om vi så vælger fodbold eller en af vores andre foreninger.
1: 9-årige Zoe Vesu Augsburg fra Allerød er glad for, at hendes mor fik hende lukket med til fodbold.
9: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål. For det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende. Der starter mange nye. Det er godt.
1: På landsplan er 73% af de 3-14-årige aktive i en forening mindst en gang om måneden. I Brøndby er det dog kun 58%. Skyde med regn og byger i dag. Lokal risiko for torden. I eftermiddag klarer det op, og så kommer der lidt sol. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 19 grader.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: af P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og denne her morgen, så er det Louise Langeæble og Nina Solberg, der byder god morgen og velkommen til din morgenradio buffet.
3: Ja, god morgen. Den her onsdag den 19. august, hvor klokken den er blevet lige næsten 9 minutter over 6, og hvor vi blandt andet skal en tur forbi det borgermøde, der var i går i Ældresagen, hvor de blandt andet snakkede om det sparekatalog, der er på tapetet. Og det blev altså diskuteret rigtig hæftigt, og det kigger vi på i løbet af den her morgen.
2: Det gør vi nemlig, for det er klart. På et område som ældreområdet, hvor man måske i forvejen synes, at der er smurt lidt tyndt ud, så kan man måske godt blive bekymret, når man stikker næsen ned i sådan et sparekatalog der. Så vi skal høre, hvad det egentlig er, der bekymrede de fremmødte allermest. Og så får vi jo også senere på morgen besøg af næstformanden i Ældresagen, som også kan sætte lidt ord på, hvad det er, der især skure i ørerne fra det der sparkatalog. Nå, men vi har heldigvis også noget mere lystigt på programmet, nemlig masser af god morgenmusik og selvfølgelig alt det sædvanlige.
3: Lige præcis, og vi starter også med et godt nummer, nemlig med Thor Farlov, der synger om vind og vejr.

0: Med den sang, så blev det tid til, at vi lige skal kigge lidt på, hvad der er sket i løbet af natten, hvor vi, eller hvor de fleste af os i hvert fald har ligget og sovet. Og Nina, du er faldet over en historie.
1: Ja, altså, forestil dig, at du sidder i en flexbus. Måske har du et handicap og er blevet hentet, fordi du ikke selv kan køre sådan noget. Og så kommer du, dels får du måske ikke lige sikkerhedsselen på, fordi chaufføren lige er uopmærksom. Og så opdager du, at han tænder for fjernsynet på sin lille skærm, mens han kører. Jeg tror nok, de fleste vil blive en smule bekymret.
0: Ej, det lyder ikke som den sådan mest behagelige oplevelse, man kan have i sådan en i flextrafik.
1: Puh, altså, jeg faldt over den overskrift derinde på DK, der hedder chauffører ser tv, mens de kører. Og så siger trafikselskaberne, at de måske godt kan se, at det skal være lidt sværere at blive vognmand. Altså måske skal der lige strammes lidt op på, hvem der kommer ind for og arbejder for dem. Og nu siger ministeren, at hun er villig til at se på, om reglerne på det her område, på flextrafikområdet, kan strammes. Og det er alt sammen DR's program Kontant, der har startet den her sag, fordi de har fået aktindsigt i klager over trafikselskaberne. Man vil også kunne se, hvad det er, de har fundet ud af i det program, der hedder Flextrafik på Slingrekurs, som jeg også kan anbefale, at man går ind og ser, hvis man tør.
0: Ja,
1: man kan... Så det er en af historierne.
0: Ja, det er i hvert fald en slingrekurs. En anden historie, som jeg faldt over, det er måske en lidt mere sådan kulørt en af slagsen. Den handler nemlig om den amerikanske rapper Kanye West. Fordi han har lige sat billetter til salg i går til to koncerter i Sankt Petersborg.
1: Ja.
0: I Rusland.
1: Spændende.
0: Og de her to koncerter, de blev altså udsolgt på få timer, i hvert fald ikke ret lang tid. De skulle bare bede om at skulle ind og se noget amerikansk rap. Og det kommer ovenpå, at Kanye West, hans koncerter rundt om, eller flere steder i Europa, faktisk er blevet aflyst, og at han også fik et indrejseforbud i Storbritannien. Fordi han har haft nogle lidt kontroversielle holdninger, så der er flere steder, han ligesom ikke har fået lov til at komme ind. Men nu tager han altså til Rusland og skal lave nogle koncerter derovre. Som
1: altså, hvis man overhovedet ikke kender ham, så de der holdninger, måske skulle man lige ridse op. Det handler blandt andet om at blive lige lovligt glad for swastikerne, altså nazisternes berømte logo, han er sagt, og sige, at dem, der var slaver, var selv ude om det-agtigt, de kunne bare have gjort noget. Altså, sådan noget helt langt ude har han fået sagt, og dermed lagt sig ud med rigtig mange mennesker hjemme i USA. Det må man bare sige.
0: Ja, og det er altså også de her koncerter, som han så holder eller i Rusland. Det er jo også lidt i modsætning til mange andre kunstnere, der har valgt at sige, at de ikke vil lave koncerter i Rusland efter invasionen af Ukraine. Så der er altså mange ting, der er sådan lidt spændende, eller i hvert fald måske også lidt kontroversielle i den her sag. Men hvorom alting er, så blev billetterne i hvert fald revet væk meget hurtigt, så russiske borgere, de er i hvert fald klar til at skulle høre noget.
1: Kan jeg vide, om han ender med at flytte til Rusland, ligesom sådan en type som actionstjernen Steven Seagal? Jeg tror, han flyttede til Rusland og blev en stor kanon der.
0: Jamen, det, hvem ved? Det må tiden jo vise, om det ender med, at der kommer russisk rap fra Kanye West. Men lige nu, der skal vi ikke have russisk rap. Vi skal have Tears for 80.

0: Tears for Fears, som altså faktisk stadig er ude at spille. De har i hvert fald genfundet hinanden, de her nydelige ældre herrer med meget gråt hår. Men er du klar over, hvor vild jeg var med dem dengang i 80'erne? Jeg havde dem hængende på væggen og alt muligt. Og
1: det kan jo være, at du næsten var lige så vild med dem, som jeg har været vild med det næste band.
0: Det var lige præcis det, der var min tanke. Sådan har hver generation jo deres musikhelte.
1: Ja, amen, jeg kan fortælle, at vi skal nemlig høre et nummer med Patina lige om lidt.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg kan fortælle, at jeg kommer over fra Fyn, og det gør Patina-drengene også.
0: De kommer fra Svendborg?
1: De kommer fra Svendborg, jeg kommer fra Ringe. Da jeg gik i 1. G på Midtfyns Gymnasium, der gik de i 3. G på Svendborg Gymnasium.
0: Og det vidste man godt?
1: Og det vidste jeg i hvert fald godt. Dengang der hed de ikke Patina, der hed de Umage Image, mener jeg.
0: Okay.
1: Men,
0: jeg tror, det var meget godt, de skiftede navn.
1: Men det er i hvert fald...
0: Så de var lidt allerede da, sådan det halvberømte blandt de unge på film?
1: Og nu står jeg faktisk og siger noget forkert, for de hed Fuld Pensum.
0: Fuld Pensum?
1: Ja, jeg skulle lige finde tilbage
0: i... Det er jo ligesom Feel fra os. I min generation var de store fynske... jeg tror nemlig også, de mødtes i gymnasiet.
1: Ja.
0: Claus Hempler.
1: Ja, ham ved jeg godt, hvad
0: hans gamle band.
1: Ja, yes. Okay.
0: Ja, der kan man bare se. Prøv at høre, nu skal vi heller ikke name-droppe for meget, for falder folk fra. Ja. Skulle vi ikke simpelthen bare lytte til Patina? Fordi dem havde vi også fornøjelsen af i teltet på Wonder. Ja. Meget, meget sympatiske unge mennesker. Og hold op, hvor kunne det trykke den af på scenen.
1: Ja, det kan de finde ud af. De sådan lidt genstarter, kunne man måske sige.

0: du også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. Jeg tror

0: Her var det Ella Augusta, der blev færdig med sin prøveperiode, hvor klokken den er blevet små 6:30, og dermed også 2 minutter i de regionale nyheder.
1: Inden nyhederne er Alex Warrens Passenger.

0: jo faktisk, at vi rigtig gerne vil høre, at alle bælle er aktive i en fritidsaktivitet efter institution eller skoletid. Altså om det er decideret et problem. Vi ved bare, at det, at du kommer ud i et andet fællesskab, efter du har været i institution eller skole, det er jo i høj grad med til at fremme trivselen.
1: Og derfor har direktøren også en appel til øens forældre.
0: De skal måske være endnu bedre til at tage en snak med deres bælle om, hvad er det nu, vi skal gå til her i efteråret? Altså, at det er helt naturligt, at der er en forældre-barn-snak i, at vi skal selvfølgelig gå til en idrætsaktivitet, når vi nu starter her på en ny sæson.
1: Kigger man på de landsdækkende tal for, hvor mange børn mellem 3 og 14 år, der er aktive i en forening, så er der flest i Allerød og færrest i Brøndby. Undersøgelsen Danmark i bevægelse er den største undersøgelse herhjemme om bevægelse. 55.000 børn på mellem 3 og 14 år og 143.000 voksne over 15 år deltager.
2: Store pavilloner, drinksbarer og bord-bænkesæt fylder lige nu på Cirkuspladsen i Allinge, og du har måske undret dig, at det er egentlig folkemødet part 2, der skal afholdes, eller hvad? Nej, det skyldes en firmafest, der skal holdes på pladsen fra den 20. til 22. august. Det skriver arrangør Daniel Mühlendorf på Facebook-gruppen Allinge Sandvig. I opslaget står der, at 800 mennesker vil deltage til konference, film og musikevents i løbet af de 3 dage, og at det er frivillige fra ASG, der står for opsætningen. Torsdag var festlighederne til midnat, og fredag aften så er der afslutningsfest, der slutter kl. 2 om natten med live musik. Ifølge arrangør Daniel Mühlendorf, så vil man forsøge at begrænse generne, men fredag så kan det være svært, skriver han. Vi håber, at alle vil bære over med os. Eventet betyder rigtig meget for vores foreningsliv på Nordlandet, da det giver et stort økonomisk supplement til vores idræts- og kulturaktiviteter, skriver altså Daniel Mühlendorf. Firmafesten den slutter helt lørdag kl. 15.
1: I dag der bliver vejret skyet med en smule regn, og så senere kommer der faktisk også byer ind vestfra. Lokalt er der risiko for torden, og temperaturerne de kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Og så kommer der en jævn til hård vind, først fra syd, drejende til sydvest. Og

0: Her var det Maroon 5 og Christina Aguilera med Moves Like Jagger.
1: Der var lagt i kakkelovnen til kommunalbestyrelsen, da ældresagen på Bornholm i aftes havde indbudt til debat om det sparekatalog, der er lavet forud for forhandlingerne om det kommunale budget for næste år.
0: Alt i alt indeholder idékataloget besparelser på ældre- og sundhedsområdet på mere end 34 millioner kroner. Og det dækker alt fra færre brusebade til lukning af dagcentret i Nexø og færre aktiviteter på plejecentrene.
1: Mere end 60 bornholmere mødte 8 kommunalpolitikere, som blev sendt på speed dating blandt tilhørende på mødet.
0: Og Anita Mortensen fra Allinge var ikke i tvivl om, hvilket budskab hun helst ville sende til budgetforhandlingerne.
2: Det er meget nemt at svare på. Jeg synes, man skal undlade at spare på ældreområdet. Der er en ny ældrelov, som man skal efterleve, og den koster mange penge, og de penge, som der var til at oprette den, dem sparer man væk nu en del af. Og så synes jeg, det er meget uartigt, at folk kun skal i bad hver anden uge og rengøring hver tredje uge.
3: Vi står med nogle store økonomiske problemer herovre, der skal findes penge. Hvis ældreområdet også skal være med til at give et bidrag, hvor vil du så pege på, at der kan spares på det område, uden at det nødvendigvis gør så ondt?
2: Ja, undskyld, men ja, der er ingen steder at spare.
1: Vivian Munk Petersen fra Tegn havde et lige så enkelt budskab.
4: At der ikke skal spares, som der er lagt op til. Vi skal have noget værdighed, vi skal se på etikken, vi skal have ordentlighed overfor vores borgere, som skal have den hjælp, som er nødvendigt. Det er ikke rart at være vidne til, hvad det er, der foregår.
3: Men hvis ældreområdet også skal være med til at bidrage til de besparelser, der jo skal findes. Hvor kan man så tage noget, så man ikke tager hverken værdighed eller andre ting fra ældreområdet?
4: Altså, mit bud, det vil være i den der større ledelsesstab, der er på det område, at der skæres, man skal overhovedet ikke skære på gulvfolket, der skal endnu mere til, og der skal større beføjelser og myndigheds ud på gulvet til dem, at der virkelig ved, hvad der foregår, og ikke dem, der sidder inde ved skrivebordet.
0: Mogens Olsen fra Østermarie mente, at snakken var den vigtigste.
5: Min vigtigste, det var jo egentlig at få politikerne i dialog, for det var ikke det, der var lige umiddelbart lagt op til. Altså, administrationen kom jo ud med et meget skarpt spareforslag, som der nok ikke er realistisk set i sidste ende. Og ældresagen svarede meget hårdt nej, hvilket var nok forståeligt. Så det var godt, at ældresagen har arrangeret det her møde i aften, fordi jeg føler, at der er dialog. Der er ikke mange politikere, der har sagt, ja, vi tager hele pakken. Derimod så er de ikke meget forrøret. Men det er politikerne og er enige med mig i hvert fald, det er, at man skal gøre det menneskeligt og være ældre.
1: Kommunalbestyrelsen skal nu pusle et budgetforslag på plads, og det kommer ud til høring i september.
0: Og det var vores kollega Lis Ejlsø, der var på med til borgermødet for Ældresagen.
1: Og med den historie blev klokken 7:20. Vi skal lytte til denne her. Ronan Keatings Life is a Roller Coaster.

0: Her var det Emma Sehested Hø og Badebro.
1: Du, Louise, lige før, der var vi jo en tur til borgermøde, hvor Ældresagen havde inviteret både politikere og borgere, og der blev diskuteret heftigt, og det lød jo ret kraftigt. Der skal ikke røres ved det her område, der er skåret så rigeligt. Noget af det, man jo har gjort for at imødekomme problemet med mangel på varme hænder i ældreplejen, det er jo til nogle steder i hvert fald at indføre de der robotter, der hjælper med at dispensere medicin.
0: Ja, ja, og også robotstøvsuger, kan man sige.
1: Nå, ja,
0: de er også at vaske gulv. Og,
1: ja. Jamen, det er rigtigt. Så det der med at bruge robotter er jo ikke ukendt, kan man sige. Nu så er Salling, supermarkedskæden, jo også i gang med at prøve at afprøve sådan nogle menneskelignende robotter til at sætte varer på plads.
0: Ja.
1: Og det er jo igen, de siger, vi kan ikke skaffe folk, så det her kunne være en måde. Og så var det, vi begyndte at lade tankerne flyve.
0: Ja, fordi det er jo også, altså de her robotter, de kan jo også tage nogle af de tunge løft og noget af det, som ellers ikke er sådan helt godt for medarbejderne. Så vi har tænkt, okay, jamen hvad kunne egentlig være en fed måde eller fedt at få en robot til at gøre i stedet for en selv? For eksempel så, ja, det kunne vi begge to godt bruge lige en, der måske kunne nå den øverste hylde, eller jeg vil sige, jeg kunne også godt bruge en, der sådan kunne, jeg tør støv af hjemme mig.
1: Ja, er sådan noget virkelig kedeligt noget, som at gøre rent, ikke?
0: Det,
1: ja, tak, robot. Ja. Kom glad.
0: Altså, det gad jeg godt have lidt hjælp til. Det kunne også være meget fedt med en robot, der egentlig kunne skære løg, tænker jeg.
1: Godt bud.
0: Ja, sådan så man ikke, skal stå der med tændstikker i munden og dykkerbriller på øjnene.
1: Tændstikker i munden? Nå, den kender jeg slet. Men du har fuldstændig ret. Altså, og grunden til, at vi står og plapper løs om det her, det er jo, at vi gerne vil have dig på banen. Dig, der lytter med. Fordi hvis du nu skulle bygge en robot, eller opfinde en robot, der kunne hjælpe dig med noget, hvad er det så, du gerne ville have den til at overtage? Hvad er du træt af selv at lave? Hvad kunne være skønt at få en robot til at lave? Hvis du kunne ønske dig hvad som helst i verden. Tag lige og vær med på denne her spøg, så vi kan lade fantasien flyve her til morgen.
0: Ja.
1: SMS til 1212, start med BH og et mellemrum. Hvad for en slags robot gad du godt opfinde, som kunne lette en eller anden dødssyg opgave?
0: Ja. Imens du sender sms'en, så skal vi høre Sabrina Carpenter med Manchild.

0: 7 minutter i 7 med Sabrina Carpenter. Og mens den spillede, så skrev Pia, hun kunne godt tænke sig en robot til at ordne have.
1: Ja, det kan man jo egentlig godt forstå.
0: Åh ja, sådan en, der kunne hive ukrudt op, så man ikke fik ondt i ryggen.
1: Ja, de små, jeg ved ikke, hvad man kalder det, fuger mellem fliserne.
0: Ja, som er frygtelige at skulle luge ukrudt. Pia, godt bud på, hvad man kunne ønske sig en robot til. Det tror jeg, vi er mange, der er enige med dig i. Send endelig jeres gode bud ind. Der er frit spil for fantasien. 1212, BH og et mellemrum. Hvad kunne du godt tænke dig at få en robot til at gøre for dig? Alt det, det taler vi videre om senere på morgen. For lige nu, der skal vi have en vejrudsigt.
1: Det er lige, hvad vi skal. Lige nu, der er der 17 grader i Rønne, og ellers så er vi altså nede på 13-14 grader på resten af øen. Dagen, den kommer til at være med skydevær og regn, og så senere, så kommer der altså også byer ind vestfra. Og i de byer, der er der altså lokal risiko for torden. Og så vil temperaturen stige lidt, så vi kommer op på en sådan 15-18 grader i løbet af dagen. Og der kommer en jævn til hård vind fra syd. Og den er drejende mod sydvest, så det kan godt være, at det altså ikke helt føles som de her 18 grader. Men en lidt grå dag, selvom jeg vil sige, når jeg kigger ud af vinduet her i Rønne, så er der lidt solskin nu. Men det kan være, at det bliver lidt mere sløret i løbet af dagen.
0: Jeg har også taget regnfrakken med for en sikkerheds skyld.
1: Ja, det er nok meget smart. Det ligner, at der kommer nogle lidt heftige byer i eftermiddag.
0: Tak skal I have, frøken vejr.
1: Yeah.
0: Nu beder vi Adele om at synge lidt her. Det er Rolling in the Deep.

Tiden løber. Der er snart en radioavis til dig med Maria Dohn, der kigger på det her med, at det simpelthen er blevet for let at blive flextrafikchauffør. Branchen efterlyser skærpet krav, mere tilsyn. DR kan nemlig i dag afsløre tilfælde, hvor chauffører har set TV på deres mobiler, mens de kørte. Mere om det efter Lasse skriver Everyday Life her.

0: Vi når ikke mere, Lasse skriver. Her kommer nemlig radioavisen, for klokken er blevet 7.
1: Når flextrafikchauffører kører rundt med ældre og syge og borgere med handicap, så ser nogle af dem tv på deres mobiler imens. Det viser en række private optagelser, som DR-programmet Kontant kan afsløre i dag. Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet, mens en flextrafikchauffør satte et tv-program på under en tur fra Viborg til Harboøre.
2: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen. Og da han så har forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Jeg synes, det er fuldstændig utilgiveligt, at man kan gøre det, når man kører med sårbare mennesker. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Det er trafikselskaberne, der organiserer flextrafik, og det er private vognmænd, der står for opgaven med at køre borgerne. Hos trafikselskabernes brancheorganisation, der er man kede af eksempler som Ronny Mogensens. Brancheorganisationen mener, at det er nødvendigt at hæve barren for, hvem der kan få lov til at køre flextrafik. Her synes man blandt andet, at det igen burde være et krav, at en vognmand har en uddannelse, inden han eller hun kan byde på en flexkontrakt. Rasmus Bak Manø, der er direktør i Fynbus, er en af dem, der synes, at loven burde strammes.
3: Det er nemt at starte op. Der er en lav barriere for at gå ind på markedet, og det gør nok, at vi også får nogen ind, som måske ikke burde være der. Men vi kan ikke rigtig gøre så meget, når først man kan sige, staten har lukket dem ind.
1: Transportminister Signe Munk fra SF skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DR TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Iran ser ud til at have mistet betydelig kontrol over Hormuzstrædet, der i månedsvis har været i centrum i krigen mellem Iran og USA. Det skriver det amerikanske medie CNN, der har adgang til data fra den førende analyseplatform for sporing af skibe. Ifølge CNN har størstedelen af de skibe, der er sejlet ud af den persiske bugt de seneste uger, brugt en FN-godkendt sejlrute rundt om Omans nordkyst med løfte om beskyttelse fra amerikanske flådestyrker. Situationen i Hormuz har haft stor betydning for priserne på brændstof i hele verden, fordi store mængder olie normalt fragtes ud gennem strædet. Et sommerhus i strandkanten er en drøm for mange, men bølgerne vil i fremtiden slå ind over dørtasklen på nogle af dem. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd, og han mener, at vi er nødt til at opgive sommerhuse i fremtiden på grund af klimaforandringer.
4: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Han er en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde, der begynder i Lemvig i dag. Her er i hundredvis af fagfolk og beslutningstager samlet for at tale om, hvad vi skal gøre, når både verdenshavene og grundvandet stiger. Ole Fryd oplever en stigende politisk velvilje eller vilje herhjemme til at udfase områder, ligesom man allerede nu gør i Sverige, Frankrig og USA. Og det er også en nødvendig diskussion at tage, mener Lars Holmegaard, der er direktør for Danmarks Internationale Klimacenter, Klimatorium, hvor topmødet foregår.
5: Det er jo præcis det, vi gerne vil prøve at få frem nu, så man ligesom kan tage den her diskussion, fordi at venter vi med den, så bliver den formentlig uundgåelig.
1: Hvor mange børn og unge, der går til sport eller spejder i en forening, afhænger i høj grad af, hvor i landet de bor. Undersøgelsen er en af verdens største undersøgelser om bevægelser og idræt, som Syddansk Universitet står bag. Øverst på listen er Allerød Kommune nord for København, hvor 82% af børnene og de unge er aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor i kommunen, betyder det meget at kunne spille fodbold med veninderne.
6: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
1: Og for Anne Christensen, der også bor i Allerød, har det været vigtigt at være aktiv. Og i dag er alle hendes børn med i en forening.
7: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt. Så det er også derfra, jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge. Og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
1: På DR.dk kan du se, hvor stærk foreningskulturen er i netop din kommune. Den står på regn og byer i dag, lokalt måske med torden. Opklaring og solen, det kommer senere i eftermiddag. Let til frisk vind fra sydøst og op til 19 grader. Frederik Sundby havde sat radioavisen sammen.
8: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Hvor klokken den nu er blevet 7:08, og herinde i studiet, der er det Nina Solberg og Louise Langeæble, der er dine morgenradiovenner.
2: Senere i timen her, der skal det handle om kommunens sparekatalog for det kommunale budget 2027. Der var nemlig borgermøde om det her i Ældresagen Bornholm. Det var dem, der havde arrangeret og inviteret både ældre og politikere. Og hvor er det egentlig, de fleste ældre selv er mest bekymrede for, at sparekniven rammer? Det er noget af det, vi vender tilbage til senere i timen.
1: Det er lige, hvad vi gør, men først så starter vi med at byde jer indenfor til et lille sådan tankeeksperiment. Fordi vores fantasi, den løb i hvert fald af med os, da vi fandt ud af, at flere af Salling-kædens supermarkeder, de lige nu eksperimenterer med at bruge sådan nogle menneskelignende robotter til for eksempel at stille varer på plads, fordi de ikke kan skaffe nok ansatte til at gøre de her sådan tunge opgaver.
2: Ja, så var det, vi begyndte at spekulere på, hvad man ellers kunne ønske sig robotternes hjælp til. Så har du et bud, så send det ind i en sms til 1212. Det har Pia gjort tidligere. Hun kunne godt ønske sig en robot, der kunne hjælpe hende med at ordne have. Og hun startede beskeden med BH og et mellemrum. Det er det, man skal, for at den skal havne i vores inbox. Så hvad kunne du ønske dig robothjælp til? 1212, BH og et mellemrum.
1: Og nu er det blevet tid til, at vi skal høre Rosa og hendes sang Min Ven. Og den kan du lytte til, mens du sender en sms. Det er ikke

0: min ven. Det kunne jo også være en robotven.
1: Ja, det kunne det. Men ja, fordi at nu... Ja, nej. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver at sige. Nina, du, det kunne være en robotven.
0: Ja, det kunne det, fordi... hvor er det svært. Du skulle have set mig i morges på badeværelset. Der er sådan et sted på det ene skulderblad. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke komme derom.
1: Ej,
0: og det klør, og jeg vil gerne have sådan noget fedt creme derom. Ja,
1: eller solcreme kan man også nogle gange være helt...
0: Men så prøv lige at lukke øjnene. Forestil dig et scenarie, hvor... jeg står der og kan ikke nå. Beep! Så tænder jeg der bare robotegner og siger, kom, smør mig ind, marker på ryggen der.
1: Og så kommer han med, altså ja, eller man kunne også forestille sig, at ens vinduer, de skal pudses. Det skal de jo engang imellem. Og så siger jeg lige, bip, bip, bip. Så får jeg trykket tænd på robot-Laura, og så går hun straks i gang med den opgave.
0: Altså det er jo sød musik for mine ører, det må jeg sige. Og vi er jo inspireret af, at Salling-kædens supermarkeder har fået sådan et forsøg i gang med små menneskelignende robotter, der sætter varer på hylderne. Og de bliver jo prøvet af, fordi det kan måske hjælpe på manglen på arbejdskraft.
1: Ja, og robotter, de har jo allerede erstattet nogle af de opgaver, vi har nogle steder. For eksempel så er de jo med til nogle steder at dosere medicin til især en bokse, og andre steder er der mange, der har en robotstøvsuger eller gulvvasker, som kører rundt, og også en robotgræsslåmaskine, der klarer de opgaver.
0: Og nu snakker vi jo om sparekatalog og ældrepleje. Tænk nu, hvis man som ældre, hvis man ikke kunne undgå de dumme besparelser, i stedet kunne få lov til at ønske sig en robot, der kunne gøre noget af det, man var rigtig ked af.
1: Ja.
0: For eksempel måske hjælpe en i bad.
1: Ja.
0: Lidt oftere end hver 14. dag, for det kan jeg godt forstå, at de er trætte af, ikke?
1: Ja.
0: Vi leger med det her til morgen. Noget kan jo sikkert sagtens ende med at blive virkelighed, det kan vi jo høre. Også tidligere, end man måske havde forestillet sig.
1: Ja.
0: Andet kan vi bare have lov til at lege med i fantasien, ikke? Så...
1: Ja, så lige præcis, altså de her tanker, sådan, hvad tænker du kunne være rart? Altså der er også noget med, ja, vi snakkede om at få skåret løg, eller ja, få lavet forskellige ting. Hvad kunne du bruge sådan en robot til, hvis nu du skulle helt selv bestemme, hvad den skulle være, og hvad den skulle gøre?
0: Ja, alt det kedelige, som vi ikke selv orker, måske. Send en sms til 1212, start beskeden med BH og et mellemrum, og... komme med nogle gode bud på, hvad sådan en robot gerne må tage fra dig af møgkedelige opgaver.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
2: Damerne først.
3: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
2: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
1: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
4: Og penis er i bukserne.
3: Ja, men jeg er helt enig med dig.
2: I DR-lyd.

0: R.E.M.'s Losing My Religion. Nå, Louise, vi er jo i gang med en indsamling af bud på, hvad man godt gad at have en robot til at gøre for, udføre af opgaver for sig.
1: Ja, lige præcis. En sådan indsamling af gode idéer. Og vi har fået en besked fra Emma, der skriver, det er da klart, jeg skal bruge en robot til at folde vasketøj sammen.
0: Ja.
1: Og det kan jeg da egentlig godt følge. Måske kunne man udvide den, så den også kunne hænge vasketøjet op.
0: Ja, faktisk. Det vil jeg altså skrive dig på.
1: Tørresnoren.
0: Kunne være super.
1: Det vil være rart.
0: Så skriver Helle fra Klemsker. Hej, godmorgen til jer. Jeg vil bruge en robot til at spille Yahtzee med.
1: Ja.
0: Og gå ture.
1: Ja.
0: Og så skriver hun også, ligesom Pia har været inde på tidligere i sms'en, ordne have.
1: Ja.
0: Så det vil være en 3-in-1 robot. Ja. Yahtzee, gå ture, ordne have, hvis man spørger Helle.
1: Men ved du hvad, så har man både selskab og praktiske opgaver. Og jo også en god, altså sådan, en god ting. Der findes jo allerede sådan nogle skakrobotter.
0: Ja,
1: det kan være, at den der Yahtzee-robot egentlig ikke er så langt ude i fremtiden.
0: Der er faktisk lige kommet en ved nærmere eftertanke sms.
1: Ja.
0: Som jeg kan se, også er fra Klemsker. Hun skriver, ved nærmere eftertanke, en handyman-robot. Ja, tak. Ja, tak.
1: Men hvad jeg tænkte godt over, jeg var sådan, det er jo egentlig lidt det man kunne kalde en rigtig god handyman. Altså, det er jo kanon. Og hvis du har en idé til, hvad for en robot, sådan en drømmerobot, kunne lave, så skal du altså sende en sms til os på 1212. Du skal starte med et BH, og så et mellemrum, og så skrive din sådan drømmerobot.
0: Ja. Og mens vi sætter gang i det, så skal vi også have lidt mere morgenmusik. Burhan G og Medina, de har begået denne her sammen. Gemt dit nummer, hedder den.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Mange bornholmere kom af med deres frustrationer over de besparelser, der har fundet vej ind i sparekataloget på ældreområdet, da omkring 60 mennesker fra hele øen mødte 8 kommunalpolitikere til debat i går. Og politikerne gik samtidig noget klogere derfra. En af dem var Socialdemokraternes Mads Randbøl Wolf, der sidder i ældre- og sundhedsudvalget.
3: Det er først og fremmest en stor bekymring blandt mange af de fremmødte i forhold til, hvad det er for et ældre område, vi står tilbage med. Om det kan levere i forhold til

0: på hvad det er, vi står overfor. Så det er en god model.
1: Kommunalbestyrelsen er klar til at tage fat på budgetarbejdet på et seminar, og det skal munde ud i et forslag, der kommer til offentlig høring i september, inden det bliver endeligt vedtaget.
2: Rigtig mange bornholmske børn mellem 3 og 14 år er aktive i en forening. De spiller for eksempel fodbold, laver gymnastik, svømmer eller er spejdere. Det viser en ny stor undersøgelse fra Syddansk Universitet. Helt præcist bruger 72,7% af øens børn mellem 3 og 14 en del af deres fritid i en forening. Og det er bare 0,5% lavere end landsgennemsnittet. Alligevel er Karen Margrethe Hansen Bager, der er direktør for DGI Bornholm, ikke helt tilfreds.
3: Vores mål er jo faktisk, at vi rigtig gerne vil have, at alle bælle er aktive i en fritidsaktivitet efter institution eller skoletid. Altså om det er decideret et problem. Vi ved bare, at det, at du kommer ud i et andet fællesskab, efter du har været i institution eller skole, det er jo i høj grad med til at fremme trivselen.
2: Derfor har DGI-direktøren også en appel til øens forældre.
3: De skal måske være endnu bedre til at tag en snak med deres bælle om, hvad er det nu, vi skal gå til her i efteråret? Altså, at det er helt naturligt, at der i en forældre-barn-snak er, at vi skal selvfølgelig gå til en idrætsaktivitet, når vi nu starter her på en ny sæson.
2: Kigger man på landsdækkende tal for børnene mellem 3 og 14, der er aktive i en forening, så er der flest i Allerød og færrest i Brøndby.
1: Det bliver skydevejr med regn og senere byer vestfra. Lokal risiko for torden. Temperaturer mellem 15 og 18 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Her var det The Weeknd med Save Your Tears.
1: Støjniveauet var højt, da ældresagen i aftes holdt borgermøde om de besparelser, som risikerer at ramme øens ældre, der har brug for hjælp til bad, personlig pleje, rengøring og indkøb. Der var nemlig ikke tale om en klassisk paneldiskussion. De 60 deltagere var derimod fordelt ved 8 borde, som 8 kommunalpolitikere fra lige så mange partier så roterede rundt imellem til debat, budskaber, historier og opklarende spørgsmål.
0: Og med til mødet, der var også ældresagens næstformand på Bornholm, Sten Seifert Larsen. Og du er nu også med her i studiet. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvis man skal bedømme ud fra aftenens borgermøde, hvilke forslag til besparelser er der så størst bekymring for?
2: Jamen, der er jo naturligvis bekymring for de ganske centrale ting, som for eksempel rengøring, personlig pleje, indkøb af madvarer og den slags ting. Det er noget af det, der kommer først. Noget, som jeg tænker på, det er for eksempel på plejecentrene, når man nu skal afskaffe busserne, når man nu skal afskaffe den pædagogiske medhjælp, der er der. Hvad skal folk så lave?
0: Ja, og I havde jo også et panel af politikere fra kommunalbestyrelsen med til at svare på spørgsmål. Er de svar, I fik, hvad kan du så udlede af dem?
2: Jamen, de gemmer sig jo lidt endnu, for de skal jo til, jeg tror allerede i dag, i gang med at finde ud af, hvad det skal være for et budget, de skal have i 27. Så jeg synes ikke, det var så meget, vi fik ud af dem, men jeg tror, at trods alt, de har taget en hel masse med hjem om, hvad borgerne mener rundt omkring.
0: Ja, så gik du mere beroliget eller bekymret for det her borgermøde i går?
2: Ja, efter borgermødet er jeg mere beroliget, for jeg tror, at politikerne tænker på, hvad borgerne de har af bekymringer.
0: Kommunalbestyrelsen, de lægger jo budgettet for næste år her i september, ja. Og der er lagt op til nogle meget hårde besparelser mange steder. Er det ikke urealistisk, at politikerne de kan holde ældreområdet helt fri for besparelser?
2: Det er muligt, man kan undgå nogle af besparelserne, eller man ikke kan undgå nogle af besparelserne, men man må ikke glemme, at i 2025, der var der faktisk 20 millioner kroner, som var ansat, eller som man skulle bruge på ældreområdet, som ikke blev brugt.
0: Ja, så altså, hvor mener du så, der skal spares hen?
2: Jeg vil nødes at tænke på, hvor der skal spares. I har jo lige før snakket om robotter og den slags ting. Og der er det sådan, at der er jo noget, der hedder, jeg kalder det velfærdsteknologi. Og ja, ældresagen har som en indkaldt til kursus i velfærdsteknologi på fredag. Der skal vi bruge hele dagen fra kl. 8 til kl. 16 på at finde ud af, hvad er det for noget, det her velfærdsteknologi. For det er jo ikke bare robotter. Det kan være en talende kop. Det kan være alt muligt mellem himmel og jord. Men det skal være noget, der indføres med værdighed.
0: Så tror du, at de bornholmske ældre, de ligesom er klar på at få indført nogle af de her tiltag?
2: Det kommer an på, hvad det er for noget, man kommer med. Og det skal som sagt være med værdighed, at det foregår. Og naturligvis skal det også være sådan, så de ældre siger, ja, det vil vi godt være med til.
0: Sten Seifert Larsen, næstformand for Ældresagen på Bornholm. Tak, fordi du ville være med her til morgen.
2: Jamen, jeg siger tak, fordi jeg måtte være med. Og jeg skal lige sige, Ældresagen har udgivet en bog, der hedder Efterladt. Og Efterladt, den beskriver om en hel masse eksempler på det her omsorgssvigt. Man kan godt nok lave det om, sådan, så man ikke kan se, hvem det drejer sig om, men den er ret god at have, og I skal nok få lov til at få en.
0: Mange tak skal du have, Sten. Den vil vi kigge videre i.
2: Det lyder godt.
0: Ja, og nu er det blevet tid til, at vi skal høre et nummer med Christoffer, der hedder Ringer om natten.

0: Her var det Miles Smith med Stay If You Wanna Dance.
1: Vi har tidligere på morgenen jo sendt nogle opfordringer afsted til jer, der lytter med, om at komme med de bedste bud på, hvad I kunne ønske jer, en robot kom og gjorde for jer. Og det er simpelthen, fordi nogle Salling-supermarkeder benytter sig af sådan nogle små menneskerobotter til at sætte varer på plads. De kan ikke skaffe mennesker, rigtige mennesker til det, så nu prøver de, om det der kunne være en løsning. Og så tænkte vi, der må være meget andet, man kunne bruge sådan en robot til. Der er kommet gode bud om en ordne have-robot, en spille yatzy-robot, en robot, man kunne gå tur med.
0: En handyman-robot.
1: En handyman-robot. Så har vi faktisk fået en fra Ketty, der lyder sådan her. En hjælperobot til at nå op til alt det, jeg ikke selv kan nå. Når man kun er 1,60 og lige mangler de sidste 10-15 centimeter, kunne det jo være meget fedt med en robot, der måske også kunne hjælpe en op til den øverste hylde i køkkenet og andre ting i hjemmet.
0: Og der må jeg sige, Ketty, lige den robot, den må der altså også godt flytte ind hjemme ved mig. Fordi De der 160 cm, det er faktisk også lige omkring det, jeg måler. Så sådan en robot, der lige kunne nå det øverste.
1: Ketty, hvis du anskaffer dig sådan en, så giv os lige et præg.
0: Yeah.
1: Nå, men altså, Ketty har jo skrevet til 12.12 og startet med BH et mellemrum. Og du kan nå at være med også i afdelingen for drømmerobotter, hvis du skulle have sådan en. 12.12, BH et mellemrum, hvad for en robot gad du godt have?
0: Og nu der skal vi høre Michael Jackson på nummeret fra 1995, nemlig det nummer, der hedder Billie Jean.
1: Og bagefter så skal vi have et kig på vejret.
0: Ja.

0: med Michael Jackson blev klokken 7:07, og det betyder, at det skal handle om vejret, og det er heldigvis noget, jeg kan bede dig om at kigge på, Anders Lysholm, fra det her vejret.
1: Ja, det kan jeg da godt gøre. Det har jeg i hvert fald lige gjort. Og det er mest af alt bare en gråvejrsdag med byer. Mest grå her til formiddag, enkelte byer, men altså især her i eftermiddag, jamen der kommer regnen, og den hænger altså til indtil først på aften. Og det er lidt ujævnt fordelt, det er sådan med en 3-7 mm i løbet af eftermiddagen. Og ja, så temperaturmæssigt, så må man altså affinde sig med de her sådan generelt 16-17 grader, og i eftermiddag ved 15-tiden, når temperaturen topper for tiden, jamen tager op mod de her 18 grader. Og så er der lige en ting mere at være opmærksom på, fordi at i takt med, at de her byer de passerer, så kan det altså godt komme med en frisk til hård vind i sådan et bælte fra Hasle op mod Hammerøje sidst på eftermiddagen, og også med vindstød op mod Kulingstyrke.
0: Godt så. Jamen, hvis ikke det var, fordi det var lidt lunt, så var det sådan lidt efterårsagtigt, ikke?
1: Jo, jeg ved ikke, hvor lunt det er i forhold til, hvad vi lige har set her. Vi er jo trods alt stadigvæk i august måned.
0: Det er rigtigt.
1: Ja, ja. Så en 16-17 grader er der i den lave ende, men hvis man gerne lige vil se solen, så kunne der godt komme lidt mulighed for at se den allersidst på dagen, hen på de senere aftentimer.
0: Så slutter vi på den opløftende note, tror jeg. Anders, tak skal du have.
1: Velbekomme.
0: Come on.
1: Come on. On a

0: Stella Lefty og Boston.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se Ultravild på DRTV.
0: Hvor vildt bliver det i radioavisen om lidt, Louise?
4: Jamen, det bliver så vildt, at det handler om, at regeringen får kritik af oppositionen for at hæve skatten, for at få råd til de lovede ændringer på moms og mad og frugt og grønt. Og den forsvarer sig med, at det samlet set bliver billigere at være dansker, fordi prisen på mad altså går ned. Men der er flere økonomer, der er ude og sige, at de ikke er helt sikre på, at det her det er rigtigt.
0: Mere efter Malte Eberts Sæt det fri.

0: der bliver sat af flere kilometer fra deres hjem, og handicappede, der falder ud af deres kørestol midt under kørslen med flextrafik. Ja, det er et par af de eksempler, som DR kan afsløre i dag. Flextrafik er en del af den kollektive trafik, en taxalignende ordning, der bliver brugt blandt andet af ældre og borgere med handicap. Og en af dem, der har dårlige erfaringer, er 9-årig Oliver Møller Schmidt fra Aars. Han er født med en klumpfod, og han bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år, der kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aars.
1: Så jeg, det her er bare ikke Aars. Jeg var bare virkelig, virkelig bange, at jeg ikke ser Aarhus igen, jeg ikke ser en familie igen.
0: Ja, en meget ubehagelig oplevelse for Oliver, men også for hans mor, Natasha Schmidt.
2: Oliver, han skriver til mig, at jeg skal tjekke hans lokalitet, fordi at chaufføren ikke kører hjem med ham. Og jeg går så ind og tjekker, og jeg kan jo godt se, at han er på vej ud af byen. Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
0: Vognmandsfirmaet Movicare, der har ansvaret for at køre Oliver, har sendt et skriftligt svar. De erkender, at det er meget alvorligt og uacceptabelt at sætte et 9-årigt barn af på den forkerte adresse. Både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer mener, at der skal stilles strengere krav til de firmaer, der kører med sårbare brugere med flextrafik. Her er det Trine Voldenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport.
3: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Der er mere om problemerne med flextrafik i forbrugerprogrammet Kontant. Det er i aften på DR1 eller allerede nu på DR TV. Regeringen vil have momsen på fødevarer ned, og pengene til det skal blandt andet findes ved, at danskerne skal betale mere i skat. Borgerlige partier kritiserer, at det skal ske på den måde, men i sidste ende, der skal det nok blive billigere at være børnefamilie, forsikrer Sofie Lippert, der er skatteordfører i SF.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Politisk analytiker i DR, Rikke Gjølmansø, holder det argument, at det samlet set bliver billigere?
5: Jamen, det er jo regeringens argument for, at man ikke lader nogen af de befolkningsgrupper, man gerne vil hjælpe, i stikken. Men det bygger jo på en forventning om, at når man sænker momsen, så bliver priserne billigere i indkøbskurven. Og det er der jo et væld af økonomer og andre eksperter, der siger, at det er slet ikke sikkert, at vi kommer til at kunne mærke det i indkøbskurven.
0: Hvis man sænker momsen på den måde, man har lagt op til, så vil det koste omkring 17 milliarder kroner. Hvorfor er det, at man ikke bare i går så en del af de penge ud?
5: Ja, man kunne gøre det på mange andre måder, hvor man var sikker på, at det ville komme dem, der havde mindst, til gavn. Men man kommer bare hurtigt ud i, at det så gør politisk ondt på andre måder. Hvis man for eksempel gør det på kontanthjælpen, giver folk med kontanthjælp mere en højere ydelse, så er det lynhurtigt udlændingepolitik. Så vil der stå nogle kritikere over hos de blå, Dansk Folkeparti især, og sige til Socialdemokratiet, hvorfor giver I indvandrerfamilier flere penge mellem hænderne?
0: Tak for det, Rikke Gyllemansø. I kommuner som Allerød, Ringkøbing, Skjern og Rebild tager flere end 4 ud af 5 børn til for eksempel fodbold, håndbold eller gymnastik, mens det i Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup kun er 3 ud af 5, der går til sport eller spejder i en forening. Det viser en undersøgelse fra Danmark i bevægelse under Syddansk Universitet. Og forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud, siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og projektleder ved Danmark i bevægelse.
6: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Brøndby Kommune ligger lavest i undersøgelsen. Her er det 58% af de 3-14-årige, der deltager i idræts- og fritidsaktiviteter mindst en gang om måneden.
7: Man deltager ude i de forskellige skoleklasser, som gerne vil se os, og så indgået det et projekt med kommunen om, at vi skal ud i alle 4. klasser og 6. klasser næste år og præsentere vores sport,
0: fortæller en formand for volleyballklubben i Brøndby. Vi stod op til en skyet dag, der kan byde på både regn og byer og måske også torden. I eftermiddag skulle det klare op fra vest.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: På en morgen, hvor det er Nina Solberg og Louise Langeæble, der er dine morgenværter her på en 19. august onsdag morgen. Og det er en morgen, hvor vi blandt andet har talt om ældrebesparelser i forbindelse med det nye sparekatalog for Bornholms Regionskommune og næste års budget.
2: Men i den her time, så vender vi også tankerne mod børnene. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser nemlig, at knap 3 ud af 4 bornholmske børn dyrker idræts- og motionsaktiviteter gennem en forening mindst en gang om måneden. Det er måske okay, eller hvad? Og hvorfor er der kommuner, der får endnu flere børn i gang med at røre sig?
0: Det skal vi blandt andet snakke med Karen Margrethe Hansen Bager om, der er direktør for DGI Bornholm, lige om lidt.
2: Men først, Dalin. Det hele værd.

0: 13 minutter over 8. Næsten 3 ud af 4 af bornholmske børn dyrker idræts- og motionsaktiviteter gennem en forening mindst én gang om måneden. Det betyder også, at omkring hver 4 bornholmske barn ikke går til en foreningsaktivitet mindst en gang om måneden. Og alt det her, det ved vi, fordi der lige er lavet en ny stor undersøgelse fra Syddansk Universitet, der udkommer i dag.
1: Og nu der har vi fået besøg af Karen Margrethe Hansen Bager, der er direktør for DGI Bornholm, til at gøre os lidt klogere på de her nye tal. Godmorgen, Karen Margrethe.
2: Godmorgen.
1: Bornholm, de ligger altså omkring gennemsnittet, når det kommer til børn, der går til idræt eller motion i en forening. Men der er nogle kommuner, der ligger helt op omkring 80% af børnene. Hvad tror du, der skal til for at få lige så mange bornholmske børn til at gå til foreningsaktiviteter?
2: Jamen altså allerførst, så synes jeg jo måske, vi skulle dvæle lidt ved det, at vi næsten ligger der på landsgennemsnit, som nogen måske synes om, at det er da meget pænt. Men nej, det er jo ikke meget pænt. Altså vores mål i DGI er, at vi rigtig gerne vil have, at alle bælle skal gå til en fritidsaktivitet efter institution og efter skoletid. Og hvad der så skal til? Det er ikke noget, den enkelte kan gøre alene. Det vil kræve et samarbejde imellem skole, imellem forældre, og også i DGI, der også kan klæde foreningerne bedre på til at være mere rum.
1: Hvis man kigger på sådan kommuner som Bornholm eller sammenligner sig med sådan andre landkommuner, så er der faktisk flere af dem, der ligger en del højere, end vi gør her på Bornholm. Hvorfor tror du, at tallene ser sådan ud?
2: Jamen, det overraskede egentlig også mig, fordi jeg troede faktisk, at vi på Bornholm lå egentlig ganske pænt i svinget, og også hvis vi skulle sammenligne os med andre landkommuner. Altså, det er jo svært at give en forklaring. Meget omkring det her med idrætsaktivitet, det er jo vaner, og hvilke vaner at forældre giver med. Og nu skal man jo selvfølgelig passe på, at man ikke giver forældre for meget skylden, men det kan jo også være, at der på Bornholm er flere forældre, som ikke er foreningsvante. Og det vil vi jo rigtig gerne hjælpe til med, eller få skubbet på. Og også her virkelig give en appel til forældrene om, at de skal snakke med deres bælle om, at de skal se og komme i gang med en idrætsaktivitet. Fordi vi har også en slogan, der siger, alle vinder, når alle er med.
1: Så hvad gør I helt konkret for at få flere børn med, og måske også give mere information til forældrene?
2: Jamen, i DGI har vi en fritidsmission, som netop går på det her med et samarbejde imellem skoler og institutioner og foreninger, forældre og ellers hvad der er rundt omkring i lokalområdet. Det vi, hvad skal man sige, mere aktuelt jo her i DGI Bornholm, det er, at vi er med til at lave en katalog, hvor alle foreningerne på Bornholm har meldt ind, hvad der er og idrætsaktiviteter. Og der er vi sådan lige nu ved at få lagt på vores hjemmeside, så man vil kunne se, hvad der er og idrætsaktiviteter og tabellerne i den alder.
1: Nu kan man jo også altså, løbe en tur selv, eller spille noget fodbold ude i haven, eller på en anden måde sådan være aktiv i sin eftermiddag som barn. Hvad kan foreningsidræt, eller det her med at dyrke noget i en forening, som det ikke kan bare at løbe en tur selv eller spille fodbold ude i haven?
2: Altså, det er også rigtig fint at løbe en tur selv og spille fodbold selv, men der, hvor foreningsaktivitet giver noget mere, det er jo, at man kommer ind i et fællesskab. Man kommer ud og får nogle venner, man kommer ud og møder nogle andre voksne, end dem, at du har i din hverdag. Så hele det, der sætter op med at komme ud i et fællesskab og være sammen med andre, det er bare også vigtigt for den mentale sundhed og for trivsel generelt.
1: Karen Margrethe Hansen Bager, direktør for DGI Bornholm. Tak fordi du ville komme ind her til formiddag og gøre os lidt klogere.
2: Selv tak.
0: Og så kan jeg lige tilføje, at undersøgelsen her er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse. 565 bornholmske børn har svaret på spørgsmålene i den undersøgelse.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Jeg ved slet ikke, om den her sang, den egentlig behøver nogen form for introduktion, men det var altså at pakke med smelter under månen.
1: Ja, det er lige før den næste heller ikke gør, i hvert fald hvis man er fast P4 Bornholm-lytter. Veronica Maggio med Mondagsbarn. Og efter den, så er der regionale nyheder.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Flere bornholmere er imod de foreslåede besparelser på ældreområdet i kommunens sparekatalog frem mod budget 2027. Det blev tydeligt i går, da 60 borgere mødte op til en anderledes form for speed dating med 8 kommunalpolitikere. Her kunne borgerne stille spørgsmål og give deres mening til kende om de mulige besparelser. En af dem, der fik luftet sin frustration, var Vivian Munk Petersen fra Tegn, og hun havde et klart budskab til kommunalpolitikerne.
3: Der ikke skal spares, som der er lagt op til. Vi skal have noget værdighed, vi skal se på etikken, vi skal have ordentlighed over for vores borgere, som skal have den hjælp, som er nødvendig. Det er ikke rart at være vidne til, hvad det er, der foregår.
2: Mads Vold fra Socialdemokratiet, der sidder i kommunalbestyrelsen og i ældre- og sundhedsudvalget, forstår godt, at nogle af borgernes bekymringer over de foreslåede besparelser på ældreområdet.
4: Det er først og fremmest en stor bekymring blandt mange af de fremmødte i forhold til, hvad det er for et ældre område, vi står tilbage med. Om det kan levere i forhold til de rigtig mange gode intentioner, der er i ældrereformen. Og hvilke menneskesyn vi står tilbage med.
2: Et af de punkter, der især blev diskuteret, var forslaget om, at ældre borgere skal i bad hver anden uge og få

0: Store pavilloner, drinksbar og bordbænkesætte fylder lige nu på Cirkuspladsen i Allinge. Og måske så har du undret dig, fordi er det folkemødet part 2, der skal afholdes? Nej, det er det ikke. Det skyldes en firmafest, der skal holdes på pladsen fra den 20. til 22. august. Det skriver arrangør Daniel Mühlendorf på Facebook-gruppen Allinge Sandvig. I opslaget står der, at 800 mennesker vil deltage til konference, film og musikevents i løbet af de 3 dage, og at det er frivillige fra ASG, der står for opsætningen. Torsdag varer festlighederne til midnat, og fredag aften slutter arrangementet med en afslutningsfest klokken 2.
1: Og så et kort kig på vejret. Skydevær med regn, senere byer vestfra, lokal risiko for torden, temperaturer mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind først fra syd, senere sydvest.
2: Du lytter til P4.

0: et snap.
1: Rosalind med snap.
2: Klokken den er blevet 24 minutter i 9, og det betyder, at det er blevet tid til det her.
3: P4 Morgen.
4: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
2: Og det er jo her, hvor at jeg har skruet lidt ned for sagligheden, og måske også lidt op for dramaet på tre, hvad jeg vil sige, måske også er nogle lidt sjove historier.
1: Okay.
2: Ja, og Nina, så er det din opgave at gætte, hvad det egentlig er for nogle historier, som gemmer sig bag de her sådan lidt clickbait-agtige overskrifter.
1: Jeps.
2: Og er du klar?
1: Ja.
2: Yes, så tager vi den første.
4: Nummer 1.
2: Der har jeg kaldt overskriften Pre-loved svensker.
1: Ja, den har jeg stødt på. Det er IKEA, der i England vil lave sådan en genbrugsudgave af en IKEA-butik. Så kan man sælge sin gamle reol tilbage til IKEA, få lidt penge tilbage, og så er der andre, der kan få glæde af den.
2: Lige præcis sådan en

0: IKEA genbrugsbutik. Ja. Og det er sådan noget, IKEA de har haft held med, eller de har i hvert fald lavet lignende forsøg i både Spanien og Norge. Så det er meget spændende.
1: Det var et klart point til mig, så.
0: Ding, ding, ding. Der er point.
2: Nummer 2.
0: Den hedder øver kun halvdelen. Spørgsmålstegn. Udropstegn.
1: Øver kun halvdelen. Har det noget med den der undersøgelse at gøre, vi snakker om i dag med bevægelser af børn? Nej.
0: Nej.
1: Vi er ikke i sportens verden.
0: Nej.
1: Kunne det være... Er det noget med noget AI og... Nej.
0: Nej, det er det heller ikke. Jeg kan sige, at det er en historie, der handler om noget med noget militær.
1: Der er ingen klokker, der ringer herover. Beklager.
0: Så skal jeg hjælpe dig. Det handler nemlig om, at hvert år, der afholder USA og Sydkorea en fælles sådan militær øvelse.
1: Okay.
0: Men i år, der er den blevet forkortet. Og den er faktisk blevet væsentligt forkortet. Ja.
1: Fordi USA har trukket sig ud af det.
0: Lige præcis. De synes, at det er lidt for provokerende i forhold til Nordkorea.
1: Deres gode venner i Nordkorea.
0: Præcis.
1: Eller Trump-administrationens gode venner, skulle vi måske bare sige.
0: Lige præcis.
1: Eller måske bare Trumps gode ven.
0: Ja, i hvert fald. Så er den her øvelse, den er blevet forkortet. Så dem i både det amerikanske og sydkoreanske militær, de skal altså simpelthen kun øve halvdelen. I den her gang.
1: Ja, til deres okay, det giver mening. Nå, men det fik jeg jo ikke noget point for.
0: Nej.
2: Nummer 3.
0: Og den sidste. Den kalder jeg simpelthen en teen machine.
1: Teen machine.
0: Teen machine.
1: Jamen, var det det, jeg prøvede på at hente om lige før? Altså, jeg læste et eller andet sted, at OpenAI, eller hvad det hedder, det vil lave en særlig AI-model til teenager for at imødegå den der kritik af, at de kan, at de bliver dovne mentalt, og at de kan snyde i skolen og sådan noget. Så vil man prøve at lave sådan en udgave, der hjælper dem på vej, men uden at servere det hele på et sølvfad.
0: Ja, altså jeg synes faktisk, det er en meget sjov historie, fordi det er nemlig, at ChatGPT, de går ind, og så tror jeg, de prøver at komme lidt i forkøbet, så de ikke bliver helt... helt ligegyldig nu, når vi også hørt, at der er flere gymnasier, der siger, at vi kører mere analog undervisning.
1: Det er specifikt ChatGPT, vi taler om.
0: Ja, det er simpelthen okay. OpenAI, firmaet bag ChatGPT, der laver den her specifikke til teenager, som så hjælper dem, som du siger, med altså stiller opfølgende spørgsmål, og ikke bare giver dem svaret, men også hjælper dem på vej. Og så ud over det, så er den faktisk også lavet til, at der vil være mindre sådan skadeligt indhold og beskytte dem mod eksempelvis vold og sex og spiseforstyrrelser.
1: Altså, det lyder jo ret fornuftigt at se at komme i gang med sådan noget der. Så må vi håbe, at det er noget, der vil blive brugt jo.
0: Lige præcis. Mm.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
1: Nå, men vi mangler lige det endelige resultat jo.
0: Jeg vil
1: fik
0: sige,
1: jeg to?
0: Ja, det gjorde du.
1: Ja, ikke?
0: Ja.
1: Okay. Godt så. Det er egentlig meget godt tilfreds, men det var bedre end i går.
0: 2 ud af 3, det skal man ikke være ked af.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: glemt.
1: Her var det August Højen med Gav det et skud.
2: Og ved du hvad, vi skal også lige glæde os over, at der er endnu et par lyttere, der har givet det et skud på vores opfordring om at ønske sig drømmerobotter. Hvad kunne de tænke sig, at robotter skulle gøre i stedet for dem selv? Det har været lidt vores nysgerrige morgenspørgsmål på sms'en 1212'eren. Og vi mangler lige at læse de sidste, der er kommet. Hvis vi lige tager Kims... Jeg tror, Kim lider lidt af det, man kalder... politikerlede. Sådan kunne det godt lyde i hvert fald. Ja, fordi det. Han skriver sådan her. Han kunne ønske sig robotter i stedet for politikere simpelthen. Ud med menneskene, ind med robotterne. Ja. Fordi som han skriver, altså robotterne begynder vel også at lyve og skændes til sidst.
1: Det er jo ikke til at vide. Det kan være, at de her robotter, de måske kunne gøre noget godt for vores demokrati.
2: Altså Kim, man kunne jo opfinde de konstruktive, venlige robotter, der aldrig løg og skændtes. Altså, det vil jo være den ideelle version.
1: Man kan jo sige, at robotterne, de kan jo faktisk kun finde ud af det, vi lærer dem. Så vi kan jo bare lade være med at lære dem
2: ja.
1: At lyve.
2: Nå, lad os lige nappe Marlenes som en lille afslutter på dagens spørgsmål, fordi hun ønsker sig en robot, som jeg også godt kunne bruge. En, der kunne lave mad. Det havde da været skønt, når man nu ikke er til det. Madlavning, det er ikke en naturlig lyst hos mig, skriver hun. Så hvis der kom sådan en hver dag, lige kredsede lidt fra en.
1: Og hvis man så også selv kunne bestemme, hvad den skulle lave, så er det jo...
2: Det skal man da
1: kunne. Så i samme ombæring, der kunne man måske også få en, der så kunne handle. Altså, så man lige fik klaret det hele. Det kunne de jo tænke over ved Salling Group. Lige at lave sådan en kombination af en handle-lave mad. Robot, der kunne hjælpe i verden.
2: Prøv at høre, jeg tror, vi skal sige til vores unge mennesker, uddann jer til robotingeniør, yeah. Og vi får brug for mange i fremtiden. Det kan vi godt regne ud her. Og tak for de gode bud, vi har fået fra jer derude. Vi kommer med et nyt, nysgerrigt spørgsmål til jer i morgen.
1: Nu er det blevet tid til, at vi skal høre noget mere musik. Vi skal nemlig høre Depeche Mode med Enjoy the Silence.

0: Så er det blevet tid til at kigge på vejret. Og jeg lægger for med dagens vejr, som byder på både skyer, perioder med regn og byer. Og også lokal risiko for torden sidst på eftermiddagen. Temperaturen den ligger et sted mellem 15 og 20 grader, og vinden den er jævn til hård, og den starter i syd, men drejer senere til sydvest.
1: Og i aften der bliver det stadigvæk skyet, og der kommer også lidt spredte byer. Men efterhånden så kommer der altså lidt opklaringer ud på natten. Der bliver det kun enkelte byer. Temperaturerne de kommer ned omkring 13 og 16 grader, og så kommer der en jævn til hård vind fra vest og sydvest.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. George Michael og Faith.
1: Men det, der blev klokken 8:04, og det betyder 4 minutter i en radioavis, hvor Maria Doen, hun kommer til at fortælle om, at det er på tide, at vi indser, at vi ikke kan have sommerhus i de mest oversvømmelsesudsatte områder. Det er beskeden fra en forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
0: Og inden vi skal lytte til sådan en størrelse, og i øvrigt flere stemmer i radioavisen, så kan vi nå et stykke musik mere. Det er Thomas Helmig, der leverer den frem imod klokken i radioavisen. Det her, det er Gold Digger.

0: Uforsvarlig kørsel med udsatte borgere, hvor chauffører udsætter deres passagerer med trafikanter for fare, ved blandt andet at se video på mobilen, mens de kører. Det er et af de problemer, der er med flextrafik, som DR afslører i dag. Flextrafik er en transportordning, blandt andet for handicappede, ældre og børn med særlige behov. Jytte Køller Petersen brugte ordningen for at komme til sygehuset til dialyse, men var ikke tryg ved chaufførerne, som ikke altid havde øjnene på trafikken.
1: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen. Jeg er bange, og nervøs. Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
0: Hun var faktisk så utryg, at hun overvejede at droppe sin livsvigtige behandling. Og det gør indtryk på direktøren for Fynbus, Rasmus Bak Manø. Det er Fynbus, der laver kontrakterne med de enkelte flextrafikvirksomheder.
2: Ja, det lyder helt vanvittigt. Den vil vi gerne følge op på, fordi dialysepatienter er jo nogle af de vigtigste, vi har. Og selvfølgelig skal det også være trygt for en at køre, så det er det ked af at høre.
0: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, så døde hun på Svendborg sygehus i foråret. Både trafikselskaberne og vognmændenes organisationer mener, at det skal være sværere at få lov til at køre flextrafik. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
3: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Arbejderfamilier bliver hårdere ramt end højtlønnede direktørhjem, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den på fødevarer. Det viser beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af indkomsten, mens direktøren kan se frem til et fald på 0,4%. Men man kan ikke kun se på skattestigningerne uden at tage den lavere moms med i regnestykket, det siger SF's finans- og skatteordfører Sofie Lippert.
4: Jeg synes, man skal se det her sammen med momsnedsættelsen på mad, fordi det er det, det bliver. Altså, det er en finansiering af momsnedsættelsen på mad. Og hvis vi lægger de to ting sammen, jamen, så får arbejderklassefamilien markant mere ud af det her.
0: Men der er usikkerhed om, hvor meget billigere det rent faktisk bliver at handle mad, når momsen sænkes, det siger politisk analytiker i DR, Rikke Gyllemansø.
5: Faktisk er flertallet af økonomer og eksperter ret enige om, at de mange milliarder, man bruger, altså over 17 milliarder kroner, det vil ikke en til en kunne mærkes på forbrugerpriserne. Der er stor risiko for, at det vil sætte sig i alle ledene, sådan så smøret ikke bliver så meget billigere igen.
0: Regeringen holder pressemøde 11:45 i dag, hvor man blandt andet forventer at høre mere om planerne om momsen. Du kan se det på DRTV og på DR.dk. I fremtiden kan det være, at flere må vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne, så vil vandstanden flere steder stige, og det sætter flere sommerhuse i risiko for at blive oversvømmet. Sådan lyder beskeden fra forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet, Ole Fryd.
6: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Hasmark Strand på Nordfyn er et af de steder i landet, der har været ramt af oversvømmelser. Men det afholder ikke folk fra at bygge nye sommerhus der, fortæller min kollega Henrik Michaelsen, der var forbi tidligere på morgenen.
7: Hans Christensen, vi står 20 meter fra dit blå sommerhus her i Hasmark Strand. Og det her med, når vandet, der ligger et par hundrede meter herfra, det begynder at se faretruende højt ud. Hvor stor en bekymring er det for dig som sommerhusejer her i området?
8: Altså sådan, for mit vedkommende, så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
7: Så du tror ikke, det er noget, man i det her område kunne frygte, kunne blive en virkelighed sådan en gang ude i fremtiden, at man simpelthen siger, at det her, det kan vi lige så godt opgive?
8: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Det lugter lidt af efterår i dag. Vi får regn og byger, og måske også lidt torden. I eftermiddag skulle det klare lidt op i vest. Let til frisk vind fra sydøst og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde lavet radioavisen.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Det er lige præcis, hvad det er. 9 minutter over 9. Så vi kalder det formiddag. Og vi bliver her lige en 50 minutters tid endnu, Louise.
2: Ja, det synes jeg, det er så hyggeligt lige at blive. Og det er jo 50 minutter, hvor vi skal rundt om lidt forskellige ting. Vi skal have vores regionale nyheder.
1: Selvfølgelig.
2: Som vi plejer. Og så skal vi også have sådan lidt musikundervisning, skulle jeg
1: sige. Ja, det må godt sige. Og inden da, så skal du quizzes. Fordi nu clickbaitede du mig igen her til morgen. Og nu synes jeg, det er din tur til at komme lidt på prøve.
2: Til lige at ryste lidt i bukserne, ja. Måske.
1: Og det er faktisk en quiz, der tager afsæt i en af morgens historier, nemlig den her undersøgelse, som Syddansk Universitet har lavet om, hvor meget børn i Danmark rører sig.
2: Ja. Mm? Det kan jeg godt se. Det kan jo faktisk godt gå hen og blive pinligt for mig, så.
1: Ja, det ved jeg ikke. Måske er noget nemt at gætte, måske er noget. Vi skal simpelthen finde ud af, hvor meget du kan regne ud om de bornholmske børn, og hvordan de bonger ud i et sådan tre udvalgte områder. Skal vi prøve?
2: Okay. Det ved jeg, det vil jeg glæde mig til.
1: Du kan gøre dig klar mentalt, mens Cisal og XOXO spiller. Skal vi sige det?
2: Ja, det er en god aftale.

0: var den. Og ja, så er det quiztid. Har du sådan varmet lidt op? Og...
1: Jamen, jeg har jo lige stået og strukket lidt ud og lavet sådan lidt hoftebøj. Så jeg ved faktisk ikke, om det er den måde bevægelse, eller hvilken type bevægelsesquiz det er, vi skal ud i nu.
0: Nej, altså, det er vores gode kollega Sofie, der har strikket den sammen. Så jeg er helt tryg ved, at hun har begået en quiz, som fungerer. Skal vi ikke sige det?
1: Det tror jeg også, hun
0: har. Og så har jeg hentet den der lille... Nu skal vi lige høre... Bummelum. Nej, det er faktisk ikke... Nu skal vi lige slukke for den der, så vi kan gøre sådan her. Hvis okay, du svarer rigtigt.
1: Ja, okay. Det ved du hvad, den... jeg er jo lidt... uden at ville indrømme det sådan rigtigt, så er jeg jo lidt konkurrencemenneske.
0: Tænk, det har jeg opdaget. Altså, vi har lige været på Wonder sammen, ja, hvor der var sådan en bingo-plade konkurrence mellem dig og vores anden reporter, Patrick. I blev virkelig... helt sådan vilde og blodige efter at slå hinanden. Og det var ikke for sjovt, det kunne vi godt mærke vi andre. Nå, men det er godt, at du har den der ånd. For nu går vi i gang. Her til morgen, der har vi talt om de bornholmske børns bevægelsesvaner. En ny rapport har nemlig undersøgt, hvor meget og hvordan de bornholmske børn bevæger sig. Og der har vi jo altså blandt andet talt om, at 3 ud af 4 børn på Bornholm, de er aktive i en forening. Men den her rapport, den er altså 100 sider lang,
1: ja,
0: så der er masser af andre interessante ting at dykke ned i. For eksempel viser den også, hvad børnene laver i frikvarteret, eller om børnene hjælper til med praktiske ting derhjemme. Det hører åbenbart også med til bevægelse.
1: Ja.
0: Altså at flytte en tallerken fra bordet og ned i opvaskemaskinen, eller... det tæller med.
1: Ja.
0: Og så er vi fremme ved spørgsmål nummer 1.
1: Okay.
0: Hvor mange af de bornholmske 3-5-årige børn kan cykle uden støttehjul? 3-5-årige børn. Vi taler om de små, ikke? Hvor mange af dem kan cykle uden støttehjul? Er det A, 30%? Er det B, 50%? Eller er det C, 70%?
1: Ja, og der blev jeg stille herover.
0: Ja.
1: Jeg er glad for, at der lige er kommet nogle svarmuligheder. Fordi jeg må man stille opfølgende spørgsmål.
0: Jeg kan jo nok ikke svare på dem.
1: Nej, det vil jeg, så tager jeg lige med i min sådan tankerække. For jeg tænker, at der er jo både noget at cykle på cykel med pedaler, og så kan man cykle på en løbecykel. Og jeg tænker, at der er jo langt flere, der kan løbe på... Jamen, så løber de jo. Det er jo en cykel.
0: Jeg tror, det må være en rigtig cykel, ikke?
1: Du sagde 30...
0: 50 eller 70
1: procent.
0: Mm.
1: Og 3 år. Når man er 3 år gammel, så kan 30% cykle på en cykel uden støttehjul.
0: Yes! Det var sandelig rigtigt.
1: Flot.
0: Men faktisk er det markant lavere end landsgennemsnittet, for der er det hele 44,5%, der kan.
1: Hold da op.
0: Okay. Så det er egentlig lidt overraskende.
1: Så de fleste, halvdelen af børnene, kan cykle uden støttehjul, når de starter i børnehave?
0: Ja, næsten, ikke? Altså på landsplan?
1: Ja.
0: Nå. Så er det spørgsmål nummer 2. Hvor mange bornholmske børn hjælper til med praktiske opgaver derhjemme mindst 3 dage om ugen? Er det A, 17%? Er det B, 37%, eller er det C, 57%, altså 17, 37 eller 57% af alle bornholmske børn over en bred kam i det her aldersspænd fra 3-14, der hjælper til mindst 3 dage om ugen.
1: Og der skulle jeg jo lige til at sige, det ved jeg godt, for det føler jeg godt, jeg kan huske, men hvis jeg nu svarer forkert, så er det jo lidt dårligt at sige, at jeg godt vidste. Men jeg er ret sikker på, at jeg synes, at det var de 17%, fordi jeg faktisk var overrasket over, hvor få det var.
0: Nu har jeg ikke en lyd til det der, men jeg siger... desværre, det var dog 37%,
1: okay,
0: trods alt.
1: Ja, så lige lidt over en tredjedel.
0: Ja, og det passer faktisk... nej, der står ikke noget om, hvordan det ligger i forhold til landsgennemsnittet. Det er det, vi ved. Men så kommer der lige et underspørgsmål, og det er det tredje spørgsmål. Hvem hjælper så mest til? Er det pigerne eller drengene?
1: Ja, der ville jeg jo ønske, at det var et trækspørgsmål, så jeg kunne svare og sige, at de hjælper selvfølgelig lige meget til. Men jeg er lidt bange for, at sådan, hvad skal man sige, de gamle kønsroller, de holder fast endnu, så at det er pigerne, der hjælper mere til end drengene.
0: Vi prøver lige igen.
1: Ja,
0: det er jo... jeg er også lidt ærgerlig over at må sige, det har du ret i.
1: Ja.
0: 40, lidt over 40, altså 40,1%, hvis vi nu skal have det hele med, at pigerne giver en tørn med, mens det kun er 33,9%. Altså 34% kontra 40%.
1: Ja.
0: Og det er altså pigerne, der tager den største tørn derhjemme, når man kigger på det her med mindst 3 gange om ugen.
1: Mm. Ja, det er jo...
0: Det vil sige, 2 ud af 3 rigtige, det er jo slet ikke så skidt. Nej. Det var ligesom min
1: jeg skulle
0: clickbait.
1: Lige
0: så
1: sige, det er jo faktisk ligesom, ligesom med clickbait. Så kan ja. Vi jo komme til sådan den diplomatiske, hvad skal man sige, afslutning, at vi jo så er lige gode, næsten.
0: Jamen, er det ikke meget rart, egentlig? Så skal vi ikke slås om det.
1: Lige præcis. Det kan jeg godt lide.
0: Jamen, godt quizzet, Louise.
1: Ja.
0: Nu tror jeg, at folk trænger til, at vi tier stille, og så de kan lytte til lidt musik.
1: Ja, ved du hvad, det er dejligt.
0: Ace of Base, The Sign.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd. Kom.

0: Her blev Søren Torpegaard Lund færdig med sin sang Festen stopper aldrig.
1: Og vi bliver ved det danske musik, når Lucas Graham tager over her med To Know A Girl.

0: Så er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er kun en fjerdedel af øens 3-14-årige, der bevæger sig en time om dagen, som Sundhedsstyrelsen ellers anbefaler. Det viser en ny stor undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og tallene de kommer bag på Karen Margrethe Hansen Bager, der er direktør for DGI, Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger på Bornholm.
3: Jeg synes, det vil være stærkt bekymrende, at det kun er en fjerdedel af vores spillere, som opfylder Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at man skal være fysisk aktiv minimum en time om dagen. Det kan jeg være bekymret for, at det på længere sigt kan give nogle problemer sundhedsmæssigt, hvis vi ikke får rettet op på det tal.
2: Bornholm ligger en smule lavere end andre sammenlignelige landkommuner, hvor lidt flere børn er aktive hver dag. Og derfor har Karen Margrethe Hansen Bager også en stærk opfordring til forældrene.
3: Forældrene spiller jo en stor rolle i at ligesom få sporet og spille hen i en sunde fritidsvaner. Så der påviler altså her virkelig et stort ansvar for forældrene til at tage snakken med deres spille om, hvad er det, vi skal gå til, når efterårssæsonen starter.
2: Danmark i bevægelse er den største undersøgelse herhjemme om bevægelse. 55.000 børn på mellem 3 og 14 år og 143.000 voksne over 15 år har deltaget landet over.
4: Flere bornholmere er imod de foreslåede besparelser på ældreområdet i kommunens sparekatalog frem mod budget 2027. Det var tydeligt at mærke i går, da 60 borgere mødte op til en anderledes form for speed dating med 8 kommunalpolitikere. Her kunne borgerne stille spørgsmål og give deres mening til kende om de mulige besparelser. En af dem, der fik luftet sin frustration, det var Vivian Munk Petersen fra Tegn, og hun havde et klart budskab til kommunalpolitikerne.
5: Der ikke skal spares, som der er lagt op til. Vi skal have noget værdighed. Vi skal se på etikken. Vi skal have ordentlighed over for vores borgere, som skal have den hjælp, som er nødvendig. Det er ikke rart at være videre.

0: med perioder med regn og byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden sidst på eftermiddagen, og temperaturerne de kommer til at ligge mellem 15 og 20 grader. Så kommer der en jævn til hård vind først fra syd drejende til sydvest. I aften bliver det endnu skyet og spredt byer, men efterhånden lidt opklaring.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Only be her 20 minutter i 10.
1: Ja, og nu er det jo blevet tid til, at jeg skulle til at sige, at vi skulle have lidt musikundervisning. Men det kan godt være, at det egentlig bare er mig selv, der skal have lidt musikundervisning. Fordi i aftes, der kom det nemlig frem, at Frank Beard fra det amerikanske rockband ZZ Top, at han er død i en alder af 77 år. Og den nyhed, den kom op på min computer, og så blev jeg jo nødt til lige at spørge dig, Nina. Hvem det her band ZZ Top det var. Og der kunne du heldigvis fortælle mig, at det var et amerikansk blues rockband, der er dannet tilbage i 1969. Og som jeg kunne forstå, altså nogen du har lyttet til i din ungdom.
0: Ja, eller rettere, der var en masse drenge, da jeg var en stor pige, der dyrkede dem rigtig meget, fordi de var vilde med den måde, de så ud på deres musikvideoer. Det var sådan noget med labre laver i stiletter og bikini. Den var nok ikke gået i dag, vel? Og så stod de selv der med deres mega lange skæg og store hatte og solbriller og spillede den vildeste guitar. Altså, det er først i en senere alder, jeg begyndte at sætte pris på deres musik. Sådan tror jeg, jeg vil sige det. Men jeg har da hørt det masser af gange, også som ung.
1: Ja, og for at blive lidt klogere på det her band, så har jeg lige fundet et par numre. Og hvis du nu starter lige så stille musikken over ved dig, så kan vi nemlig lige snakke lidt ind over en sang, jeg har fundet. Og det er altså den sang, som ZZ Top har som den mest afspillede sang på Spotify. Og ved ikke, Nina, kan du måske gætte, hvor mange afspilninger de har inde på Spotify?
0: Ved du, jeg er håbløs til det der, fordi jeg gætter altid alt for lidt. Altså, det er jo helt vanvittigt. Er vi oppe i milliarderne, eller hvordan?
1: Ikke helt, men okay. Vi er faktisk næsten deroppe. Jeg må indrømme, jeg troede først, at det var 100.000 skalaen.
0: Ja.
1: Men den her sang har faktisk 930 millioner afspillinger.
0: LaGrange?
1: Lige præcis.
0: Fra 74.
1: Lige præcis. Og vi kan lige prøve at skrue lidt mere op. Nu kommer den lidt mere i gang. Og man, yes, kan jo ikke helt lade være med at lige sådan rock lidt med.
0: Altså, det der guitar-riff, det har man hørt før.
1: Lige præcis. Vi kan lige skrue lidt mere op. Det er altså meget godt. Der er sådan lidt, også sådan lidt grease-stemning over det.
0: Prøv at høre, man bliver jo reddet lidt med af det. Det vil jeg godt indrømme. Altså, det er også det, jeg mener med, at hvis man lader være med at se de der videoer, så fungerer det meget bedre.
1: Og en anden, de har lavet, det er den, der hedder Gimme All Your Lovin'.
0: Mm-hmm.
1: Og den har ikke lige så mange afspilninger på Spotify, men er altså også et af deres sådan store hits. Og den lyder altså sådan her. Kommer hurtigt til lige at stå og rocke lidt igen.
0: Altså, da du fortalte, at han var død, for det havde jeg faktisk ikke selv set, så tænkte jeg med det samme på det nummer der. Så det har i hvert fald sat sig i mig. Det er blevet spillet rigtig, rigtig meget i radioen, da jeg var.
1: Ja, og det her, det er jo fra 1983. Og en anden sang, som ZZ Top også lavede i 1983, det var den, der hed Legs. Og der har jeg altså lige været inde og finde deres musikvideo også. Og du har ret i, det er sådan en rigtig... ja, en rigtig musikvideo fra 80'erne, kunne jeg forestille
0: mig. Altså, en god undskyldning for at se på en masse labre og lavben, det er jo at kalde nummeret Legs, ikke?
1: Ja, og det er,
0: så er der god grund til det.
1: Rigtig i en diner og med pastelfarver og kæmpestort 80'er-hår. Men ja. Det var lige sådan et trip down memory lane med ZZ Top.
0: Og så lad os sende Frank Beard og resten af de gamle gutter en kærlig hilsen, og så høre i hvert fald det meste af Legs. Skal vi ikke det?
1: Det synes jeg.
0: Tak for musikundervisningen. Skal du hjem og have dem på Spotify?
1: Ja, det kan da godt være, at jeg lige skal overveje det. Måske sammen med min far. Ja. Jeg tænker, at han også kender dem.
0: God idé.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Lily Island, The Fear. Nu lige et kig på vejret. Og Louise, jeg napper lige dagen, som byder på skydevejr med perioder med regn eller byer. Lokal risiko for torden også sidst på eftermiddagen. 15-20 grader og en jævn til hård sydlig vind, der på et tidspunkt drejer over i sydvest.
1: Så kan jeg fortælle, at i aften, der bliver det stadigvæk ved med at være skyet. Og så kommer der lidt spredte byer, men efterhånden også noget opklaring, og ud på natten kun enkelte byer. Temperaturerne, de kommer ned mellem 13 og 16 grader, og så kommer der en jævn til hård vind fra vest og sydvest.
0: Godt så. Og hør nu her, hvem der kommer og underholder.
1: Ja, ham kender vi godt.
0: Det er ham, der hedder Rick Astley. Never Gonna Give You Up, her var klokken er 8 minutter i 10.

0: 80'er lyd i lange baner med Rick Astley. Men nu skal vi lige tilbage til nutiden, ikke?
1: Det skal vi. Vi skal tilbage, og så skal vi sammen med Erika Jane høre hendes nummer, der hedder Lisa Ligeglad.

0: Så er der bare et par minutter tilbage af vores sendetid, Louise. Tiden går hurtigt.
1: Det er lige hvad der er. I godt selskab. Ja, når man har det sjovt, så går tiden hurtigt. Så tak for i dag fra Nina Solberg og Louise Lange.
0: Ja, tak for i dag. Og om lidt, så altså formiddag på 4'eren og Radioavisen som sædvanligt. Lige nu, Sienna Spyro, Material Lover, frem til nyhederne.

0: Der skal stilles strengere krav til de firmaer, der vil køre flextrafik med sårbare borgere. Det mener både vognmændenes og trafikselskabernes brancheorganisationer. Og deres reaktion kommer efter, at DR-programmet Kontant har kunnet vise adskillige videoer, hvor flextrafikchauffører ser fjernsyn på deres telefon, mens de kører, eller er på sociale medier, mens de drejer på ret, træder på speeder og burde have øjnene på trafikken. Trine Vollenberg, der er vicedirektør i Dansk Persontransport, efterlyser strengere krav til, hvornår en virksomhed kan få lov til at tilbyde transport med flextrafik.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: SF's transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Og du kan se kontantprogrammet Flextrafik på Slingerkurs lige nu på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Der er en skæv fordeling af, hvor mange børn, der går til sport eller spejder i en forening, afhængig af, hvor i landet de bor. Det viser en ny undersøgelse. Mest aktive er børnene i Allerød nord for København. Her er der 82% af alle børn og unge aktive i en forening mindst én gang om måneden. Og for 9-årige Karen Roseskov Madsen, der bor der, betyder det meget at kunne spille fodbold med alle sine veninder.
2: Det gør i hvert fald meget af det, fordi at hvis vi jo ikke havde dem, ja, så ville det jo ikke være lige så sjovt uden dem.
0: Og for Anne Christensen, som også bor i Allerød Kommune og dagplejer, der er der en ting, der har været særlig vigtig for, at alle hendes børn i dag er stemplet ind i foreningslivet.
3: Vi har 3 børn. Vi skal bare i gang med det så tidligt som muligt, så det er også derfra. Jeg var lidt over 1 år gammel, da vi skulle ned i hallen og trille bold og lege og hygge og gøre det til en sjov del af hverdagen, det at bevæge sig og være sammen med andre fra byen.
0: I bunden af undersøgelsen ligger Brøndby. Her er det kun 58% af børnene, som gør som dem i Allerød. Ebola-udbruddet i DR Congo er nu det mest dødelige i landets historie. Lidt over 5.000 er smittet, og knap 2.400 er døde. Det viser tal fra landets offentlige sundhedsinstitut ifølge nyhedsbureauet Reuters. FN slog fredag fast, at viruset lige nu koster 1 menneskeliv hver halve time. Og arbejdet med at bremse smitten er gjort besværligt af voldelige konflikter, og fordi der ikke findes en godkendt vaccine mod netop denne her Ebola-variant. Alligevel så kunne udbruddet komme under kontrol inden for 3 måneder, det siger WHO's beredskabsleder Tierno Balde. Det kræver dog, at man finder de nødvendige ressourcer, siger han. Skyde, regn og byer, der dribler ind fra vest, og muligvis trækker torden med sig nogle steder. I eftermiddag begynder det så at tørre op, også fra vest, med lidt sol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydøst.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Det er en dejlig onsdag, Louise. Vi er jo midtvejs i ugen, og det er jo faktisk en glædens dag i dag. Har du tænkt over det?
3: Altså, det er jo altid en glædens dag. Hvad tænker du på?
2: Jeg tænker i hvert fald, hvis du er græsplæne, så er det jo en fantastisk dag, fordi regnvejret er kommet tilbage.
3: Regnvejret kommer,
2: ja. Der er comeback til regnvejret.
3: Comeback til regnvejret. Det er en onsdag, hvor regeringen har valgt at præsentere deres arbejdsprogram. Vi må se, om det pressemøde kl. 11.45 i dag kan måle sig med sidste uges pressemøde. Det tror jeg ikke.
2: Jeg holder meget op med, hvis Christian Rabjerg Madsen er til stede, om han er iført naturuniform.
3: Ja. Det er jo en onsdag, hvor den står på tandlæge, både for Bente.
2: Ja.
3: Klokken 10.15. Morgen ikke Bente, hun sidder i venteværelset. Dorte skal afsted kl. 11. Så er det også i dag, Jesper skal på sygehuset. Det betyder, at Vorsen Knut skal i dagpleje.
2: Det er rigtigt, ja.
3: Og Jens fra Langeland. Ferien er slut, Jens.
2: Ja.
3: Du skal bare arbejde i dag. Det lovede vi at huske dig på. Måske er du mødt.
2: Jeg håber, Jens er mødt.
3: Hvis ikke du er mødt, Jens,
2: så er det nu. Afsted. Ud af døren.
3: Lene skal til fodboldfitness i Ballerup Skovlunde, og Sara skal mødes med folkeskoleveninder til middag.
2: Der er mange, der har mange gode ting på programmet sådan en onsdag.
3: Og fordi det er onsdag, så betyder det også, at det er dagen derpå.
2: Det er rigtigt.
3: Vi er ude at løbe i går.
2: Ja.
3: Til DHL.
2: Ja, det gik over alle forventning.
3: Mads, du løber rasende hurtigt.
2: Jeg løb bedre, end jeg havde turde drømme om.
3: Men jeg så dig ude på ruten, og du var determineret.
2: Det var jeg. Altså, jeg så jer godt, da I hæppede på mig første gang, og tusind tak for opbakningen.
3: Men anden gang så du os ikke.
2: Jamen, jeg var i zonen.
3: Du var i zonen, ja.
2: Jeg var faktisk på det tidspunkt mest bange for at falde enten over andre løbere, eller over de der bander, der var stillet op i siden.
3: Jeg synes, det er en dejlig onsdag mest af alt, fordi vi nu kan sige, nu er der i hvert fald et år til, vi skal løbe 5 kilometer på helvedesruten i Mindeparken igen. Fordi
2: det menneske, der har fundet på den der lille stigning, der er lige inden mål.
3: Det er kinesisk vandtortur.
2: Det er et menneske, der er sadist og nyder at se andre mennesker lide.
3: Vi skal beskæftige os med noget langt mere alvorligt end løbeture i dag. Vi skal nemlig tale rigtig meget om stalking. Knud Brix fra Ekstra Bladet har jo sat emnet på dagsordenen igen. I sidste uge var han ude at fortælle sin historie. Eller var det sidste uge, eller var det den her uge? Det kan faktisk ikke huske.
2: Jeg tror, det var slutningen. Ja, det var sidste uge.
3: Blandt andet her hos os i DR-podcasten Genstart.
2: Og der er også kommet en bog ud af hans oplevelser.
3: Vi breder det her emne stalking ud i dag.
2: Og så husk, at du kan jo lige skrive ind, du nærmest skal skrive ind, når du sætter tænderne i din frokost. Vi vil vide alt om, hvad der er på menuen.
3: Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebob

0: der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år. Det er straffelovens paragraf 242. Det er den, der hedder stalking-paragrafen, som 1. januar 2022 jo blev indført og ligesom gør stalking til en selvstændig ulovlig handling i straffeloven.
1: Og stalking er jo kommet tilbage på dagsordenen på grund af Ekstrabladets nuværende chefredaktør, snart Afrika-korrespondent her i DR, Knud Brix, efter han har i Politikken og i Genstart fortalt om, hvordan en kvinde har stalket ham gennem rigtig, rigtig lang tid. Først går det fra, at det er på hans private profiler, hvor hun skriver til det, så flytter sig over til hans arbejdskonto i den periode, hvor han arbejder på DR. Og det hele kulminerer ligesom, da hun lige pludselig står i hans families hjem en nattetime, tidlig morgentime, og lige pludselig står ned, og Knud Brix, han kan kigge hende her i øjnene.
0: Ja, det er jo en vild, vild historie, men Knud Brix er jo desværre langt fra den eneste, der er offer for stalking. Det her, det er mega udbredt. Også mere, end man måske lige skulle tro. Op mod 100.000 danskere udsættes årligt for stalking.
1: Det er vanvittigt højt tal.
0: Det er cirka 65% kvinder og 35% mænd. Og tal fra Dansk Stalking Center og Justitsministeriet viser også, at 9% af alle danskere på et tidspunkt i deres liv vil opleve og altså være offer for stalking.
1: Og det kan jo være, at du har prøvet at være udsat for stalking, for så vil vi i hvert fald rigtig, rigtig gerne høre fra dig. Send en sms til 1212 eller skriv ind i taleboblen i dialog. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og hvilke konsekvenser har det måske også for det liv, som du lever nu?
0: Ja, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig, hvis du har stalket et andet menneske. Hvad skete der? Hvorfor gjorde du det? Hvad var det ligesom, der drev dig? Altså, indbakken er åben i en sms til 1212 eller taleboblen i DR Lyd. Vi taler altså om stalking den her onsdag formiddag. Stalking er jo sådan lidt... Altså, hvad er stalking?
1: Ja.
0: Det kan jo både være fysisk, som i Knud Brix' tilfælde, hvor nogen jo simpelthen til sidst opsøger dig på din adresse, følger efter dig. Den kan også være digital.
1: Det kan jo sagtens være det der med, at der er nogen, der skriver nogle beskeder til dig online, eller lægger opslag op på sociale medier omkring dig. Det der sådan, man, eller deler billeder af dig, overvåger dig digitalt. Det der med, at nogen sådan hele tiden forfølger dig, er efter dig på en eller anden måde, og sådan overskrider dine grænser den vej igennem.
0: Det må være så voldsomt ubehageligt, enormt grænseoverskridende. Og den her formiddag, der vil vi gerne tage samtalen i fællesskab. Har du nogensinde, Mads, oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, heldigvis ikke.
0: Nej.
1: I hvert fald ikke, hvor jeg har tænkt over, at det var den vej, som det bevægede sig.
0: Mm.
1: Heldigvis.
0: Heldigvis.
1: Men man kan jo se i statistikkerne, at med 100.000, der har oplevet det så årligt, så er det jo en overhængende risiko, som der kan være.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Der er jo forskellige grader af stalking. Jeg har heldigvis aldrig oplevet stalking i den forstand, som jeg tænker det. Men jeg har da oplevet noget, hvor jeg kunne tænke, det synes jeg var grænseoverskridende, at der var mennesker, der havde holdt øje med mig et sted, eller skrev til mig, jeg så dig i. Og det er sådan lidt, fordi jeg ved ikke, hvem du er, og du vidste, hvem jeg var. Og jeg har også oplevet i mit tidligere job at få tilsendt nu kan jeg lige så godt sige det, som det er, det var noget meget frækt undertøj på min arbejdsplads, men det skrev direkte til mig. Og der kunne jeg mærke, der blev lige ramt af sådan en, hvad handler det her om?
1: Ja.
0: Og hvorfor gør du det? Hvem er du?
1: Ja.
0: Og står du pludselig ude på parkeringspladsen, og hvad har jeg skal sige? Tak for gaven? Eller hvad foregår der? Enormt grænseoverskridende, men jo slet ikke i den kaliber, som nogle mennesker jo oplever det her. Vi får jo her til formiddag selskab af en kvinde, der for nylig udgav en bog, der sætter fokus på netop stalking. Hun hedder Rikke Wiemose. Hun er med os om lidt. Men vi vil altså også meget gerne høre fra dig.
1: Vi vil nemlig rigtig gerne høre fra dig, hvis du har oplevet stalking. Hvad skete der? Hvilke konsekvenser har det haft for dig, og både i den tid, som det stod på, og også i det liv, som du lever nu her efterfølgende? En sms til 1212 eller i taleboblen ind i det lyd.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen

0: Det er det, den hedder, Den Nye Pige med Blæst.
1: Vi taler om stalking den her formiddag, og om hvor voldsomt og omsiggribende det kan være for de mennesker, som det går ud over, når andre mennesker de forfølger dem.
0: Rikke Wiemuse, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak skal du have.
0: Du er journalist og forfatter, og i sommer der udgav du bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, og den skal vi tale meget mere om. Men allerførst, Rikke, hvad er egentlig dine sådan, egne erfaringer med stalking?
2: Jamen, jeg har selv en sådan stalking i den milde ende erfaring, og det er sådan, jeg blev mindet om det sidste år, da der var en historie, der gik verden rundt med tennisstjernen Emma Raducanu, der afbrød en kamp og gemte sig bag dommerstolen. Billederne gik rundt for den her, der var sådan en video af det, og man kunne se, hvor angst hun var og grænseoverskridende ubehageligt det var for hende. Og det viste sig, at hun havde opdaget sin stalker på tribunen der. Mm. Og dengang der kom jeg til at tænke på, at da jeg var ung og studerede i Aarhus og boede sammen med en veninde der, der oplevede vi på et tidspunkt, at der var en, der begyndte at ringe til os, og det var før mobiltelefonernes tid, så vi kunne ikke se, hvem der ringede, og det var en, der ikke gav sig til kende, du ved, bare en, der ånder i røret som sådan en gyserfilm og ringede på alle mulige tidspunkter af døgnet. Og der gik sådan en lang tid med det, og der kan jeg mærke, altså det triggede noget i mig at se Emma Raducanu, fordi dengang blev jeg også meget bange. Jeg begyndte at trække gardinerne for, tage en køkkenkniv med ved siden af sengen, og når jeg gik på gaden, tog jeg mig også i at kigge mig over skulderen. Mm. Og jeg vidste jo ikke om, altså det føltes som en trussel, men det var jo ikke en udtalt trussel. Vi forsøgte at anmelde det til politiet. Men de ville ikke tage imod anmeldelsen. De synes ikke, det var alvorligt nok.
0: Nej, der var vel heller ikke rigtigt et sprog for det dengang. Altså, var det her altså en kasse, det kunne puttes i?
2: Nej, det var der ikke. Altså, og det var sådan, men det er jo også sådan i dag, at for at blive taget alvorligt, der skal man nærmest have udtalte mordtrusler. Mm. Der er undersøgelser i dag, der viser, at hver anden, der kontakter politiet i den her slags sager, føler ikke, de bliver taget alvorligt. Så det var noget, jeg opdagede, da jeg begyndte at, eller jeg skrev en klumme om det, og så siden den her bog. Fordi jeg kunne se, der er virkelig et behov for, at vi bliver klogere på det her, fordi det er utrolig udbredt.
1: Rikke, din bog, den rummer blandt andet en række beretninger fra mennesker, der på den ene eller anden måde har haft stalking tæt inde på livet. Og de beretninger, dem taler vi videre om efter et stykke musik og en omgang regionale nyheder.

0: og Philip Bailey sender os frem mod de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Du skal beholde dit fysiske sundhedskort, når den kommende Region Østdanmark bliver en realitet efter nytår. Det har Regionsrådet for Region Østdanmark netop besluttet. Og det er altså for at undgå, at de 2,8 millioner borgere i Region Østdanmark ikke skal have nye gule sundhedskort på én gang. I stedet bliver kortene skiftet ud løbende over en periode på op til 5 år. Og man får et nyt kort, når der er behov for et nyt, for eksempel hvis man flytter eller skifter læge. Og på den måde undgår regionen en regning på godt 30 millioner kroner for at udskifte alle kort på én gang. Har du sundhedskortet som app, bliver oplysningerne opdateret automatisk. Nu bliver det muligt at uddanne sig til skoleskaklærer på øen. Uddannelsen foregår på Hotel Griffen i Rønne fra den 3. til den 4. september, og 8 undervisere fra 4 bornholmske skoler er tilmeldt. De 4 skoler er Årvangsskolen, Svartingedal Skole, Rønne Privatskole og Christiansø Skole. Skoleskak er i stor fremgang i hele landet, og lærerne uddannes over de 2 dage i at få skoleskak med ind i undervisningslokalet. Og det glæder Mikkel Kok Lund Tolander, som er skoleskakansvarlig på Svartingedal Skole. Det er super godt, at skoleskaklæreruddannelsen er kommet til Bornholm. Jeg tror på, at der er meget værdi i at få skoleskak til at være en del af den faglige og sociale værktøjskasse på skolerne, da det virkelig gør noget godt for børnene på mange niveauer, siger Mikkel Kok Lund Tolander, skoleskak ansvarlig på Svartingedal Skole. Skyet vejr med perioder med regn eller byer vestfra og lokalt risiko for torden sidst på eftermiddagen. Temperaturerne kommer til at være mellem 15 og 20 grader og jævn til hård vind først fra syd og drejende til sydvest. I aften endnu skyet og spredte byer, men efterhånden lidt opklaring og ud på natten kun enkelte byer.

0: og Mads.
1: I det her lyd, der kan du lige nu finde genstart-afsnittet Knud Brix' Stalker, hvor chefredaktør for Ekstrabladet Knud Brix altså fortæller sin personlige historie om en kvinde, der har forfulgt ham gennem flere år. Det er en meget, meget vild, ubehagelig historie, der er vigtig, fordi Knud Brix er jo langt fra den eneste, der er offer for stalking hvert år op mod 100.000. Danskere, faktisk.
2: Så derfor så taler vi om stalking den her formiddag, og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortælling om stalking, som udkom i sommer. Rikke, du har talt med både en række fagfolk og offer for stalking. Hvad er det vigtigste, du har lært om stalking i dit arbejde med den her bog?
3: Altså det vigtigste og det mest overraskende for mig var nok, hvor udbredt det er og hvor ødelæggende det er. Og ikke mindst, hvor ofte samfundet spiller fallit i de her sager. Jeg har jo talt med både eksperter og udsatte for stalking. Og jeg må sige, det er nok de personlige beretninger, der har gjort størst indtryk på mig. Og flere af de her tilfælde, der har samfundet faktisk spillet lidt fallit. Selvom stalkerne er blevet dømt for det, så er problemet fortsat, og det er en af de store udfordringer, der er.
1: Ja, er der en særlig beretning for bogen, du aldrig glemmer?
3: Ja, altså jeg glemmer ikke nogen af dem, vil jeg sige. Der er sådan forskellige typer, der er typiske, og den mest almindelige er kvinden, der bliver stalket af sin ekskæreste. Der har jeg interviewet en, jeg kalder Lotte. Hun er anonym, fordi hun er blevet nødt til at flytte til et andet sted i landet, bo på en hemmelig adresse, og hvor hun har boet i mere end 10 år. Hun måtte flytte væk fra sine voksne børn, fordi hun var kæreste med en mand i godt et halvt års tid, der begyndte at ville kontrollere hende på alle mulige måder. Og da hun så gør det forbi med ham, og det er sådan meget klassisk i de her stalking-sager, så begynder han at stalking på alle mulige måder, forfølge hende og kontakte hende på alle mulige måder og sprede rygter om hende, hvilket jo også er en del af mange stalking-sager. Der er også den offentligt ansatte Evi Risdal, der står frem med navn. Hun var leder af jobcenter i Hobro, da en borger så sig sur på hende, fordi han den dag ikke kunne få de penge, han gerne ville have. Og det eskalerede meget hurtigt. Han var meget voldelig og fantaseret om, hvordan han ville slå hende ihjel, og måske også tage hendes børn, og han truede den arbejdsplads, hun havde, og altså, det har ødelagt hendes liv. Altså, det er noget, der er meget ødelæggende, det her. Selvom han blev dømt for det, så fortsatte den igen, da han var ude af fængslet.
2: Rikke, efter musikken, så taler vi om, hvordan vi bedre som samfund kan være med til at prøve at forhindre den her stalking.

0: Vi taler om stalking den her onsdag formiddag, fordi det igen er blevet et aktuelt emne, efter Knud Brix for nylig stod frem og fortalte om sin egen oplevelse, hvordan en kvinde udsatte ham og hans familie for massiv stalking. Og Rikke Wimose er med os, journalist og forfatter, blandt andet til bogen For fuld fortællinger om stalking. En bog, der blandt andet bygger på en masse beretninger fra forskellige stalking-offre, men også fra interview med blandt andet politiet.
1: Og Rikke, et studie fra Syddansk Universitet viser, at mange ofre for stalking ikke føler, at politiet tager dem alvorligt. Det er jo også det, du lige har sagt, at mange af kilderne i din bog fortæller. Hvad er det, de fortæller, de møder i hos politiet?
2: Jamen altså, det kom jo også frem, at mange af de her sager sidste år kom det frem, at de bliver vasket, som man siger, at de bliver henlagt. Og det er jo et tydeligt tegn på, at det bliver ikke taget alvorligt. Og jeg har et eksempel fra Lotte, som jeg kalder hende i bogen. Da jeg interviewer hende, så fortæller hun, da hun ringer til politiet, hun er drevet meget langt ud af alle de her henvendelser fra sin ekskæreste, og henvendelser, det er altså, han kører frem og tilbage foran hendes hus, han lægger ting på hendes måtte, han ringer til hende og skriver til hende hele tiden, og truer hende også. Og så ringer hun til politiet for at anmelde det, og så siger betjenten, at jamen, skal jeg ikke lige prøve at ringe til ham? Og det tror jeg egentlig er en god idé, siger jeg. Men han ringer så til ham og ringer tilbage til Lotte derefter og siger, jeg har mødt mange idioter i min karriere, men ham her, han lød da fornuftig nok.
1: Okay, ja.
2: Og det har sat sig fast i hendes erindring, fordi det er jo en tydelig indikation af, at han forstod ikke, hvor alvorligt det var, og det stoppede jo overhovedet ikke. Det eskalerede, da hun havde henvendt sig til politiet. Og det er også mange også i forvejen bange for overhovedet at anmelde det, fordi man risikerer, at det bare bliver værre. Og det gør det også i mange tilfælde.
1: Betyder det egentlig, Rikke, at selvom at stalking jo blev skrevet ind i straffeloven i 2022, at det egentlig ikke har haft den ønskede effekt?
2: Jamen det har det ikke, fordi at vi skal lære, og myndighederne skal lære at gribe tidligere ind. Altså det bliver, på Dansk Stalking Center er der psykologer, jeg har også talt med en psykolog om stalking-typer, der fortæller, at stalking bliver næsten sådan en afhængighed for dem, der gør det. Altså det er ligesom en spilafhængighed. Det bliver værre og værre, og jo længere tid der går, jo sværere er det at få folk til at holde op med det. Og det er måske også det, vi ser i tilfældet med Brix, Knud Brix der, ikke? Så vi skal have mere fokus på det, og der skal tidligere indsatser til. Og det ved jeg også, at politiet arbejder med mange steder, men vi er for dårlige til at se det og gøre noget ved det tidligt nok. Derudover så er der en, jeg har interviewet, der står bag et studie fra Nordsjællands politi. Det er jo sådan, at de fleste af de her sager, det er ekspartner stalking, altså vold i nære relationer. Det hænger også tit sammen med fysisk vold. Mm. Og det her studie, det viser, at der findes en meget lille gruppe ekstremt voldelige seriestalkere. Næsten kun mænd blandt dem, der stalker måske op til 20 kvinder samtidig, som de har haft en eller anden relation til. Og de er enormt snu og gode til at gå under radaren. Måske ligesom Lottes ekskæreste, som godt, når han taler med en betjent, kan være charmerende og lyde fornuftig. Hvorefter han det næste øjeblik kimer hende ned, ikke?
1: Så der er altså alt mulig grund til at have fokus på stalking, og måske også på dem, der stalker. Rikke Wimose, tusind tak for at være med her til formiddag, for at dele ud af din viden om emnet.
2: Selv tak.
1: Bogen For fuldt fortællinger om stalking, altså ude nu. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Jeg har været udsat for, en nabo filmede mig med kamera offentligt. Han havde kameraet stående og holdt øje med mig i 20 måneder. Politiet gjorde ingenting, selvom jeg anmeldte det 30 gange. Det resulterede i, at jeg må flytte væk. Hilsner fra en anonym i Nordsjælland.
1: Ja, det her det er en af mange beskeder, vi har fået i indbakken i dag. Vi taler om stalking, om de 100.000 danskere, der hver eneste år er offer for stalking. Og lige før musikken, der fortalte Rikke Wiemose, journalist og forfatter til bogen Forfulgt, fortællinger om stalking, hvordan hun ligesom mener, at man kan vende den her udvikling. Som hun siger, der skal simpelthen gribes meget, meget tidligere ind, og ofrene, de skal tages seriøst, når de anmelder det her til politiet.
0: Emilia, hun fortæller om sin stalking-historie. Jeg blev i 2007 stalket af en eks. Han holdt hver aften i 3 uger ude foran min forældres gård. Han fulgte efter min søster, som ville stoppe ham. Han stod uden for min lejlighed og kiggede ind og kørte forbi 4 gange hver dag. I byen blev han fjernet af dørmænden, når han kom tæt på. Han stoppede og lod sig indlægge. Han var bipolar.
1: Der er også en mand, der skriver sådan her. Jeg vil bare takke for, at I sætter fokus på, at kvinder også kan stalke. At det faktisk sker. Problemet er større, end man tror, men mænd taler ikke om det på samme måde. Som mand kan man skamme sig, så man må leve med det. De færreste mænd når nogen steder i systemet, ligesom med seksuelle overgreb eller psykisk vold fra kvinder.
0: Knud Brix, han fortæller jo i den her podcast, hvor han snakker med Anna Ingris i Genstart. Mm. De er jo også private venner, for de er jo også fortalt i starten af podcasten, Carsten. Men Anna Ingris, hun siger, du har jo aldrig talt rigtigt om det her, Knud. Du har kun lige sådan nævnt det perifært. Og der siger han også sådan det der med, ja, men som mand, og snakker man lige om det, og man har heller ikke lige lyst til at gå, og man vil kun fortælle om alt det fede, der sker i ens liv. Så der er også sådan et eller andet, det der i hvert fald siger Knud Brix, det der som mand, det er svært at tage hul på det her emne og få talt om, selv med rigtig gode venner.
1: Måske kan det også være svært for en mand at sige, jeg er bange.
0: Sagtens.
1: Rikke har meldt sig i indbakken, og han har faktisk selv stalket. Han skriver sådan her. Jeg stalkede min første kæreste, efter vi slog op, da jeg mistænkte, at hun var mig utro. Grunden var nok mest af alt, at jeg ville have bekræftet, at det var på grund af utroskab, at vi gik fra hinanden. Hun var i hvert fald sammen med en fyr, da vi startede med at ses, hvor jeg ønskede, at hun valgte, hvem af os hun ville være sammen med. Det viste sig, at hun var mig utro, hvilket aldrig vil retfærdiggøre, at jeg stalkede hende. Og jeg er heller ikke stolt af at have gjort det.
0: Det er mega modigt, Rikki, at fortælle den her historie.
1: Det er det, og vi har faktisk talt med Rikki, som fortæller, at han er vokset op med en far, som var sygelig jaloux. Og det har ligesom præget ham. Han har arbejdet rigtig meget med sig selv. Han har aldrig stalket nogen siden den her episode, som altså fandt sted for 20 år siden. Men ja, modigt også ligesom at sige, hey, det kan jeg godt mærke, det var jo faktisk det, jeg var ude i.
0: Ja, præcis. Og super fedt også sådan at komme til den der erkendelse, at uanset hvad man står i, så er det bare ikke, det er ingen i orden adfærd at udvise over for andre.
1: Det er i hvert fald aldrig løsningen. Vi taler videre om stalking på den anden side af en radiovis. Først skal vi have lidt musik her fra Harry Styles. Den hedder American Girls.

0: Tid til en radioavis. Nu er klokken blevet 11.
1: Flere kan i fremtiden blive tvunget til at vinke farvel til deres sommerhus i første parket til vandet. For på grund af klimaforandringerne vil vandstanden stige så meget, at det nogle steder ganske enkelt ikke kan betale sig at holde vandet væk, forudser Ole Fryd, der er forsker i landskabsarkitektur og planlægning på Københavns Universitet.
2: Havet bliver ved med at stige, og erosionen er også en vedvarende proces. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
1: Og det kunne for eksempel være sommerhusene ved Hasmark Strand på Fyn, men her er sommerhusejer Hans Christensen ikke så urolig.
3: For mit vedkommende så er det ikke nogen bekymring. Nu har jeg været her i 35 år, der har ikke været digennembrud på den her side af strandvejen. Så det er ikke noget, vi i vores område, sådan tror jeg, bekymrer os om i det daglige. Det er i hvert fald på meget lang sigt.
1: Og han tror heller ikke, at sommerhusområdet vil blive ofret til vandet.
3: Der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
1: Der er nationalt klimatopmøde i Lemvig i dag. Flextrafik er under kritik. Det er for let at få lov til at køre med sårbare borgere, og det er programmet Content kan fortælle, at flere har haft ubehagelige oplevelser. Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
4: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Men selvom der er problemer med nogle chauffører, så bør kunderne ikke frygte at være passager på en flextur, mener direktør i Midttrafik, Lars Berg.
5: Vi har jo omkring 2200 kundehenvendelser. Det er en henvendelsesgrad på 0,08 promille. Det er et niveau, jeg godt kan acceptere.
1: Transportminister Signe Munk skriver til DR, at hun er villig til at se på, om man kan stramme reglerne. Selvom der er krig i Ukraine, så skal ukrainerne have mulighed for at gå til valg, det siger landets tidligere forsvarsminister Fedorov. Fedorov er ifølge Reuters den første fremtrædende politiker, der kræver, at der bliver afholdt valg, siden Rusland invaderede landet. Ukraine har mange gange før gjort det, som verden anså for umuligt. Demokrati er ikke en luksus, der kun hører fredstid til. Demokratiet er en del af det, vi kæmper for i dag, siger Fedorov. Fedorov, der nyder stor popularitet i befolkningen, blev fyret som forsvarsminister i juli af præsident Zelensky. Og så kan du sige goddag til en regnværsdag. Regnen kommer i dag ind fra vest og begynder først at slippe igen ud på eftermiddagen, hvor det så en dag også kan nå at blive til nogen sol. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydøst. På Bornholm dog op til en hård vind. Det var Radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Thyrsted.
1: Det er jo onsdag, og det betyder, at vi inden klokken har slået 12, har lavet formiddag på 4'ens helt egen radioavis. I sidste uge, der var der jo breaking news fra Viborg.
2: Ja.
1: Helle havde sat en ny personlig rekord. Hun har løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræning.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det var ret godt.
2: Ja, det er meget flot. Personlige rekorder, det kan vi jo godt lide.
1: Der var også en nyhed fra det nordjyske.
2: Ja.
1: Det var ikke en personlig rekord, eller det ved jeg ikke, men Jesper kunne i hvert fald berette, at der var akut mangel på toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter.
2: Det er jo tæt på at være noget, der hører under en oplysning til borgerne om samfundet.
1: Ja, det er det altså. Men hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig? Det kan du allerede byde ind i en sms til 1212, eller i talebobben i DR-lyd. Fordi vi går jo ligesom, altså vi samler til bunke, så kommer der til at være et redaktionsmøde, hvor vi lige skal tage stilling til.
2: Hvad skal med, hvad skal ikke med?
1: Hvad skal ikke med? Og jo mere der er at vælge imellem, jo bedre får vi ligesom skåret formiddag på 4'ens helt egen ret.
2: Præcis. Og der er jo ikke noget, der ikke kan få plads i vores udsendelse. Stort, småt, skørt, sødt, dramatisk, overraskende, chokerende, latterfremkaldende.
1: Ja.
2: Alle nyheder fra dit liv, dit lokalområde, der hvor du færdes, er mere end velkommen i vores nyhedsudsendelse.
1: Ja, fordi vi plejer jo at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den selvfølgelig også vigtig for os. Så
2: byd
1: ind i en sms til 1212 P4 mellemrum, så er din besked. Du kan også skrive taleboblen i DR Lyd. Det kan jo være, at der er et drama i din lokale Facebook-gruppe, som flere end lige lokalområdet skal kende til.
2: Det kan også være, at der var lokalopgør i C3 i går, hvor du scorede et bravende smukt langskudsmål, som resten af Danmark naturligvis fortjener at blive indvilliget i.
1: Der kan også være noget breaking for arbejdspladsen, måske en rund fødselsdag,
2: en kage
1: eller en allemail, du kom til at besvare med en uheldig.
2: Ja.
1: Eller, altså, der kan jo være mange ting, som man tænker, det her, det er sgu da nyhed.
2: Kan også være, at din 6 måneder gamle baby har sovet igennem for første gang, så du føler dig mere udhvilet end nogensinde før.
1: Kæmpe, kæmpe nyhed. Vi gør klar til en runde duk friske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men vi skal lige tilbage til det meget, meget vigtige emne stalking. Det vender vi lige om lidt.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har spurgt, om du har oplevet stalking, og hvilke konsekvenser det i så fald har haft for dig og dit liv. Og der er kommet en besked fra en i Allerød.
1: Da jeg mødte min nuværende kæreste, blev vi begge overvåget i flere måneder af hans ekskone, som holdt i bil ved hans adresse og holdt øje med os. Det kulminerede med hærværk på min bil, både ved hans hus, men også når den holdt ved min egen adresse 100 km væk. Da politiet kom ind over, blev det taget meget alvorligt og seriøst med en sigtelse af hende, der gik det så væk. Der er et vindue i gavlen på hans hus, hvor jeg altid kigger ud, når jeg går i seng på første sal, og når jeg står op og går ned. Det er blevet mindre med tiden, men jeg var længe bare sådan lidt alert, særligt når jeg var alene.
0: Det er også noget, som Knud Brix fortæller om i den der genstart-podcast, det der med at være i det der konstante alarmberedskab hele tiden.
1: Og det kan man jo godt forstå.
0: Fuldstændig.
1: Ikke? Når du bliver på en eller anden måde vant til hele tiden lige at kigge over skulderen, eller holder der nogen, eller er der tikket noget ind, jeg skal forholde mig til, det må være vanvittigt.
0: Og så også dejligt det der med, at da der bliver taget action på det, så bliver det faktisk taget alvorligt. Og det har den konsekvens, som det skal have, at stalkingen den stopper.
1: Der er også en pårørende til en stalker, der er skrevet ind. Hun overvåger sin eks alle steder, selv på YouTube. Hun kontakter hans naboer, overbo, søster med mere. Hun er besat af ham, selvom han ikke var god for hende i deres forhold. Hun holder styr på alle omkring ham for at kunne vide mest muligt om hans dagligdag. Blandt andet tjekker hun alle fotos fra en begivenhed, han har været til. Han laver falske datingprofiler og bruger sit arbejdsfirmaprofil til at tjekke ham, når han blokerer hende. For mig har det betydet, at jeg trækker mig fra venskabet. Jeg gider ikke høre mere om ham og hvad han spiste i går, eller hvem hun tror, han dater nu. Jeg frygter, hun får alvorlige problemer med tiden, for eksempel en fængsel eller mister sine børn. Er der egentlig nogle gode råd til, hvordan pårørende støtter og hjælper en stalker? Med venlig hilsen.
0: Wow.
1: Altså, det er jo svært for os at give gode råd, fordi vi er jo ikke eksperter, men jeg kan ikke lade være med at tænke, måske det er lige præcis det, du skal sige. Jeg er simpelthen så bekymret for dig. Ja,
0: den adfærd, du udviser.
1: Den er ikke sund,
0: præcis.
1: Og den er også ulovlig.
0: Ja, og du skal jo bare vide, at hvis du fortsætter ned af den allé der, så er det, holder vores venskab ikke til det. Men aller værst for dig selv, så kan det jo ende med tilhold, fængselsstraf, du mister dine børn. Alle mulige forfærdelige ting, som du helt sikkert ikke har lyst til.
1: Ja, fordi det er jo helt tydeligt, at mennesker, der stalker, har jo også brug for hjælp.
0: Ja,
1: de kan ikke, det eskalerer, de kan ikke komme ud af det. Det bliver, som, og det sagde Rikke Wiemose jo også, det bliver jo nærmest en afhængighed at følge med.
0: Præcis.
1: Og hvad laver han eller hun nu, og jeg skal lige tjekke. Så fortalt med din veninde.
0: Ja, veninde, det antager vi, det er.
1: Nå, lad os lige tage et musikalsk break, inden vi taler videre om det her. Der er simpelthen kommet så mange beskeder i indbakken.
0: Tusind tak.
1: Tak for det. Men lad os lige tage The Human League her. Don't you want me? Meget apropos stalking.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Stalking er jo helt naturligt et følsomt emne. Vi drømte selvfølgelig om at have nogen af jer med på telefon nu her, men det er klart, at man har måske ikke lige lyst til at stå frem med navn og stemme. Måske fordi man stadig gemmer sig fra en stalker og står midt i det, eller endelig er ude på den anden side. Men der er altså flere af jer, der har skrevet til os.
1: Min tidligere kæreste stalkede mig flere gange dagligt, fysisk fremmøde, telefonisk og via hans venner. Jævnlige trusler på mit eller andres liv og kontrol. En dag påkørte han mig, og der fik jeg et tilhold mod ham. Jeg håber, at tilholdet bliver forlænget, når det udløber.
0: Ja, vi har faktisk talt med hende, der har skrevet den her besked. Hun fortalte blandt andet, at det her har haft enorme konsekvenser for hende. PTSD, angst, depression, selvskade. Så fortalte hun også, at hun oplevede, at det var meget svært at bevise stalking over for politiet. Som hun også skriver, så er det faktisk først, da eksen påkører hende, at der ligesom er et tilhold på banen. Men der var også sket alt muligt op til, ikke? Og der fortæller hun, der kunne det her tilhold jo virkelig have hjulpet.
1: Og der er også noget i det der med, hvornår er det stalking, og hvornår er det bare sådan meget insisterende kontakt, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det må jo også være enormt svært at stå i, og lige pludselig skulle til at vurdere. Men hvornår derfor, går man videre med det, ikke?
0: Det er jo derfor, det er godt, vi har fået den stalking-paragraf i lovgivningen.
1: Absolut.
0: Ikke? Fordi der står jo egentlig ret klart,
1: ja,
0: hvornår det er stalking. Der er også en anden historie i indbakken. Jeg er blevet stalket i voldsom grad af en ekskæreste. Han fløj med drone over der, hvor jeg flyttede hen midlertidigt. Han bestilte flere gange pizza med mere i mit navn fra ukendt nummer. Han skrev mails til mit arbejde, bookede møder, bankede på midt om natten og lyste med en lommelygte ind ad vinduerne. Han styrede afspilning af min Spotify, mens jeg hørte musik. Forsøgte at logge på alle mine sociale medier. Han har givet dødstrusler til folk i min omgangskreds. Han har kørt forbi mit arbejde for at tjekke, om jeg var der. Der har været opkald fra udenlandske numre om natten til mig og min familie. Og det her, det er altså bare en brøkdel af det, jeg har været igennem.
1: Vi har også talt med den her lytter, der har skrevet den her sms. Og hendes sag, den ligger altså lige nu hos politiet og ikke blevet afsluttet, så hun vil selvfølgelig ikke stå frem i radioen og fortælle mere, og det kan man selvfølgelig godt forstå. Lige nu, der tror hun, at stalking er stoppet, men hun føler sig på ingen måde sikker. Og så fortæller hun, at den her sag og de oplevelser har fyldt alt i hendes liv i flere år. Hun går til psykolog, og hun prøver på at komme videre, men det er bare rigtig, rigtig svært.
0: Tusind tak for at dele de her svære, sårbare historier med os, og ja, alt muligt held og lykke til jer, der står midt i det. Vi håber så meget, I får den hjælp, der skal til. Og i virkeligheden, så håber jeg også rigtig meget, at det menneske, der stalker, får den hjælp, ja, som vedkommende har brug for. Vi lukker snakken om stalking nu. Hvis du ikke allerede har lyttet til genstart-episoden Knud Brix' Stalker, så vil vi varmt anbefale dig at gøre det. Det er en vild, det er en uhyggelig historie, men hold op, hvor er den vigtig.

0: Ny musik fra amerikanske Cat's Eye. Den her sang, den hedder Animal. Nu er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af landet. De kommer her. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Nu bliver det muligt at uddanne sig til skoleskaklærer her på øen. Uddannelsen foregår på Hotel Griffen i Rønne fra den 3. til den 4. september, og 8 undervisere fra 4 Bornholms skoler er tilmeldt. Og de 4 skoler er Åvangsskolen, Svartingedal Skole, Rønne Privatskole og Christiansø Skole. Skoleskak er i stor fremgang i hele landet, og lærerne uddannes over de 2 dage i at få skoleskak med ind i undervisningslokalet. Og det glæder Mikkel Kok Lund Tolander, som er skoleskakansvarlig på Svartingedal Skole. Det er super godt, at skoleskakuddannelsen er kommet til Bornholm. Jeg tror, der er meget værdi i at få skoleskak til at være en del af den faglige og sociale værktøjskasse på skolerne. Det er det virkelig noget, der gør noget godt for børnene på mange niveauer, siger Mikkel Kok Lund Tolander, der er skoleskakansvarlig på Svartingedal Skole. En 79-årig mand er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven i forbindelse med et trafikuheld tirsdag eftermiddag. Og som DR Bornholm kunne fortælle, tirsdag skete uheldet, da en mand, som kom kørende i en kabinescooter og svingede til venstre lige ind i siden på en bil, der kørte i samme retning. Og den 79-årige blev kørt til kontrol på hospitalet, men derudover skete der kun materielle skader. Og manden, han er efterfølgende blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Skyet vejr i dag med perioder, lidt regn eller byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden sidst ud på eftermiddagen. Temperaturerne kommer til at være mellem de 15 og 20 grader. Og jævn til hård vind, først fra syd, drejende til sydvest. I aften bliver der fortsat skyet og spredte byer, men efterhånden lidt opklaring og ud på natten kun enkelte byer. Temperaturen vil være ned mellem 13 og 16 grader. Og jævn til hård vind fra vest og sydvest.
1: Du lytter
3: til formiddag på 4.

0: eventyrsted.
1: Om lidt, så gør vi jo plads til de vigtige, sjove, spændende, konfliktfyldte, hjertevarme, dramatiske nyheder, som ikke fik plads i radioavisen. Og jeg kan bare sige, Louise, når jeg kigger ned i indbakken over nyhedstips, det bliver en rasende god nyhedsdag.
2: Ja, det gør det. Og der er meget at vælge imellem, og derfor skal vi også lave et benhårdt arbejde for at få fundet de helt rigtige nyheder. Der er for eksempel kommet noget ind om et upopulært fag i gymnasiet, som måske faktisk begynder sådan at vinde lidt opbakning.
1: Det lyder meget, meget interessant.
2: Måske en tophistorie.
1: Ja, taler vi en tophistorie?
2: Jeg ved det ikke.
1: Andreas skriver, at ultraløberen Stine Rix i morgen...
2: Hun er sej.
1: Ja, hun er mega sej. Stine Rix, hun går i morgen i gang med et verdensrekordforsøg ved Søparken i Åbybro. Det kunne godt være, at vi får introduceret et nyt element omkring sportsnyheder her.
2: Ja, altså det er en historie, der har flere spektakulære elementer. Som altid, så er der også noget for dyrenes verden.
1: Vi elsker dyr.
2: Jeg er ikke dybt nede i historien endnu, men der går rygter om, at der er blevet spottet et helt bestemt dyr i trekantområdet. Er det en ulv? Vi ved det ikke.
1: Vi ved det ikke.
2: Nej.
1: Vi ved det ikke. Ny problem med ulv. Nej, vi ser.
2: Der er også et hverdagsdrama for Søren.
1: Ja, jeg har ikke noget vand i vandhanen, så jeg kunne ikke skylle ret meget ud i toilettet. Dog havde jeg vand i køleskabet, så jeg kunne lave nummer 2.
2: Godt.
1: Ja, py, men jeg kunne ikke blive barberet. Der er ikke nogen besked fra viseverden.
2: Okay. Ja, men jeg kan godt se, at vi er i forskellige afdelinger.
1: Det er jo hverdagsdrama.
2: Men hvilke nyheder, der altså klarer det benhårde cut og kommer med i dagens udgave af Formiddag på 4. Radioavis, det kan du finde ud af lige om lidt. Og du kan også stadig.
1: Ja, løbet er jo ikke kørt.
2: Byde ind med breaking.
1: Lige præcis. Altså, er der breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det bare med at fatte telefonen, send en sms til 1212, eller ind i det her lyd. Og så lige om lidt.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms.
1: Så tager vi altså en runde med nyheder.
4: Og så din besked.

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: The Cardigans og Tom Jones bragte os frem til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren. Klokken er 11:43.
1: Efter det i flere dage har handlet om sikahjorte og ulve, så er det lige nu et helt tredje dyr, der fylder i Vejleområdet. De har nemlig været i tvivl om, hvilken fugl det var, der sad og pippede i Mies have. Jeg har været i tvivl, om det var en sumpmejse eller en fyrmejse, men nu har jeg forstået, at det er sumpmejsen, lyder det fra Mie. Sumpmejsen er en lille gråbrun mejse med en skinnende sort hætte og en sort hasmæk.
0: Og vi bliver i dyreriget, hvor en lille landsby nær Randers kan glæde sig over en helt ny beboer. Det melder vores reporter på stedet an. Den kæmpe store Solvej er nemlig flyttet til byen, og i næste uge nedkommer Solvej desuden med smågrise. Dermed kan den lille landsby se frem til en stor befolkningstilvækst, når Randers Kommune næste gang skal opgøre antallet af indbyggere.
1: Efter unge i årtier har klaget over oldtidskundskab i det almene gymnasium, så tyder meget nu på, at faget nu begynder at give mening for flere. Formiddag på 4'eren har talt med en tidligere elev, der har været i biografen, og som nu har ændret syn på old. Jeg har endelig forstået, hvad Odysseen handlede om. Det kunne jeg godt have brugt i oldtimerne i gymnasiet for mange år siden, lyder det fra den tidligere elev, der af hensyn til sin karakter er anonym. Formiddag på 4'eren kender dog vedkommendes identitet. Vi har talt med flere af hinanden uafhængige eksperter om årtiers udfordringer med oldtidskundskab nu er løst. De svarer dog enstemmigt, at vi stadig mangler at få styr på Homers Iliaden, ligesom mange stadig ikke helt forstår, hvad det var, Platon mente.
0: Og så er vi nået til sporten, og vi begynder med breaking news. Nikolaj starter til spænding i dag efter en længere pause. Nikolaj udtaler i den forbindelse, jeg forudser ondt i røv og ben i morgen. Spænding er en effektiv motionsform, som dog nemt kan give smerter i bagdelen. Det skyldes det hårde tryk på sideknoglerne, og det rammer især, hvis man er nybegynder eller hvis cyklen er indstillet forkert.
1: Og lidt mere sport. Ultraløber Stine Rix påbegynder i morgen et eksperiment. Hun skal i flere dage rundt om Søparken i Åbybro for at sætte en verdensrekord, nemlig at løbe 1300 km på 10 dage. Starten går torsdag kl. 12. Søen er 1,43 km i omkreds, hvilket betyder, at Stine skal rundt om den ikke mindre end 1000 gange. Det her løb var lidt længere end en DHL-stafet, der først slutter søndag den 30. august kl. 12. Det her, det fortæller vores lokalreporter Andreas.
0: Og så skal vi have et kig på dagens vejr. Vi anbefaler, at man kigger ud af vinduet. Her hos os er det gråt og regnfuldt, så god fornøjelse med det.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Ja, og mens regeringen jo lige nu har indkaldt til pressemøde, står og fremlægger deres sådan indsatsområder, så vil vi gerne indkalde til fællesmøde.
2: Ja.
1: Ikke? Der er vi i skarp konkurrence med regeringen.
2: Ja, men tror du da nok lige, jeg ved, hvem der vinder den mødekonkurrence?
1: Det er jo en onsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om stalking og om den voldsomme betydning, det har for de 100.000 danskere, der er ofre for stalking hvert år. Der er en, der i den forbindelse har sendt den her besked. Jeg bliver nysgerrig på Christoffers nye sang, Ringer om natten.
2: Mm.
1: Er den om en stalker? Er det noget, han har oplevet? Vil han dele historien?
2: Jeg nævnte det jo faktisk for dig den anden dag.
1: Ja.
2: Jeg ved, om det var sådan en sang omkring en stalker eller sådan et eller andet.
1: Vi har jo faktisk talt om at få inviteret den gode Christoffer i studiet inden længe.
2: Ja.
1: Fordi han er altid en fabelagtig gæst. Han er nemlig godt selskab, og der er jo sket meget, siden han sidst var her. Jeg har også hørt mange spørge ham ind til den her sang, hvor han er sådan lidt, han vil ikke sådan rigtig lige. Han vil i hvert fald ikke sætte navn på.
2: Måske kan det hjælpe, hvis altså, vi kan måske få ikke nødvendigvis et navn. Det drømmer jeg ikke nødvendigvis om. Mm. Men det kunne vi få lidt med at vide, hvis det nu var os, der spurgte.
1: Ja, det er rigtigt, Mads. Det er rigtigt. Jeg har jo høje tanker om mig selv.
2: Ja, i hvert fald. Jeg har høje tanker om din interviewteknik.
1: Åh, tak. Og i lige måde da.
2: Og de vindende væsen.
1: Hivel, hvad fedt er du for?
2: Ikke noget særligt.
1: Ikke noget særligt?
2: Nej.
1: Bare sådan helt
2: sådan er jeg bare.
1: Det er lidt sjovt. Der er nogle gange forskel på dagene. I dag må vi bare konstatere, at der er helt utrolig mange, der siden vi begyndte at sende klokken 10, har indtaget deres frokost. Det er helt vildt.
2: Det er væltet ind. Altså Christian, dejlig rødspættefilet fra i går med rugbrød og en citron og remoulade. Ikke dårligt.
1: Så der kan vi lige få en mere?
2: Ja.
1: Marianne, frokosten er skyr med grove havregryn, bananer og frisk plukket brombær. Det er momme.
2: Så er der to stykker rugbrød, en med makrelsalat, en med salami og nye kartofler. Michael fra Fredericia.
1: Ja, og så er der Jens, der er på vej mod Allested Fynø. En frikadelle fra Circle K. Og der må jeg bare sige, de er dame også gode.
2: Ja.
1: Og jeg ej, hvor er de gode.
2: Og jeg må bare sige, inspireret af de her fire sms'er, nu kan jeg mærke, at min mave den rumler.
1: Det kan jeg også. Tak.
2: Kan du mærke det helt over på den anden side af bordet?
1: Nej, jeg kan se det på dig, Mads.
2: Ah, ja,
1: jeg,
2: på dig.
1: Jeg er også meget, meget sulten. Tusind tak for den her onsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: vores mest sårbare medborgere har ikke ubetinget gode oplevelser med transportordningen Flextrafik. Ronny Mogensens chauffør havde en dag mere travlt med at se på sin telefon end på vejen.
1: Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Og det er kun et af en lang række af eksempler, DR kan afsløre. Regeringen får kritik af oppositionen, som siger, at det vil gå hårdest ud over de fattigste, når skatten stiger, og det gør den for at kunne dække hullet, der opstår i statskassen, når momsen på mad sættes ned.
2: At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Lige nu holder regeringen pressemøde, vi får en rapport om lidt. Selvom det regner og er småkoldt, så er 9-årige Karen slet ikke i tvivl om, hvad hun skal.
3: At være sammen med vennerne og sådan spille fodbold sammen med dem.
0: Karen gør som 7 ud af 10 danske børn, de dyrker idræt, og det skal vi være glade for. Det styrker deres evne til at være en del af fællesskabet. Velkommen til Radioavisfællesskabet. I studiet er det Maria Dohn. Chauffører, der ser på mobilen, mens de kører, sætter børn af på forkerte adresser og ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Det er eksempler, som DR i dag kan afsløre på, hvordan det nogle gange går for sig i flextrafikken. Flextrafik er en del af den offentlige trafik. En ordning, hvor blandt andet handicappede, ældre og børn med særlige behov er afhængige af for at kunne komme rundt. Men som min kollega Thomas Hovgaard fortæller, så får nogle af passagererne en rigtig dårlig oplevelse.
4: En af dem er Jytte Køller Petersen.
5: Jeg er bange og nervøs.
4: Som dialysepatient var Jytte Køller Petersen helt afhængig af flextrafik for at komme til behandling. Men hun var ikke glad for ordningen, for hun stolede simpelthen ikke på, at det var sikkert at stige ombord.
5: Jeg vil sige, at jeg er mere nervøs for, når jeg er frem.
4: For når chaufføren er optaget af sin smartphone, så føler hun ikke, hun kan regne med, at han også følger trafikken.
5: Jeg kan ikke forstå det, som til jeg skal have en telefon, så er blikket jo ikke på landevejen.
4: Selvom Jytte Køller Petersen fortsatte sin dialysebehandling, døde hun på Svendborg sygehus i foråret.
6: Var det en god tur?
7: Ja.
4: 9-årige Oliver Møller Schmidt har også haft en ubehagelig oplevelse.
7: Jeg var bare virkelig, virkelig bange.
4: Han er født med klumpfod og bliver kørt i skole af en flextaxa. Men en eftermiddag sidste år kørte chaufføren ikke Oliver hjem til Aarhus.
7: Jeg skrev til min mor, at jeg er et meget forkert sted.
4: Olivers mor, Natasha Schmidt, følger Oliver på telefonen.
6: Jeg kan jo godt også mærke på Olivers besked, at han faktisk bliver rigtig, rigtig bange her.
4: Oliver bliver ved en fejl sat af 11 km fra sit hjem i Aarhus. En oplevelse, der stadig påvirker ham.
7: Jeg bliver bange hver gang, jeg træder ind i den bil.
4: Ronny Mogensen har prøvet at sidde på bagsædet.
1: Jeg havde været til undersøgelse i Viborg og skulle
4: mens en flextrafikchauffør helt åbenlyst var optaget af noget helt andet Viborg, end at køre bus.
1: Der tænder chaufføren for sin telefon og begynder at se tv. Så kører han helt ud i rabatten i højre side af vejen.
4: Og i den situation følte Ronny, der var brug for at give chaufføren klar besked.
1: Og da han så forrykket bussen ind igen, så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her.
0: Rasmus Bak Manø er direktør i Fynbus, som er et af de trafikselskaber, der har ansvar for at indgå aftaler med de vognmænd, der kører for flextrafik. Han beklager de problemer, der er på Fyn, og blandt andet derfor så ser direktøren også frem til et nyt tiltag, der kommer til at gælde, når Fynbus i fremtiden skal tegne kontrakter med de enkelte flexbusfirmaer.
8: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver det krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midttrafik.
0: Og Sydtrafik og Midttrafik kører i Jylland. Fra Trafikselskabernes organisation lyder det, at der både er brug for, at loven bliver strammet, og at myndighederne bliver skarpere til at holde øje med, at loven bliver overholdt. Trafikselskaberne ser flere vognmænd, der ikke har de nødvendige kvalifikationer. Og vognmændene er sådan set enige, de mener, at der skal stilles højere krav til de firmaer, der kører med sårbare borgere i flextrafikordningen. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, siger, at det er for nemt at få en kontrakt.
9: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Transportminister Signe Munk fra SF siger, at hun vil overveje at stramme kravene.
10: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og der er mere om problemerne med flextrafik i aften i forbrugerprogrammet Kontant på DR1 eller allerede nu på DRTV. Et lækkert sommerhus i vandkanten, det kan lyde som en drøm for mange, men knap så skønt er det, når vandstanden stiger på grund af klimaforandringer, og bølgerne slår ind over dørtærsklen. Derfor vil det i fremtiden nok bedre kunne svare sig og sløjfe nogle af de sommerhusområder, der ligger ud til vandet. Så lyder det fra en af hovedtalerne på det nationale klimatopmøde i Lemvig i dag, Ole Fryd. Han forsker i landskabsarkitektur og planlægning ved Københavns Universitet.
11: Havet bliver ved med at stige, og erosion er også en vedvarende proces. Så man skal ligesom opretholde nogle beskyttelsesforanstaltninger over tid, og det kommer med en omkostning. Over tid kan det måske bedre svare sig samfundsøkonomisk at udfase visse bebyggelser.
0: Philip Knak Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Hvis man ejer et sommerhus, så kan man jo godt blive lidt beklemt af at høre det her. Kan du sige, hvor i landet der er størst risiko for, at der kommer oversvømmelser?
12: Jamen, det er jo nærmest over hele landet, at der er områder, der har risici for oversvømmelser. Og det gælder sådan set både stormfloder, men også vand, der kommer fra oven, når der er skybrud, for eksempel Ådale. Og så har vi også faktisk terrænnært grundvand, som stiger op nedefra. Så det er rigtig mange, der er udfordret.
0: Så hvis både havene og grundvandet stiger, hvornår kan det så gå hen og blive et rigtigt problem for boliger tæt på kysten?
12: Det er faktisk et problem allerede nu. Vi ved, at siden 2013 så er der flere hundrede boliger, som faktisk er blevet oversvømt flere gange og har fået erstatninger fra den statslige naturskadeordning. Og så er der for eksempel på i 2023 under den store stormflod, som er det, man kalder en århundredehændelse der. Der måtte de ud og reparere på diget på Lolland midt om natten for at undgå oversvømmelser. Og med vandstandsstigninger på cirka en halv meter frem mod slutningen af århundredet med den klimakurs, vi har lige nu, jamen, så skal der gøres noget mange steder.
0: Men selvom vandet stiger med tiden, så bliver der jo fortsat solgt masser af sommerhuse, for eksempel i Lemvig, hvor Susanne Palmentoft er ejendomsmægler.
13: Sommerhusmarkedet er brandvarmt. Nervøsiteten omkring vand og klima i det hele taget i vores område, den mærker vi ikke overhovedet.
0: Og på Sydfyn, der regner Hans Christensen der også med, at hans sommerhus holder tæt.
14: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhuse her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Philip, hvor meget skal der egentlig til, for at de danske kyster bliver sikret?
12: Jamen, der skal meget til, og der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark. Det, som vi ser indtil videre, det er, at de projekter, der er længst fremme, det er typisk der, hvor der er flest værdier. For eksempel, som vi hørte borgerne her lige fortælle om, han forventer, at han bliver beskyttet, fordi der er mange boliger. Men der er også nogle mere spredte bebyggelser. Og der er altså nogle lande, som Sverige, Frankrig, USA, hvor de begynder at overveje, at giver det mening at trække sig fra nogle af områderne. Men det er altså ikke en diskussion, nogen politikere i Danmark har lyst til at tage.
0: Tak for det. I dag samles eksperter og fagfolk til klimatopmødet i Lemvig for netop at diskutere løsninger på de stigende vandstande. Arbejdsløse og familier med lav indkomst bliver ramt hårdere end højt lønnede familier, når regeringen efter planen hæver skatterne for at få penge til at afskaffe momsen på frugt og grønt og halvere den, der er på fødevarer. Det viser beregninger, som den borgerlige tænketank CEPOS har lavet. Her står arbejderfamilien til at miste 0,7% af sin indkomst, mens direktørfamilien får et fald på 0,4%. Det møder hård kritik fra flere af de borgerlige partier, blandt andet Dansk Folkeparti, hvor Anders Vistisen er finansordfører.
2: Det er nok ikke direktørfamilierne, der er hårdest ramt. Det er jo dem, der tjener mindst, de arbejdsløse, lavindkomstgrupperne. At det så er dem, der også skal rammes hårdest af finansieringen, det er jo sådan en omvendt Robin Hood.
0: Regeringen vil fastfryse en række beløbsgrænser i 2 år, og det betyder, at for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag ikke stiger i takt med løn og priser, sådan som de normalt gør. Og derfor kommer borgerne til at betale mere i skat, og det rammer altså ifølge CEPOS de lavest lønnede. Netop nu er de 4 partiledere i regeringen i gang med et fælles pressemøde på Christiansborg om regeringens arbejdsprogram for efteråret, også på, hvad man har tænkt sig at gøre på skatteområdet. Og du følger med Thomas Buhl, politisk journalist i DR. Har regeringen forholdt sig til kritikken af, at de planlagte skattestigninger vil ramme hårdest de fattige?
15: De har ikke direkte forholdt sig til det endnu. De har snakket om udlændingepolitik, arbejde for udrejsecenter uden for Europa, højere straf for dødsvold og nationalt sprøjteforbud. Og så har de også været inde på, at regeringen arbejder for at halvere momsen på fødevarer og fjerner den helt på frugt og grønt. Og netop det, at momsen skal reduceres, det har regeringen tidligere brugt som argument for, at når man ser det her samlet set, altså både de der skattestigninger og så den gevinst, man får ved, at momsen den bliver halveret og helt fjernet på frugt og grønt, at det faktisk ender med at føre til, at pensionister, arbejderfamilien og dem, der ikke har så meget, de faktisk får det bedre end direktørfamilien. Udfordringen er så, at de her momslempelser, de først kan indføres allertidligst i 2028 ifølge regeringen selv, mens skattestigningen i princippet kan indføres med det samme. Men det nægter Enhedslisten at støtte op om, det siger partileder Pelle Dragsted.
16: Hvis vi på nogen måde sætter en skat op for nogen med lave indkomster, så skal deres skat sænkes tilsvarende mere. Vi kommer ikke til at bidrage til, heller ikke midlertidigt, at øge skatten for mennesker med lave og almindelige indkomster.
0: Ja, Thomas, det lyder jo som et ret klart ultimatum. Hvad siger regeringen til det?
15: Det har Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, faktisk lige netop kommenteret. Og han gør det på den måde, at han siger, at han vil godt give en garanti for, at regeringen kommer ikke til at fryse nogle skattegrænser, beløbsgrænser, uden straks og med samtidighed, som han siger, at overføre pengene tilbage til borgerne. Så det er altså et garanti herfra. Hvad der ligger nærmere i den, det må vi lige vente at få svar på til, når journalisterne kan stille kritiske spørgsmål lige om et øjeblik.
0: Tak for det, Thomas Buhl. Chancen for at se et barn på vej til fodbold eller gymnastik er langt større i Allerød eller Ringkøbing, end det er i Brøndby eller Glostrup. For der er stor forskel på kommunerne, viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Forskellen kan i høj grad forklares med, hvordan forældrenes liv ser ud. Det siger Jens Højer Kruse, idrætsforsker og leder af projektet, der hedder Danmark i bevægelse.
17: Hvor forældre har en lav uddannelse, har lavere indkomst, har måske også nogle andre familieforhold eller boligforhold, der gør, at man er mere udsat. Og det har indflydelse på, hvor aktiv man er, både i foreningsidræt, men også i det hele taget, hvor idrætsaktiv man er.
0: Vi har besøgt en af de populære klubber i Allerød Kommune, som er den mest idrætsaktive kommune. Her går 82% af børnene til foreningsidræt.
18: Der er fuld fart på både fodbold og snak, når Lynge Ugeløses U10-piger er til træning. Og det at have nogen at snakke med, samtidig med fodbolden, er vigtigt, forklarer en af holdets spillere, Zoe Vasu Augsburg.
19: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi for det første, jeg står på mål, for det andet, der er mange venner, som jeg lærer at kende.
18: Det med vennerne er også vigtigt for holdkammeraten Karen Rose Skov Madsen.
20: Det er et godt forhold, sådan at være sammen med dem. Og man laver en masse aktiviteter med hinanden.
18: Og de aktiviteter, Karen snakker om her, kommer ikke af sig selv. Dem skal frivillige hjælpe med, og her er det vigtigt, at børnenes forældre også har kræfter til at være medspillere i klubben, forklarer formand June Bjerg.
21: Når man melder sig ind i LUI fodbold, eller melder sit barn ind i LUI fodbold, så melder man faktisk også sig selv ind, fordi det er en del af det at være med her. Det er, at så er man også frivilligt lidt som forældre.
18: Hjemme hos Ann Christensen spiller alle tre børn fodbold i klubben, og det samme gør mor og far, der ovenikøbet også er træner. Og det giver mening at bruge så meget tid i klubben, siger hun.
22: Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen, og sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
18: Den prioritering er 9-årig Karen dog ikke helt sikker på.
23: Hvis du skulle sige, hvad der var vigtigst, er det fodbolden eller vennerne?
20: Fodbolden.
23: Ikke vennerne?
20: Nej, jeg synes, det er lidt...
0: Ja, det kan man ikke slippe afsted med at sige, når i hvert fald ikke, når vennerne står lige i nærheden. Det var Erling Thisted, der har set på den historie. Thomas Mørk, værvært i DR. Er der andet at sige om vejret i dag, end at det er lige til at spille fodbold i?
24: Ja, det kunne man måske godt snige sig til at kalde det, for der er byagtig regn i luften, så der er, skal vi sige, vejr til at hygge sig indenfor mest af alt. Det er stadig kraftige byer, der kan komme skybrud, hvis man er uheldig at blive fanget inden de kraftige byer. Og så er det lidt afdæmmet temperatur for årstiden, 15-20 grader, så en let til frisk vind fra en sydvestlig retning.
0: Her slutter 12 Radioavisen, som Frederik Sundby havde flikket sammen. God onsdag.
3: P4. Du lytter

0: P4 Play. Det her, det er Leon Bridges og Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg har lovet Andrew at færdiggøre denne her uge i P4 Play, og så sende lidt play i næste uge. Men det er faktisk det eneste, der er ændret. Ellers så er alt, som det plejer. Vi skal altså høre endnu en sang fra ugens album, som jo er fra Lucas Graham. Vi skal have endnu en sang fra ugens musiknavn. Jeg har masser af ny musik. Vi skal også have et hitliste overblik. Men lige om lidt står den altså på et lyt på denne uges hittip. Velkommen indenfor.

0: Carolina Deplas hedder hun her, var det Go Wild.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Vi lærte alle sammen Sys Bjerre at kende tilbage i 2008 med det album, der hedder Gør Det Selv. Og hvis du ikke lige kender albumtitlen, så kender du da i hvert fald nok hendes helt store hit og landeplan, Malene, som jo altså også gjorde Sys Bjerre til allemandens eje. Nu er der gået 18 år, og Sys Bjerre er stadigvæk i fuld gang med musikken, og hun er aktuel med en ny single i øjeblikket. En single, som handler om alt det, som gør Sys Bjerre lykkelig. Der er bare et problem. Det er nemlig alt det, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. Lad os lige høre Sys Bjerre selv fortælle, hvad sangen egentlig handler om.
2: Dø lykkelig er en bittersød hyldest til alt det, der får mig til at føle mig allermest i live, og som samtidig er det, der truer med at slå mig ihjel. Det er en sang, der både indeholder croissanter, sex og Seneca, og jeg håber, at I kan lide.

Brød, vin og cigaretter, det er det, synes Bjerre godt kan lide. Det er bare det, Sundhedsstyrelsen advarer imod. Her har hun altså lavet en ny single om netop det. Ugens hit til dø lykkelige. Det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i den her uge. Lige om lidt skal du få regionale nyheder. Det er 12.30, og så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til dem, Somber her. My body isn't ready.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det bornholmske hjemmeværn har fået en ny midlertidig chef. Ved en parade og reception på Almegårds kaserne i går blev kommandoen overdraget af oberstløjtnant Kenneth Kim Nielsen til major Jens Peter Kofod. Og han er nu fungerende chef for det bornholmske hjemmeværn ind til oktober, hvorefter han skifter til en stilling i forsvaret i Grønland. Og Kenneth Kim Nielsen blev ved overdragelsen rost for sit arbejde med at styrke hjemmeværnet på Bornholm, blandt andet for arbejdet med at genaktivere reserven på øen og for tættere samarbejde med Bornholms Regiment, Beredskabsstyrelsen og politiet. Og det bornholmske hjemmeværn oplyser til TV2 Bornholm, at der er fundet en fast leder af hjemmeværnet. Hvem det er, vil hjemmeværnet dog først afsløre på et senere tidspunkt. Du skal beholde dit fysiske sundhedskort, når den kommende region Øst-Danmark bliver en realitet efter nytår. Det har Regionsrådet for Region Øst-Danmark besluttet. Og det er for at undgå, at de 2,8 millioner borgere i Region Øst-Danmark ikke skal have nye gule sundhedskort på én gang. I stedet bliver kortene skiftet ud løbende over en periode på op til 5 år. Og man får et nyt kort, når der er behov for et nyt, f.eks. hvis man flytter eller skifter læge. På den måde undgår regionen en regning på godt og vel 30 millioner kroner for at udskifte alle vores kort på én gang. Og har du sundhedskortet som app, så bliver oplysningerne opdateret automatisk. De nye fysiske kort får Region Øst-Danmarks logo fra år 2027. Skyet vejr med perioder med regn eller byer vestfra og lokal risiko for torden sidst på eftermiddagen. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og jævn til hård vind, først fra syd, drejende til sydvest. I aften endnu skyet og spredte byer, men efterhånden lidt opklaring ud på natten, kun enkelte byer. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og jævn til hård vind fra vest og sydvest.
2: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Ny single her fra Ella August, der en sang, der også er at finde på hendes helt nye album. Albumet Lilla, som altså udkom i sidste uge. Et album, som vi kommer til at høre meget mere til her i P4 Play i næste uge. Det er nemlig ugens album. Vi skal også høre endnu en sang fra ugens album i denne her uge, det er altså Lucas Graham, der står for det. Vi hører den i næste time af dagens program, hvor vi også skal høre en sang fra ugens danske musiknavn. Der har jeg også ny musik fra Carly Rae Jepsen til dig, og der er altså også ny musik fra Sander Linnet. Men først står den altså på et overblik over denne uges hitlister.

0: Jesse og Calvin Harris sammen her på Satisfy.
1: P4 Play. Hitliste overblik.
0: Som altid om onsdagen skal vi lige have et overblik over denne uges hitlister. Vi er jo fokus på albumhitlisten, og vi fokuserer på den danske, den britiske og den amerikanske Billboard. Og lad os begynde hjemme i Danmark, for Lamin har skubbet sidste uges nummer 1 helt ned på en 9. plads. Det var altså Ariana Grande med albumet Petal, der lå på førstepladsen i sidste uge. Nu ligger hun på 9. pladsen, og Lamin er altså tilbage med albumet Wavy på førstepladsen. Apaka på anden pladsen med Vild Ungdom, og Annika med AW på tredje pladsen. På fjerde pladsen, der finder vi en ny, det er Stray Kids, det her koreanske, sydkoreanske K-pop band. De er altså aktuelle med et album, der hedder This and That. Og hvis vi så hopper over til den amerikanske Billboard, ja, så er der altså også lidt ændringer der. Vi har også Stray Dogs der på en første plads. Vi har Ariana Grande på anden pladsen, Olivia Rodrigo på tredje pladsen med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.

8. pladsen for eksempel, der finder vi hende, som der var sidste uges album her i P4 Play, Carol G, med det album, der hedder No me arrepiento de sentir tanto. Men på 10. pladsen, ja, der finder vi faktisk en lille darling i P4 Play-regi i hvert fald. Det er ham, der kalder sig Role Model, den er amerikanske artist. Han er aktuel med albumet Chuck Timely and Hourglass, og han er altså hoppet ind på den amerikanske Billboards 10. plads. Og hvis vi så kigger på den britiske, ja, så finder vi altså det britiske rockband på førstepladsen. A Love Letter to a Broken Town hedder det nye album fra rockbandet Raytons. Andenpladsen, det er stadig Michael Jackson med The Essential. Og tredjepladsen er også stadig Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Men her har Role Model altså også fundet sin plads. Han er helt oppe på en 6. plads på den britiske albumhitliste. Og altså, nu ved jeg ikke, hvor stærk du er i Role Model, men du kender da helt sikkert den sang, der hedder Sally When The Wine Runs Out, for den har vi i hvert fald spillet en hel del her på P4. Hans borgerlige navn er Tucker Harrington Pillsbury, og jeg synes, vi skal lytte til en sang fra det album, som altså ligger i top 10, både på den britiske og på den amerikanske Billboard. Fra albumet skal vi lytte til High Hopes 3000.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle-Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Det var med den her sang, at den danske artist og sangskriver Sander Linnet for alvor slog igennem. Det var tilbage i 2010, at han hittede med Det burde ikke være sådan her. Nu er Sander så tilbage, men faktisk er det med en sang, der er mere end et årti gammel. Den har ligget i skuffen i mange år. Den er en meget følsom sang for Sander. Det er en sang, der handler om den største sorg i hans liv. En sang, der ligesom indkapsler den her desperation og fortvivlelse, der opstår, når et vigtigt menneske i ens liv tager en for givet, og man må se til, mens tiden flyver forbi. Endelig her mange år senere må vi høre den. Den hedder altså Tiden flyver fra Sander Linnet.

Det er altså ærgerligt, at sådan en god sang her skal være gemt væk i en skuffe. Og det har den altså været siden 2015, hvor Sander Lindet altså skrev den her sang, Tiden flyver. Nu har han endelig udsendt den, og vi fik lov at lytte til den. Du kan også høre den live den 21. august, hvor Sander Lindet altså gæster Tivoli til fredagsrock i Tivoli. Nu skal du lige hænge på, fordi der kommer altså en omgang radioavis til dig kl. 13, og så er der meget mere play på den anden side. Men frem til radioavisen, der skal vi høre sidste uges hit-tip. Et hit-tip, der kommer fra den danske sanger og sangskriver Jomfru, og så hun slået sig sammen med artisten Prototypen, og sammen har de altså lavet den her sang, der handler om det her sommerbillede, vi alle sammen kan se for os. Venner i en park, omgivet af duer og dåseøl, men selvfølgelig også masser af venskabelig kærlighed.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er i dag blevet udleveret til Danmark. Det bekræfter Ungarns politi over for DR. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Han er tidligere blevet sigtet in absentia ved et retsmøde i Horsens. Den nøjagtige ordlyd af sigtelsen kendes ikke, da der er nedlagt forbud mod at referere fra det retsmøde. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
1: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene, og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
0: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik, men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærpe overvågningen, siger Fynbus direktør Rasmus Bak Manø.
2: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Så bliver det krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
0: Lars Løkke Rasmussen afviser, at regeringens skattestigninger kommer til at ramme arbejderfamilien meget hårdere end det velhavende direktørhjem, sådan som en række blå partier har advaret imod. Beregningerne holder ikke, siger Lars Løkke Rasmussen, for de ekstra skatteindtægter bliver straks ført tilbage til borgerne. Det sagde han her til middag på et pressemøde med regeringen.
3: Det flytter vi krone til krone over på at sætte skatten på mad ned. Og mere end det, for ud over det, vi så leverer ved den her øvelse, så er der jo friske penge. Så det er samlet set en skattelettelse.
0: Regeringen vil halvere momsen på fødevarer og helt fjerne den på frugt og grønt. Det kan af tekniske grunde tidligst ske om 2 år, men selvom skattestigningen træder i kraft tidligere, så bliver ingen alligevel ramt, siger Lars Løkke Rasmussen.
3: De penge, vi får ekstra ind i år 1, dem skal vi selvfølgelig returnere til danskerne på anden vis.
0: Lars Løkke Rasmussen nævnte dog ikke, hvordan pengene vil blive sendt tilbage til borgerne. Vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder også en tordenværsdag, men ude på eftermiddagen skulle det begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4.

0: Madonna, her var det Dance to Rhea.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Vi har altså stadig til gode at lytte til ny musik fra Carly Rae Jepsen. Vi skal også høre endnu en sang fra denne uges album, som jo er det nye album fra Lucas Graham. Jeg har også helt ny dansk musik til dig, og lige om lidt, der skal vi høre en sang fra denne uges danske musiknavn. Bandet, som gik fra at være et garageband til at være et af Danmarks allerstørste rockbands. Vi lytter altså på dem lige om et øjeblik lige her i Play.

0: Victor Lexell og Molly Sandén sammen her om en ny single, Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: De startede som et garageband i Klitmøller. Tre mænd og nogle midtlivskriser. Simon Kvam, Morten Gorm og Arnie Bergmann er siden blevet et af de allermest succesfulde danske rockbands. Hågorm hedder de, og de er altså ugens danske musiknavn i den her uge, fordi de snart er aktuelle med deres fjerde studiealbum. Det hele begyndte i 2020 med EP'en Folk skal bare holde deres kæft, og siden har de jo så sendt albums på gaderne med navnene Kom vi flygter, Tro, Hug og Kærlighed, og så i senest Drømmehug i 2024. Men nu kommer der altså så endnu et hug fra Hågorm-drengene. Hugget i sten hedder det nye album fra dem, det udkommer den 4. september, og derfor lytter vi altså til nogle af sangene fra deres bagkatalog. Og i dag, der er vi altså tilbage i 2022 med albumet Tro, Hug og Kærlighed. Vi skal høre et af de store hits fra det album, nemlig den, der hedder Fuglene. Har du

Lynne her fra Hugorm, som altså er ugens musiknavn. I play i den her uge, vi lyttede til en sang fra deres album Tro, Hug og Kærlighed fra 2022. Vi lytter altså til sange fra Hugorms bagkatalog, fordi de den 4. september udsender et nyt album. Det album har fået navnet Hugget i Sten, og vi lytter altså til endnu en sang fra bagkataloget fra Hugorm igen i morgen lige her i P4 Play.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Søren Torpegaard her, var det Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Det internationalt anerkendte danske rockband Mew spillede deres allersidste koncert tidligere på året. Men nu har forsanger Jonas Bjerre kastet sig ud i et nyt projekt. Han har kastet sig ud som solo og artist, og han har altså sendt sin helt nye solosingle på gaden. Og helt så solo er han faktisk ikke, for han har teamet op med en koreansk sanger og lavet duetten, der hedder Hike to the Sun. Den koreanske sanger hedder Yoohoo Kim, og det er altså en sang, der er en del af det her soundtrack, som Jonas Bjerre har komponeret til en kommende dansk-koreansk film, der hedder Hana Korea. Den her sang, den tror jeg måske godt kunne få nogle gamle Mew-fans til at nikke anerkendende til det her nye Jonas Bjerre-projekt. Hike to the Sun hedder den her nye single.

Hike to the Sun, en ny sang fra den tidligere forsanger i Mew, Jonas Bjerre. Og så er det jo altså også en del af soundtracket til filmen Hanna Korea, som har dansk premiere den 20. august.

Pinguini Tartici Nucleari. Her var det Sorry, Scusa, Luciendo. Og før det var det Morgan Wallen, vi fik med Been By Now. Om lidt er der en sang fra denne uges album, som kommer fra Lucas Graham. Vi lytter på den lige efter falderæbet. Og den her single, der hedder Brie.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Det var tilbage i 10'erne, at det danske band Lucas Graham med Lucas Forkommer i front fik deres helt store gennembrud. Det var blandt andet med sangen Drunk in the Morning. Og siden har Lucas Graham turneret verden rundt. De er blevet et kæmpe band, og herhjemme er de jo altså også stadigvæk et kæmpe band, der lige har optrådt på blandt andet Grøn Koncert. Nu er Lucas Graham så klar med et helt nyt album. Et album, som bliver beskrevet som musik, hvor de er tilbage til rødderne. Det her er altså det femte studiealbum, så der er sket meget siden, men på det her album prøver Lucas Graham altså at komme tilbage til den lyd, som det hele begyndte med. Albummet hedder Good Times, og det er også et album, der hylder nogle af de her venskaber, der har været i Lucas Grahams musik undervejs. Og i dag, der skal vi altså høre fra den nye plade, den sang, der hedder Before You Go.

Blandet godt med folk og country ind i poppen på det her nye album fra Lucas Graham. Good Times hedder ugens album, altså fra det danske band, og vi lyttede her til Before You Go. Og der er altså flere gode ting i sigte for Lucas Graham. De skal nemlig på turné med selveste Ed Sheeran i Nordamerika, og det er altså til efteråret, at de tager hul på den turné.

Lord Siva. Her var det den, der hedder Himlen Blå, en ny single, han har udsendt her i løbet af sommeren. Vi skal snart have musik fra Carly Rae Jepsen. Hun er aktuel med en ny single og snart også en helt ny plade. Vi lytter til en ny single fra Carly Rae Jepsen lidt senere. Vi skal lige forbi musik fra Phoebe Bridges. Den her hedder Lost Boys.

Hvis du hørte med tidligere i programmet i dag, så ved du også, at Lamine i øjeblikket ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det gør han med albumet Wavy. En anden, der ligger i top 3 på den danske hitliste, det er Annika. Hun var med her på den her sang. Den hedder Hold mit tempo. P4 Play.

Det er svært, hvis ikke umuligt for Carly Rae Jepsen at slippe helt fra mærkatet, at hun er den, der lavede Call Me Maybe. Og så er der ellers ikke så mange andre sange, man ellers husker med hende. Men hun er faktisk på vej med sit 8. studiealbum, den her kanadiske storhittende artist, i hvert fald storhittende med Call Me Maybe. Hun er altså aktuel den 18. september med et nyt album, og hun har her i løbet af sommeren sendt lidt singler på gaden forsmag på det her album. Og nu er der så kommet endnu en sang, der måske godt kunne gå hen og blive et hit. Hvem ved? Den her hedder Don't Leave Me on the Dance Floor.

Det nye album fra Carly Rae Jepsen udkommer den 18. september. Det hedder Day and Night, og den nye single, vi netop lyttede til fra hende, den hedder Don't Leave Me on the Dance Floor. Nu er der ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i P4 Play igen i morgen her 12.15 på P4. Om lidt er der Poulsen og Holm, og selvfølgelig også en radiovis. Frem til radiovisen, Martin Garrix og YouTube. Her er det Fireflies.

0: Straffen for dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde om regeringens fremtidige politik her til middag. Ønsket om at skærpe straffen kommer efter, at en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
1: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
0: Offeret var en svensk politimand, og den sigtede i sagen er tidligere dømt for både drabsforsøg, voldtægt og trusler. Og det har fået regeringen til at kigge på strafferammen, siger Mette Frederiksen.
1: Man må bare sige, at dødsvold i nogle tilfælde bliver straffet med en helt utrolig og helt uacceptabel kort straf.
0: Regeringen vil derfor foreslå strafskærpelser i fremtidige sager om dødsvold, når gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Sydøstjyllands politi bekræfter nu, at den 22-årige ungarske mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret fra Ungarn til Danmark. Politiet skriver i en pressemeddelelse, at manden blev anholdt ved ankomsten til Københavns Lufthavn klokken lidt i et. Pigen forsvandt og blev efterlyst i starten af august og blev fundet 2 dage senere i Ungarn. Ifølge de ungarske myndigheder skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen. Vi bør opgive flere sommerhusområder, der står til at blive oversvømmet, når vandet i havene stiger på grund af klimaforandringer. Det mener en ekspert på årets klimatopmøde i Lemvig, der er begyndt i dag. Og selvom det er upopulært, så kan det blive nødvendigt at gå den vej, siger DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Der er ingen politikere, som har lyst til at sige, at der er områder, som skal opgives. Men de penge, der er sat af indtil videre, er ikke nok til at beskytte hele Danmark.
0: Men det er dog ikke noget, der får Hans Christensen, der har sommerhus ved Hasmark Strand på Nordfyn, til at ryste i bukserne. Han regner med, at huset holder tørt, også i fremtiden.
3: Ej, altså, så skal vandet stige de der berømte 5-6 meter, man snakker om, så kan man sige, så bliver det jo rigtig svært. Men der er 2.000 sommerhus her i Hasmark, så der er pænt store økonomiske interesse i at lave nogle høje diger, tænker jeg.
0: Og i både Sverige, Frankrig og USA, der er politikerne begyndt at sløjfe områder, der står til at blive et af stigende vandstand i fremtiden. Og så til det vand, der kommer fra oven, for vi har gang i en regnværsdag, og nogle steder kan der også komme torden. Ud på eftermiddagen skulle det så begynde at klare op med mulighed for også at se lidt til solen. 15-21 grader kommer vi op på med en lidt til frisk vind fra sydvest. Lidt mere sus er der over Bornholm med op til en hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du

0: Shakira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder og velkommen
2: til dagens program.
0: Ja. God ting.
2: Ja, lad os bare kaste os over
0: det. Lad os få fokus på det. Det kan jeg simpelthen ikke.
2: Jeg vågnede til den skelsættende nyhed i morges, at der er optaget 76 nye navne i Kraks Blå Bog.
0: Og ja, vi taler om den årligt.
2: Ja, men det er jo fordi, er det? Det er sjovt, det stadig bliver ved med at dukke op.
0: Men hvad er det? Er det sådan, det er sådan noget kendtisopslag, ikke?
2: Jo, det er, altså, det er jo, den er jo lavet for at dokumentere biografier om nulevende danskere, der sætter en dagsorden.
0: Okay.
2: Og her kommer det så.
0: Ja, på den måde, ja.
2: Ja, blandt andet Benjamin Hav er røget ind i dag. Han er røget med på listen, ikke?
0: Åh, det.
2: Det foregår tit og ofte, eller det foregår sådan her, at man siger til nogen, man kender, kunne du tænke dig at ligesom pushe mit navn ind til Kraks Blå Bog, fordi det kunne være fedt, hvis jeg kom med i Blå Bog.
0: En analog udgave af Wikipedia.
2: Ja. Et eksempel.
0: Ja.
2: Kongehuset har haft travlt.
0: Ja.
2: Fordi her er både kommunikationschefen og rådgiveren optaget.
0: Sagde du rådgiveren?
2: Nej, det sagde jeg ikke, sagde
0: fordi rådgiveren. Fordi sådan tror jeg ikke, de har i kongehuset.
2: Men det skulle komme bag på nogen, hvis altså, kommunikationschefen og rådgiveren, de sidder på samme kontor, i sandsynligt, ikke?
0: Jo, jo.
2: Så har de lige siddet og fået en kaffe og sagt, hvad nu, hvis jeg anbefaler dig, og du anbefaler mig, skriver et par pæne ord?
0: Det er bare sjovt, fordi vi taler om det hvert år, fordi vi kan ikke helt forstå det. Altså, hvad er det? Og vi er jo kommet over det der, vi kender nogen, der er opført i den. Men det, nej, jeg tænker, det er bare, at hvis folk er så kendte,
2: ja.
0: Ej, så er der vel ret beset ingen grund til at skrive dem ned, hvad de står for og hvad de kan.
2: Nej.
0: At, fordi jeg synes personligt sværere, at det er meget sværere at finde rundt i semi-kendtisser.
2: Mm. Ja.
0: Altså, hvis vi to ikke kendte hinanden, så ville jeg jo heller ikke, så ville jeg ikke kunne huske dig.
2: Nej,
0: ikke kunne huske mig.
2: Nej, nej.
0: Altså, det er meget simpelt. Det er måske mere det, man skal nedfælde, ikke?
2: Jo, altså sådan nogle.
0: Ja, det vil ikke komme helt i mål med noget stort.
2: Men vi kan jo så lave vores eget opslag på Wikipedia. Det koster 0 kroner.
0: Ja, men det gider vi heller ikke.
2: Til gengæld, hvis du står og mangler en blå bog, så kan du købe den for de penge, der hedder 2.275 kroner.
0: Og prøv, det er rigtig godt, når internettet går ned.
2: Ja.
0: Det er jo sådan en prepper-ting.
2: Ja.
0: Og du har bare kæmpe behov for at vide, hvad er der egentlig af kendte mennesker i fonden.
2: Ja.
0: Så nu giver det faktisk mening.
2: Ja.
0: Ja. Noget andet, som har begejstret mig en anelse. Først vil jeg lige sige, åh nej, for det var den tanke, jeg fik, da jeg læste, at en 21-årig amatør-arkeolog har opdaget en fejl i de danske pas.
2: Oh.
0: Ja, og det er åbenbart en fejl, men i visse kredse har været bevidst om i et stykke tid, men nu bliver der råbt op. Det nye pas blev offentliggjort i, hvad var det, 22. Men det, der er vigtigt, det er Jellingestenene, som har fået en fremtrædende rolle i passet. Nu viser det sig, at der er en fejl, der sned sig ind i den runeskrift fra den store Jellingesten, som optræder på venstre side i det nye pas.
2: Ej, hvor er det pinligt, mand. Ej, hvor er det pinligt.
0: Og ved du, hvem der råber op nu her?
2: Nej.
0: Det gør Ellen Yrsa.
2: Ja.
0: Andresen.
2: Ja.
0: Men lad os bare holde det kort og kalde hende.
2: Er det hende, der har opdaget det,
0: eller hvad? Nyrsa. Ja, hun er amatør-arkeolog, ikke?
2: Fedt.
0: Hun kommer på bordet denne fejl for et par år siden, da hun sidder og studerer pas. Så studser hun over navnet Tyra i sin venindes pas. Den er helt gal med den rune. Og der er vi altså helt nede i ultra-nørderi og et kæmpe forstørrelsesglas her for at få øje på den der. Problemet er, der blev oprindeligt udviklet 24 tegn i runealfabetet. Det blev så forandret og reduceret i 700-tallet. Jellingestenene dateres til midten af 900-tallet, så fejlen består i, at tegnet, der er afbildet i passet, ikke blev brugt mere som rune, da jellingestenene blev rejst.
2: Jeg elsker det.
0: Kæmpe katastrofe. Ja. Og lige så tænker man, pyha, fordi Rigspolitiet, de siger, prøv at høre, målet med pasdesignet har ikke været at gengive en eksakt kopi af runeindskriften fra den store Jellingesten, men at skabe et pas med høj grad af sikkerhed. Så det kan mening. Så vi skal ikke aflevere dem og lave dem om igen på grund af en fejl i runerne. Men var det dog vidunderligt, at der er nogle mennesker med så skarpt et blik og så meget tid,
2: der
0: lige går ind og fanger den slags der.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Sidste uge var faktisk en vild uge på mange lederkanter. Det, jeg husker den bedst for, det var, at først så vinder vi fødselsdagsquizzen, og så vinder vi Søren Dansmer også kælderomsquizzen.
1: Yes.
0: Efter at nulstillet. Og specielt kælderomsquizzen, det kan vi godt indrømme, Holm.
1: Ja, den er altid
0: lidt udfordrende. Det kom lidt som en overraskelse.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: det er en drøg beskøj lige at få tykket sig igennem for os ofte. Det var det så ikke i sidste uge, så det er jo simpelthen fantastisk. Derfor står den 1-0 i kælderomsquizzen, hvor vi spiller næste runde i dag og åbner telefonerne netop nu på 70 25 26 00. Det kræver, at du har et kælderom. Det er det, vi skal spille om, og det foregår ved, at du først ringer 25, eller 70 25 26 00, og så melder
1: du ved med dit... Nej. Du har sagt det så mange gange.
0: Nej, jeg valgte at variere den, hånd.
1: Nå, okay. Okay.
0: Nej, det havde jeg indrømmet, hvis det havde været galt på den.
1: Ja.
0: Det var der ikke tale om.
1: Okay, du startede bare med at sige 25.
0: Ja, men du er jo klar, mange gange jeg har sagt det.
1: Ja, men det er også det.
0: Ja.
1: Sig det lige rigtigt.
0: Nej, vi skal lige have reglerne.
1: Ja, okay. Yes.
0: Et minut til opklarende spørgsmål.
1: Ja.
0: Det er det, vi har.
1: Ja.
0: Og så har vi en lille holdsnak, og der kan godt flyve et løs gæt undervejs. Det tæller bare ikke, før vi ligesom tiden er gået, vi siger, det er det her, vi tror, det er.
1: Ja. Det er en gentleman-sport. Man svarer selvfølgelig hurtigt på de spørgsmål, vi kaster i din retning.
0: Ja.
1: Der er ingen grund til at sige, at den gik dårligt
0: igennem. Ej, det der er nød.
1: Hvad mener I, når I stiller det spørgsmål? Det er nogenlunde de samme spørgsmål, du stiller hver gang, så du burde være klar.
0: Ej, sådan lidt.
1: Vi var hjemme selvfølgelig.
0: Vi arbejder med samme trakt, vil jeg hellere formulere det som.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ja, vi har ikke indført det nu, men vi har den liggende på lager. Altså, hvis der kommer for meget nød i quizzen, så skal vi have sådan en nølefugl, der piper.
1: Ja.
0: Og så bliver der lagt tid til.
1: Ja.
0: Altså vores gættetid.
1: Ja.
0: Men der er vi ikke nu, fordi det er stadig en gentleman-sport for ham og hende, som går rigtig godt. Og nu vil vi lige starte forfra med 0-0, eller 1-0 til os. Der er den ekstra ting, at hvis vi gætter de kælenavn, så har vi vundet.
1: Ja.
0: Hvor er vi point?
1: Ja.
0: Hvis du snyder os, så har vi ikke gætter de kælenavn, så har du vundet. Og for et point til at holde lytter, bevares om præmien til dig selv. Men der er den her ting.
1: Hvad skal det være for en præmie?
0: Ja, vi står over for en frisk start, og den første, der vinder kælderomsquizzen, får lov til at vælge mellem A. Skal det være et nyt oplag af den flotte guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem, engraveret med duen vinder?
1: Yes.
0: Eller skal det B. være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med kælderen? Praktisk, sjældent og god i både sol og regn. I dag, fantastisk.
1: Ja.
0: Eller skal det se være noget helt tredje, som vi ikke kan sige, hvad er. Men noget nyt.
1: Ja, ja.
0: Den første, du vinder, får lov til at vælge på vegne af hele nationen. Så der ligger lidt ekstra pres på i dag. Nå, og hvad var det så, der bragte os på 1-0 i sidste uge? Jo.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
3: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Uh-huh. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
1: Yes.
4: Lille A. Det håber jeg ikke.
0: Ja, Lille A eller Mini A?
4: Ja.
0: Og der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare Mini, du.
4: Er det Mini?
0: Det er Mini. Simpelthen.
4: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kendenavn Mini?
3: Satans også. I gættede det.
0: Ja!
1: Ja, ja. Der var vi gode, men jeg vil også sige, der findes mange minier rundt omkring i de forskellige sportsforeninger.
0: Ja, ja.
1: Så den er ikke sådan... Men bevares, vi gjorde det.
0: Men nogle gange, så er det mest åbent lyset noget af det sværeste at gætte på, fordi vi er så kreativt tænkende, at det kan være vanskeligt. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Kom i de kælenavn. Og en udfordring med selv samme til kælenavnsquizzen. 70 25 26 00. Her er Save Us med Everchanging.

0: Savers og Ever Changing. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Har du kælenavn, så har vi noget at quizze om i kælenavnsquizzen om lidt. Så bare ring. Men, ja.
1: Skurkenyt. Uha.
0: Ja, det er også i dag.
1: Er du skilt? Sagde det ene, var jeg skilt til det andet.
0: Og så videre og til
1: og så videre,
0: næste
1: fordi
0: til,
1: at det ja. Handler om vejskilt, som er havnet i en have.
0: Ja.
1: Ja. Og på skiltene står der tværpilen, skjoldet og luren.
0: Okay, hvad er det for nogle skilte?
1: Ja, det er nogle skilte, der står tæt på Hanna Skøts, hvad hedder det, have, hvor hun jo om sommeren har gående både hamster og andre små dyr, ikke?
0: Men altså inde i haven?
1: Ja.
0: Okay, nu er du nødt til at lige samle historien. Ja. Altså tværpilen og luren, det lyder jo altså som navnet på stolte skibe.
1: Ja, men Hanna siger, jeg blev stram i masken dengang, fordi det ødelægger mine ting. Jeg har et marsvin og to katte, som går frit rundt om sommeren. Hun ringede til Holstebro Kommune for at få vejledning, og kommunen var enig. Kommunen opfordrede Hanna Skøt til at lave et opslag på Facebook, og det gjorde hun.
0: Altså, hun har
1: en have
0: med marsvin
1: med
0: og to katte.
1: Ja.
0: Og det er vildt nok, de kan finde ud af det. Og så falder der skilte
1: ind i haven.
0: Og rammer trampolinen, og på skilten står der tværpilen, skjoldet og luren.
1: Ja, jeg synes jo, det er nogle sjove skilt.
0: Ja, jamen, altså, du har min fuld opmærksomhed. Hvad sker der så?
1: Jeg vil jo lave sådan et, hvor jeg graver det ene skilt længere ned, det der hedder skjoldet, og sige, skal du lige have en tur på skjoldet?
0: En tur på skjoldet,
1: ja. Ja, men hun er rasende over det, fordi det er ikke første gang, det sker. Og det er simpelthen, når folk, især unge mennesker, holder fest i byerne,
0: ja.
1: Så tager de skiltene og river dem op, og så når de går videre, de skal sikkert på en eller anden pop.
0: Nå,
1: så smider de det ind i hendes have, så er de væk.
0: Vejskilt, ja, eller sådan noget i det? Okay.
1: Ja, nu er der så sket det, at kommunen simpelthen siger, okay, fair nok, Holstebro. Kommunen smider lige noget beton efter det der, så får vi støbt dem fast.
0: Ja, men
1: så kan de der tyndarmede unge knægte, de kan ikke hive dem op.
0: Nej.
1: Så bliver stående.
0: Eller, det kan også godt være hundkøn, du. Nu synes jeg, du er meget, meget fordomsfuld her i 2026.
1: Ja, det ved jeg godt. Det var ikke. Men jeg synes, det der med
0: at kan det også godt være med hånden.
1: Jo, vi skal
0: det kan være hvad som helst, vi ved det ikke.
1: Vi skal have delt mænd på en skala på.
0: Det er rigtigt. Skurkskalen, det er derfor, vi har skurkenyt. 1-10, et lille skurk. Det er jo, og 10, det er kæmpe skurk. Ja, hvis at fjerne vejens udstyr, du, det er enormt strafbart.
1: Det vil jeg også
0: mene. Det har kæmpe konsekvenser.
1: Det vil jeg også mene.
0: I det her tilfælde måske nok, at folk farer lidt vildt. Men i princippet, og det kunne prøve sådan skilt at flyve over en hæk. Det kunne have delt en hamster eller marsvin, var det ikke det, der rendte rundt?
1: Jo, jo, det har også lavet en flænge i deres havetrampolin.
0: Ja.
1: Så der er jo masser af herværk ind over os. Ja, en femmer?
0: Ja, ja, det synes jeg.
1: Prøv at lade det stå.
0: Hvis det er første gang,
1: ja.
0: Hvis det er gentagende de samme, så er vi højere. Men lad os bare give den en femmer.
1: Godt, og godt du råbte vagt med gevær,
0: ja.
1: Hanna.
0: Den næste sag, den synes jeg er lidt spøjs. Det er Harvard University,
1: ja.
0: I USA.
1: Ja.
0: Meget prestigefuldt sted. De har efter flere år i retssag indgået en forlig, hvor flere familier mener, at universitetets medicinske fakultet har behandlet ligene for deres afdøde slægtninge usømmeligt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det handler om, at sidste år er en tidligere leder af universitetets ligehus blevet dømt for at have solgt dele af lig på det sorte marked, som ellers var doneret til forskning. Og så har man så indgået forlig, og universitetet skal så betale omkring 342 millioner kroner til familierne bag søgsmålet.
1: Ja.
0: Det er en sparet sag. Altså for det første, sort marked for ligedel.
1: Ja, det findes jo.
0: Ja, ja. Nå, ja, men det der, altså, ja. Men og det er jo sindssygt i sig selv.
1: Ja,
0: men en ting, som jeg tænker, fordi hvis vi lige har det upassende, det er tydeligt nok. Men det, hvor jeg synes, jeg kan blive lidt i tvivl, det er, når vi kommer ind i etik og moral her. Og det er jo ofte en facitløs udregning, man har med at gøre der. Og jeg mener bare, at har man krav på det? Altså, når det er gået til forskning, så skal det bruges til det. Jeg tænker bare på, hvis nu jeg solgte en sofa, en brugt sofa, og så sagde til den nye køber, nu køber du en brugt her. Jeg har bare en betingelse, at du køber den på den betingelse, at der ikke må ligge en hund i. Selvom det er din, jeg ikke har den mere, men det er sådan, jeg gerne have det.
1: Ja.
0: Min sofa, jeg ikke skal bruge mere.
1: Mm.
0: Jeg ved godt, det er noget andet med mennesker. Men om det er det, der sker. Altså, om man har sådan nogle klausuler.
1: Det tror jeg ikke. Ja, det har man måske. Jeg har tilladt mig at researche lidt på det, fordi at det her knap 342 millioner kroner, der var en eller anden klok, der ringede mig.
0: Det var det.
1: Jeg tænkte, det er jo også, det er jo nemme penge. Altså, det er jo kadaver, man bare, altså, ja. kunne man gøre det med noget, der stod en nært? Altså, kunne man?
0: Kunne man sætte sig i sin...
1: Kunne man sige, okay, altså, jeg ved det her, det handler om 350-400 berørte mennesker. Så det er jo ikke engang en million. Okay,
0: det er jo mange.
1: Men ja, det er det. Så det er jo sådan en 700.000.
0: Okay, han er vild nok, hvis kroner. Han er så... Nå, okay. Ja, men prøv, jamen, jeg synes bare, at den er vildt svær at tage stilling til.
1: Men det er hurtige penge.
0: Det lyder så skønt. Ja, ja.
1: Det er jo bare kadaver.
0: Ja, og hvad der foregået? Ja, det kan man sige. Men det er jo også slægtning og følelser og alt muligt. Og det var ikke det, de var blevet givet til.
1: Nej, og det er jo nok det,
0: der er. Men de så er videre til forskning, så er vi jo i noget. Ja. Men det er ting, vi ikke ved.
1: Og det er Howard, og det er meget prestigefyldt. Man skal holde sig inden for kasserne.
0: Jeg synes, det er så klamt, så jeg vil. Og er det ikke her, vi smider en 10-stjerne?
1: Jo, det er for
0: det er meget usædvanligt ækel sag.
1: Men det er stadig nemme penge.
0: Ja, men det kan heller ikke gøres op i penge, hvis vi først er der. Det ville man kunne, hvis det var sofaen.
1: Ja.
0: Sofa-eksemplet.
1: Ja, okay.
0: Måske en brugt kat.
1: Ja, okay.
0: Eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi skal kælde nok om lidt. Her er det Olivia Rodrigo.

0: måske nullet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Og en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i mål.

0: Miley Cyrus med Malibu. Diana, velkommen til Poulsen Holm. Ja, hvordan har du det?
1: Jeg har det fantastisk.
0: Det er da dejligt.
1: Ja.
0: Hvad laver du?
1: Gode mennesker har det godt. Jamen, jeg har faktisk gået med hunden lige nu.
0: Nå, hvad er det for en hund?
1: Det er en langhåret hønsehund, en jagthund.
0: Og stop der. Lad os gætte navn, ja. Vi tager tørkæt på den. Er det en han eller en hund, skal vi lige vide?
1: Det er en hanhund.
0: Det er en hanhund. Den hedder Klas.
2: Rufus.
1: Nej.
0: Nå.
1: Gid den jo.
0: Hvad er den?
1: Den hedder Sarko.

0: er sådan lidt forskelligt. Ja, ja.
1: Selvplanlæggende?
0: Ja, ja.
2: Ej, jeg er lidt nysgerrig på gøremål, som nu skal gøres.
0: Den, ja, hvad? Det er rengøring og vasketøj og handle ind og forberede aftensmad. Og,
2: og voksenliv.dk?
0: Ja, det kunne være.
2: Ja.
1: Ja. Nå, ja, ja.
0: Man ved aldrig.
1: Diana, vi er jo kommet rigtig godt fra start i en disciplin, vi... Ja, historisk set. Jeg vil ikke sige, vi har svært ved det. Vi har måske bare været lidt ukoncentreret.
0: Ja, okay.
1: Det har vi ikke nødvendigvis mere. Vi fører 1-0 i kælderomskvidsen.
0: Åh, hvor nej.
1: Og om lidt, så er det jo dit kælderom, vi skal bide skære med.
0: Ja.
1: Du skal lige komme med en vurdering, inden vi når så langt.
0: Ja.
1: Altså også for, at vi kan gætte dit kælderom, hvor 1 det er, det gætter vi ikke, og 10 det er, det gætter vi helt sikkert.
0: 2.
2: Åh, du sætter den hårdt nu.
1: Ja, men ved du hvad, Holm, du, det er sød musik, du.
0: Ja, det er det.
1: Og vi vil jo gerne have en udfordring.
0: Ja, det vil jeg.
1: Når det bliver for let. Det er så søvndysende, du.
0: Yes.
2: Sæt dig nu ikke for godt til ret, Diana, fordi vi kommer altså stærkt ud af startblokken.
0: Ej, jeg vil helst ikke sidde lidt nu midt på en græsplæne, det gider jeg ikke.
1: Ej, vi har alle sammen lige 2,5 minutter til armstrækker, så vi mødes i arenaen til kælderomsvisen og lidt for fuld skrald. Og lad os brænde krudt af.
2: Ja.
0: Ja, det er bare i orden.
1: Ja, det er George Ezra.
2: Apot.

0: Jones Ezra og Green Green Grass. Vi har Diana med fra Aalborg.
1: Og Sarko.
0: Og Sarko. Ja, ja, altså vi får meget kraftig jagtvibe. Diana, det er jo også jagtgudindens navn.
2: Det er det nemlig.
0: Det er vel ikke sådan, du har en kat, der hedder Tika?
2: Dog ikke.
0: Nej, det havde ellers gjort det fuldstændig komplet med det hele. Det.
1: Men er du, går du på jagt?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det er manden, der gør det.
1: Ja, okay. Så du sørger bare for, at hunden er klar, når han kommer hjem?
2: Ja, det kan man godt sige. Ja, jeg kan ikke skyde sådan en søgt dyr.
1: Nej, okay.
0: Ja, det er jo,
2: jeg har godt tilbrød, men det er det.
0: Det er jo meget godt at vide, når vi skal i gang med kælenavnsvisen.
2: Ja.
0: Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10, som i, at den er nok i den svære ende. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Hvis alle er klar, så starter vi nu. 3, 2, 1. Nu!
2: Ja.
1: Kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn, Diana.
2: Ja, det er overalt. Hurtigt. Og tvetydning.
0: Okay. Og overalt, hurtigt og tvetydigt.
1: Ja, det er nogle stærke. Ja,
0: ja, okay. Er det sådan et... har du noget med krydderi at gøre?
2: Nej.

0: Er det et fænomen?
1: Ja.
0: Ja. Er det et naturfænomen?
1: Ja.
0: Noget, vi oplever i den danske natur?
1: Ja.
0: Yes.
2: Også i den udenlandske natur?
1: Ja.
0: Har det noget med dagslyset at gøre?
1: Nej.
2: Det findes både dag og nat?
1: Nej.
0: Nej.
2: Okay. Mest om dagen.
0: Men det er overalt, ja. Hurtigt og tvetydigt. Er det noget smukt?
1: Ikke hvis du spørger mig.
0: Nej. Minus på...
2: Ikke hvis du spørger mig.
0: Og det er alligevel kælenavnet. Godt. Okay, hvad har vi arbejdet med? Altså, det er overalt. Det er hurtigt, det er tvetydigt. Naturfænomen, som både er i Danmark, men også i udlandet. Ja. Mest om dagen. Om det er smukt? Ikke ifølge Diana.
2: Nej. Det er ikke for... Nu har du snor på Sarko, ikke?
0: Pas på mig, tærskeren.
1: Ja. Det passer jeg lige på.
2: Åh, godt.
1: Ellers vil han bare løbe om kap. Det går ikke.
0: Hold, hvad har vi der? Og hurtigt. Og det var ikke noget med dagslyset at gøre, vel?
2: Jo, der var mest om dagen.
0: Ja.
2: Men det var da ikke om natten.
0: Hvad er der overalt? Der er luft. Der er lugt.
2: Der er lys. Men man kan ikke sige, at lys ikke er smukt. så er det mærkeligt.
0: Nej, men luft.
2: Ja, luft, men det er der jo også om natten.
0: Ja, men det behøver ikke altid at være super lækkert og smukt.
2: Jeg ved ikke, hvor du sover henne.
0: Nej, jeg tænker, har du aldrig gået ind i et omklædningsrum og tænkt, luften
1: altså, helt, du sagde, om det var fænomen, eller hvad var du sagde før?
2: Ja.
1: Altså, ikke helt.
2: Ikke helt et fænomen?
1: Nej.
0: Og vi er ude i naturen. Ja. Smukt, det er overalt. Jord?
2: Ja.
0: Der er mange steder i hvert fald.
2: Men det er der jo også, men jeg tænker bare, det er der jo også om natten.
0: Ja. Nå, men det kunne godt være... Vi skal jo starte sted, om det var sådan noget jordskred, ikke?
2: Jo.
0: Solformørkelse havde været fornemt.
2: Ja.
0: Det er det ikke. Det er jo og nu kommer solformørkelsen. Miau. Se, kender.
2: Ej, hvad?
0: Nå, hvad skal vi...
2: Diana, hun er en...
0: Prøv at vi har fuldstændig glemt alt, hvad der er noget med hurtigt. Nu kommer jeg bare med den.
1: Ja.
0: Diana, er dit kælenavn lynet?
1: Nej.
0: Øv! Hvad er det så?
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: Hvorfor 1000?
2: Ja, det er
1: ligesom den, 1000 benet. Jamen, nok fordi jeg fik det med mor, der var barn. Jeg var sådan en, der var overalt. De skulle ikke fortælle mig, der var noget, jeg ikke kunne, bare fordi jeg var en pige.
0: Tusinde?
1: Ja.
0: Det ligger meget tæt op, at man skal virkelig artikulere det, så det ikke lyder som tusse.
1: Ja.
0: Det ville jo ikke være pænt.
1: Og dobbeltsydning, det kan også godt være en tusindseddel, men det er det jo så.
0: Ja.
2: Jeg blev bare låst af det der med, at det ikke var om natten. Ja. Og det er også derfor, jeg blev lidt mærkeligt, at du siger lynet, Poulsen. Det ser man jo om natten.
0: Ja, jeg ved med, at du sover.
2: Jo.
1: Tusindben er jo ikke rigtig frem om natten. Det er jo...
0: Nej.
1: Det gemmer sig mest for rovdyrene.
0: Ja. Har jo heller ikke tusindben. Så det er også lidt misvisende. Men,
1: det har vi.
0: Vi?
2: Ja, du har.
0: Ja.
1: Nå.
0: Nå, men det har vi da.
2: Nu er vi jo så nået frem til...
0: Ja,
2: det vigtigste spørgsmål er Malle.
0: Ja. Nå ja, præmien.
2: Hvad synes du, præmien skal være fremadrettet her på Poulsen
0: og
2: Holm?
0: Og du svarer på vegne af fremtidige vinder og dig selv.
2: Skal det være medaljen, som vi hidtil har kastet efter vinder med en lille påskrift, hvor der står, jeg er vinder? Skal det være paraplyhatten? Eller noget helt tredje?
0: Som vi ikke siger, hvad er.
1: Helt tredje.
0: Vi går med en overraskelse.
2: Okay.
1: Yep.
0: Godt. Jamen, det får vi så rådet båd på og bestilt, og så er det du den første, der modtager det. Tillykke med sejren.
1: Jamen, tak for det.
0: Og helt Sarko.
2: Ja.
1: Det skal jeg gøre.
0: Han har opført sig pænt under quizzen.
1: Jamen, det har han.
0: Ja, det skal han have ros for.
1: Ja, det skal han.

0: Soul Asylum, Runaway Train. Nå, er det?
1: Ja. Det må vi jo leve med.
0: Ej, det gik næsten også for godt.
1: Ja, ja. Jo, jo.
0: Ej, jeg kunne godt mærke det i sidste uge, at det var, lidt langt fra hverdagen.
1: Jamen, altså, byg med det.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, så længe vi husker at klamre os til de sejre, vi får på Poulsen.
0: Grunden til, at jeg ikke sukker mere, det er det, fordi jeg ved, at næste uge bliver meget bedre.
1: Ja.
0: Altså, vi er jo lige i gang, ikke?
1: Jo,
0: men
1: jo.
0: Ja, okay. 1-1, Michael Norsfisen. Den tager vi med os. Men jeg vil bare sige, at det er ikke for, at vi ligger helt nede under gulvet og har lyst til en løbsang. Det er ikke derfor at komme videre, men det er der måske andre, der har. Så heldigvis har vi en med i dag også. En skål for alle os med glas halvt fyldt, alle jer med glas halvt tomt.
1: Bare trum, bare dans, og bare synge med på omkvædet.
0: Ja, det er de tre ting, en løftesang, som minimum skal kunne. Og i dag, der tænkte vi, ja, skulle vi ikke bare tage fat i sådan godt gammelt 80'er-drøn. Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: Dagens løftesang. Get Over Life, You'll Spin Me Round Like a Record. Fedt bandnavn, øvrigt.
1: Yep.
0: Så er længe til, vi har hørt den.
1: Yes.
0: Holm, vi skal lige finde en god ting lige rundt af på, og jeg vil sige, i dag, der synes jeg, at jeg har kunne fornemme en eller anden måde, og der er blevet givet lidt op, du.
1: Nah, jo, det kan
0: det
1: sige.
0: Er der. Det er fint nok med en regnjakke, men at begynde at trække i store trøjer, og der er alt for mange lange bukser og alt muligt. Sommeren er ikke forbi.
1: Lad os nu sige, nu kom regnen endelig.
0: Ja, det har været ventet. Det er slet ikke nok.
1: Nej. Det er sommerregn.
0: Ja, ja, prøv at høre. Det her vejr, det kunne akkurat, det kunne være en fremragende, helt jævn sommerdag midt i juni.
1: Fuldstændig.
0: Midt i juli.
1: Det er meget, meget vigtigt, at det her budskab nåede til alle. Vi må ikke begynde at vakle med påklædningen.
0: Nej.
1: Det er ikke efterår endnu.
0: Må det så tage en dag med blå knæ, du?
1: Ja.
0: Vi kommer op, og der er masser af sommer endnu.
1: Vi skal ikke begynde at hive fløjl og jakker og sådan noget frem endnu.
0: Det er for tidligt. Vi kan kun understrege, at det er stadig sommer.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

0: marrant.
1: Det danske forsvar har nu fået et antidronesystem, der kan spotte fremmede droner. Sidste år skabte panik, da der angiveligt blev spottet droner flere steder i det danske luftrum. Det nye antidronesystem, der er købt hos den danske våbenvirksomhed Therma, forventes at kunne være i brug allerede i år, fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Ambitionen er i hvert fald, at vi kan se, hvad der foregår, i stand til at skyde ned det, der måtte komme ind over os. Og det kræver, at vi jo også har et samlet billede af, hvad der foregår, og der er det her et vigtigt brik i det.
1: Og næste skridt bliver netop at få de våben, der kan skyde eventuelle droner ned. Flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, skærper nu overvågningen af deres chauffører, efter at DR-programmet Kontant har bragt flere eksempler på, hvor sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En af dem er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol, og som har oplevet, at en flextrafikchauffør satte et tv-program på, mens han kørte.
3: Så kører han helt ud i rabatten. Og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejlet og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Fynbus, der er et af de trafikselskaber, der indgår aftaler med vognmænd om at køre flextrafik. Men nu sammen med Sydtrafik og Midtrafik skærper overvågningen, det siger Fynbus-direktør Rasmus Bachmannø.
4: I det nye kontrakt, vi kommer til at lave, der kommer til at være kameraovervågning i bilerne. Ikke fordi vi vil sidde og følge med, men hvis der er klager eller farlige situationer, så kan vi så få udleveret materiale. Det bliver et krav i udbuddet, som vi laver sammen med Sydtrafik og Midtrafik.
1: Og så skal børnene ud og røre sig, men det gør de bare ikke lige meget alle steder i landet, og det er skidt, mener idrætsorganisationen DGI. I kommuner som Allerød, Ringkøbing Skjern og Rebild, der går mere end 80% til f.eks. fodbold, håndbold eller gymnastik. I Brøndby, Glostrup og Høje-Taastrup, der er det kun omkring 60%. Det viser en undersøgelse fra Syddansk Universitet. Og der er alle mulige grund til at forsøge at få det tal i vejret, siger Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI.
5: Det er så vigtigt for børns trivsel og det at få en god start på deltagelse i fællesskaber, at de faktisk går til en fritidsaktivitet.
1: Allerød topper listen som den kommune, hvor flest børn er aktive. 82% af børnene går her til en fritidsaktivitet i en forening. Blandt andet i Lynge Ugerløse fodbold, hvor både Anne Christensen, hendes mand, og alle deres tre børn er en del af klubben.
6: Jeg synes, at foreningslivet er super vigtigt for børn og unge. Det giver et virkelig godt fællesskab, også på tværs af årgangen. Og, altså, sundhedsmæssigt er jo super fedt, men jeg synes, fællesskabet er den vigtige del af det.
1: Og det er værd til glidende taklinger med en god del regn her til eftermiddag. For dem, der holder ud, der kan det også blive til lidt sol. 15-21 grader, og så en lidt til frisk vind, som kommer fra sydvest. Det var Radioavisen.
7: P4. Du lytter

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Klokken er 15.06, den her onsdag, den 19. august. Så har vi de ting på plads. Og vi sidder her med nye tal for turistovernatninger på Bornholm, tallene for 2025, hvor det var faktisk bedre end som i 2024. En stigning på næsten 8%. Og det er især danske turister, som har bidraget til fremgangen. Derudover har gæster fra Sverige, Polen og Nederlandene i stigende grad affunget frem til bornholmske overnatningssteder. Og det er jo så sådan, at vores eftermiddagsreporter Patrick Riber, der hver dag sætter sig selv en opgave, han er kørt til Sydbornholm. Og Patrick, har du fået parkeret bilen?
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Den holder så fint der lige foran mig.
1: Og du har jo, du hørte de her tal tidligere, der så tænkte du, ja, sagde du, jeg skal ud og finde udenlandske turister.
2: Ja, det skal jeg nemlig.
1: Og vi er jo nødt til, for vi skal jo have et kriterie, der gør, om den her mission, den lykkes eller ej. Hvor mange udenlandske turister skal du nu og møde inden kl. 18, for at du har bestået deres opgave?
2: Altså, jeg tænker, hvis det bare skal være til et 0-2, så bestået, så vil jeg sige minimum 5.
1: Minimum 5.
2: Men jeg tror godt, jeg kan finde flere. Men minimum 5, tænker
1: jeg. Har du allerede været at tjekke nummerplader, eller hvad?
2: Ja, det har jeg måske. Så det kan godt være, at jeg har allerede de første 3-4 stykker af baghånden. Det er derfor, jeg tænker, vi skal gerne sigte efter mere end 5.
1: Ved du hvad? Det satser vi på. Vi vender tilbage til dig lige om lidt. God eftermiddag, Bornholm.

0: MSC Sted Høg og Badebro. Nå, prøv at her. Knap 1.850.000. Det er så mange overnatninger, som vi lader ø til i 2025. Det er en stigning på næsten 8% i forhold til året før, og viser tal for Destination Bornholm. Og den helt store højde springer er faktisk de hollandske turister. Her er der nemlig set en stigning på en tredjedel i forhold til året før, men der er jo flere og flere franskmænd af polakker, der vælger at sejle eller fløj en tur til øen. Og det er netop den stigning, som vi her på P4 Eftermiddag har valgt at dykke ned i. Vi har givet os selv den mission at se, hvor mange forskellige nationaliteter vi kan finde i løbet af din eftermiddagsradio. Eller, det er jo sådan set kun vores live-reporter, Patrick Ribers mission, og han skal prøve at finde minimum 5 forskellige nationaliteter, hvis missionen skal lykkes. Og Patrick, du er jo allerede på farten. Jeg ved, du er kørt sydpå. Hvor er du taget hen?
1: Jamen, jeg har taget en tur til Douai, som jo er en kæmpe stor turistmagnet for alle dem, der skal se den lækre strand. Og selvom vejret måske ikke lige er i topform lige i øjeblikket, så har jeg alligevel kunne spotte en masse turister, der havde kurs ned mod stranden. Men jeg er faktisk ikke helt nede ved stranden lige nu. Jeg er nemlig gået op til Møllers Douai Camping, fordi at jeg tænkte, at de om nogen må have et godt indblik i, hvor turisterne de egentlig kommer fra. Og jeg er gået ind i receptionen, hvor der blandt andet er nogle tyske turister, og så er der også en lille butik her ved siden af, hvor man kan købe cornflakes, slik, chokolade, drikkelse og jeg ved ikke hvad. Men jeg er lige hoppet hen til disken, hvor man tjekker ind som gæst, for her der står du, Gitte Pedersen, du er ejer af Møllers Douai Camping, og ifølge Destination Bornholm, så er der jo sket en 8% stigning i antal overnatninger det sidste år. Hvordan har I kunne mærke det her?
2: Ja, men det har vi kunnet mærke, det er rigtigt, det mærker vi i hvert fald over. Sæsonen er jo blevet forlænget, altså vi har faktisk haft fyldt indtil deres dato, så ja, det er rigtig dejligt.
1: Hvad betyder det for jer, at der kommer flere og flere?
2: Jo, men det betyder meget. Altså, vi har mange stamgæster her, så der er jo mange, der tjener vores plads. Men jo flere der kommer, jo flere kan snakke godt om os, og ja, så får vi kanskje endnu flere.
1: Og nu fortalte du mig også lige, at der faktisk er blevet holdt et bryllup nede på stranden i dag, og det var nogen med en særlig forbindelse her til jer?
2: Ja, det lød sjovt faktisk. Det er for 20 år siden, der var 2 tyske familier. Altså, de kendte ikke hinanden, men ungerne, de lagde sammen på lægpladsen. Og i dag, så skal Rikke og Marius faktisk giftes ned på stranden, så det er så sket.
1: Men altså, udover Tyskland, hvor kommer turisterne så fra? Vi hører blandt andet, der kommer mange fra Holland, men hvad er det, I oplever?
2: Jamen, det er jo, vi har en stigning af gæster fra Holland. Vi har en stigning af gæster fra Frankrig. Vi har haft flere fra Italien. Schweiz ser vi mange fra. Vi har jo haft fra Finland og flere svenskere og nordmænd i år. Så de kommer generelt alle steder fra, og vi hører lidt om, at den her varme er ekstrem nede i syden, og det hjælper nok også heroppe.
1: Og nu er jeg jo på en mission for at finde turister med minimum 5 forskellige nationaliteter. Hvis der jeg skal hoppe ud her for at prøve at bare finde et par stykker, hvor skal jeg så gå henad?
2: Og så går du bare rundt hjørnet, altså pladsen næsten fuld, så tjek nummerpladerne, så møder du dem.
1: Der er hermed et tip, Kjell. Jeg skal tjekke nummerpladerne og gå rundt om hjørnet, så det tænker jeg lige at gøre.
0: Det man det gør, det er, at du melder bare ingen, så ser vi, hvor langt du når på første stoppested på din tur. Og ifølge Destination Bornholms undersøgelse ser der også en stor stigning i de kolde måneder, blandt andet december, hvor antallet af overnatninger steg med 50% fra 2024 til 2025. Vi må se, hvordan det går, Patrick, når han kommer rundt om hjørnet.

0: Det her, det var Thor Farlow og Vindervejr. Og vi er jo i gang med en eftermiddagsopgave, eller Patrick Riber, vores reporter i. Han befinder sig nede på døde. Og Patrick, er vi derhen, hvor du faktisk allerede har løbet den første turistret, eller hvad?
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg er lige gået hen til sådan en lille campingsted, hvor de sidder og hygger med noget cola og noget slik og lidt forskelligt. Og så kan det godt være, at vi lige bliver nødt til at slå over engelsk, fordi de forstår os ikke lige dansk. Jeg har fået fat i Silke Gorold. And Silke, you've told me this is your 25th time on Bornholm. Yeah, why do you keep coming back?
2: It's about the 25th time. It's so nice. We come here and we are relaxed when we just leave the ferry. And the weather is the best for our holidays. We love everything.
1: And you keep coming back. Why do you keep coming back?
2: Because, yes, it's like coming home. It's like our second home for holidays.
1: But you also told me that you actually visit other countries every once in a while. Why do you need the exchange instead of Bornholm?
2: Sometimes we are here the third year, and then we think, we already have seen everything and did everything, and then we think we go to another country and see other things, but then we need to come back, and we didn't see everything. Every time we come here, we recognize that we didn't see everything.
1: So you plan on coming back as well?
2: Yeah.
1: Thank you. Som du kan høre, Kjeld, så er de altså glade for Bornholm og har været der i mere end 25 år i streg.
0: Ja, men hvad var lige nationaliteten her?
1: Det var tysk.
0: Det var tysk, ja. Silke.
1: Lige præcis.
0: Ja. Ja, og Silke, hun sagde jo altså, ja, mere end 25 gange, og jeg ved, at hun fortalte jo også til dig, faktisk før du gik på, at hun var cirka et år, når hun kom første gang.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er ganske imponerende. Jamen, ved du hvad, jeg sætter en streg her ved tysk.
1: Det lyder godt.
0: Og tillykke med dit flotte engelske.
1: Jamen, mange tak, Kjell.
0: Det er godt. Vi vender tilbage til dig, Patrick. Og Silke fortalte jo altså, så ingen mellem, så vælger de at tage et andet sted hen og holde ferien, men alligevel så ender det sådan efter 2-3 år med at komme tilbage til Bornholm igen. Det er ligesom at være hjemme, fortalte vores tyske gæst her. Så det var da i hvert fald en god omtale af Bornholm, eller godt klap på skulderen, hvis man kan sige sådan, at Bornholm fik her. Patrick er videre i sin jagt. Han satser jo på et minimum. Altså minimum 5 nationaliteter, inden klokken bliver 18. Vi kan altså skrive tysk på, som den første, så må vi sige, hvad der ellers dukker op. Her dukker musikken op med Depeche Mode, det er Personal Jesus.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en sofamørkelse?
1: To gange?
3: Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødvendigt blive blind.

Rosa og skyklapper. Om 3,5 minutter, så er klokken 3:30, og så er der regionale nyheder. De bliver den her eftermiddag leveret af Lene Jensen, der er altså er klar, når vi når dertil. Men først, så bliver det Falule og Out of It.

0: Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Badesæsonen lakker mod enden, hvilket betyder, at livredderne ikke vil være at finde på de bornholmske strande fra i morgen. Ifølge Thomas Dahl, der er kystlivredder hos Trygfonden, har der været nok at se til denne sommer.
3: Det er gået virkelig godt. Det har været en god sæson med masser af mennesker på stranden og godt vejr og masser af aktioner også, men de er også gået godt, de fleste af dem forhåbentlig. Så det har bare været generelt god sæson. Fedt at være livredder den her sommer i hvert fald.
2: Selvom det har været en god sæson med mange mennesker i vandet, er det ikke kun mennesker, der har været at se i vandoverfladen. Algerne, som er blomstret op langs kysten hen over sommeren, har også været noget, Thomas Dahl lagde mærke til.
3: Kun det her til sidst har vi bidt mærke i de sidste par uger, hvor det har været... nu var jeg også inde og læse om det, vi kan også se, at det er også i august og september, at de begynder at stikke op lidt i slut juni.
2: Hvis du vil nå en tur på stranden, før sommeren er helt slut, men godt kunne bruge et råd eller fem omkring badesikkerhed, kan Thomas Dahl hjælpe med, hvor du får det henne.
3: Men selvfølgelig så kan folk gå ind og læse på Trygfondens hjemmeside, Trygfonden Kystudredning hjemmeside, og bare byde mærke i fem bade og altid det der med, at man skal lære at svømme og aldrig gå alene i vandet og lære stranden at kende, i hvert fald omkring alger.
2: Selvom den kommende store region Østdanmark bliver et ansættelsesområde, er der næppe nogen ansatte på Bornholm, der bliver bedt om at flytte. Det siger regionsrådsmedlem Leila Kildeskov, der er valgt her på øen. Et ansættelsesområde er det område, hvor en medarbejder er ansat og kan flyttes rundt indenfor. Og politikerne i regionsrådet har besluttet at gøre hele regionen til et ansættelsesområde for at skabe et stærkere sundhedsvæsen i Østdanmark. Men politikerne har også besluttet, at den enkelte ansattes transporttid højst må blive 45 minutter længere, og at der skal tages individuelle hensyn. Så jeg vil blive meget overrasket, hvis det kommer til at berøre nogen på Bornholm, siger Leila Kildeskov. Hun siger, at regionen i forvejen mangler arbejdskraft, og derfor ikke har nogen interesse i at skubbe de ansatte fra sig. Det bornholmske hjemmeværn har fået ny midlertidig chef. Ved en parade og reception på Almegårds kaserne i går blev kommandoen overdraget fra oberstløjtnant Kenneth Kim Nielsen til major Jens Peter Kofod. Jens Peter Kofod er fungerende chef for det bornholmske hjemmeværn frem til oktober, hvorefter han skifter stilling til forsvaret i Grønland. Det bornholmske hjemmeværn fortæller til TV2 Bornholm, at der er fundet en fremtidig fast leder af hjemmeværnet, men hvem får vi først at vide senere. Lokal risiko for torden sidst på eftermiddagen, temperaturer mellem 15 og 20 grader og så en jævn til hård vind først fra sydsiden drejende til sydvest.

5 nationaliteter turister her på øen, ingen klokken bliver 18. Det er det ene ud. Og hvorfor snakker vi turisme? Det gør vi, fordi at Destination Bornholm har fået tal for 2025, som viser, at der i 25 var sådan cirka 8% flere gæster på øen, end som i 2024. Og det skal vi høre meget mere om, hvordan lige det kan hænge sammen. Og lige nu skal vi høre Jess Glynn og I'll Be There.

0: Klokken er 15.40. Der har været flere overnatninger i 2025 på Bornholm end året før. Destination Bornholm har set en stigning på næsten 8%. Og det er især danske turister, som har bidraget til fremgangen. Derudover flere gæster fra Sverige, Polen og Nederlandene i sted har de altså i stigende grad fundet frem til de bornholmske hoteller og sommerhus. Og med os har vi nu direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anders Wiberg, hvad tænker du om stigningen på næsten, eller hvad tænker du om stigningen på næsten 8% overnatninger i 2025?
1: Jeg tænker, det er enormt flot, og det vidner om, at vi som ø er meget attraktivt turistdestination for rigtig mange mennesker.
0: Og så kan man jo godt finde på sig 8%, det er jo sådan set ret meget. Altså, hvad tror du stigningen skyldes?
1: Stigningen skyldes, hvad kan man sige, i høj grad, at vi er blevet et af danskernes foretrukne feriemål, hvis de holder ferie i Danmark, hvor at danskerne svigter andre steder i landet som turister, så valfarter de til Bornholm, og det er jo glædeligt. Men det vi også lykkes med, det er at få nogle, hvad kan man sige, nogle lidt mere usædvanlige udenlandske turister heroppe.

0: Vi ser særlig en stigning i, ja, som du sagde, Polen og Nederlandene, men også Frankrig. Og det er jo en efterspørgsel, vi kan mærke også fra medier i de lande, som vi uge efter uge får henvendelser fra hos Destination Bornholm til. De gerne vil komme herop og se, hvad er det, vi gør til hverdag, og hvad er det for et sted, vi bor, og så formidle det videre til deres læsere i de forskellige lande.
1: Mm. Men Anders Weber, når nu vi kan konstatere, at Polen er mere på banen end Nederlandene, Frankrig. Vi hørte tidligere den her ting med for en campingplads på The World, hvor der afvæg italienske gæster og sådan noget. Altså, skal man så ud og markedsføre sig ekstra kraftigt netop til den gruppe mennesker?
0: Ja, det skal man på sin vis. Altså nu er det jo ikke nogen tal, der historisk set har været særlig høje lige for de typer nationaliteter. Men det er et resultat af dels, at verden er blevet mindre i forhold til digitale medier og vores tilstedeværelse på sociale medier, når bare vidt omkring. Og så skal man ikke underkende den, hvad kan man sige, trend, der er i turisme lige nu, om at sydpå vil de gerne lidt nordpå, både at opleve vores skønne natur, men måske også lige få det lidt køligere. Og så har vi særligt sidste år jo det her cykelløb, vi havde besøg af 12. august. Og de lande, der er her, de er voldsomt cykelinteresserede, og jeg er ikke i tvivl om, at den måde Bornholm viser sig frem på, på etappen i PostNord Danmark Rundt, den har haft en effekt til at få folk til at få øjnene op for Bornholm.
1: Så vi skal sådan set have hentet mange flere store begivenheder og events her til øen?
0: Det synes jeg bestemt, at vi burde arbejde på og lykkes med.
1: Men hvad gør I så nu for at fortsætte den her fremgang? Altså, har I allerede planlagt ting?
0: Jamen, vi kører efter nogle faste arbejdsopgaver eller strategier i forhold til, hvilke lande vi markedsfører os i ved hjælp af de økonomiske bidrag, de næsten 600 lokale virksomheder giver os til en fælles marketingspulje. Dem distribuerer vi på efter bedste evne i rigtig meget i Danmark, Sverige, Norge, men også rundt omkring i Europa i samarbejde med de øvrige destinationer i landet gennem et fælles samarbejde med Visit Denmark. Så vi har hjælp til at komme bredt ud internationalt, også i lande, vi ikke nødvendigvis er så store i historisk. Og så får vi jo rigtig meget hjælp fra det bornholmske erhverv til at markedsføre Bornholm og hive gæster herover til at lægge nogle indtægter i de forskellige virksomheder rundt omkring.
1: Anders Weber, direktør for Destination Bornholm, du skal have tak, fordi du er med os her den her eftermiddag.
0: Selv tak. Fortsat god dag.
1: Lige meget tak. Og i alt, så var det jo altså, jeg synes, det er et stort tal. 1.848.410 overnatninger, der var på øen i 2025. Og det er altså primært de danske gæster, som bidrager til stigningen, men der er altså op og dyngde dukke andre nationaliteter op, som vi måske endte i sædvanen til at sige i køen ved iskiosken. Nu er det Alex Warren her med Passenger.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Det her, det var Henri Lavigne med Complicated, og med denge klokken jo så blevet udæmmende i sagstand, og det betyder vinger vejr. Og i dag har vi altså skyet vejr, perioder med regn eller bølger fra vest, lokalt risiko for torden sidst på eftermiddagen. Og netop risikoen for regn og torden betyder, at Bornholms Teater faktisk aflyser sine to friluftsforestillinger i Nexø i dag, kl. 16.30 og 19.30. Og Bornholms Teater, de foreslår, tager turen til Snogebæk i morgen i stedet for. Og Nylars Vestermarie Sogn aflyser den planlagte friluftsgudstjeneste med folkemusikerne Folke Fæ i Arnage i aften. For vejret i aften bliver altså med bøger, med spredte bøger, og efterhånden skulle det så klare op, og ud på natten kun enkelte bøger. Temperaturen nat 13-16 grader, og så får vi faktisk også en del vind, nemlig en jævn til hård vind fra vest og sydvest.

Det her, det er August Højen og kaster mig ud i. Om 4 minutter er der radioavis, så iler vi videre med vores eftermiddagsradio. Vi skal bare huske en ting, det er jo, at vores reporter Patrick Riber, han er jo ude på øen et eller andet sted. Han skal jo finge udenlandske turister, og for dem er der flere år, end der har været før. Og så har vi jo ligesom lavet den her mission eller opgave, at Patrick skal finge minimum 5 andre nationaliteter end dansk, inden klokken bliver 18. Forløbig ligger han på en, nemlig en tysk. Og tysk er måske nemmere at finde en som en for Kenya eller noget. Men det får han masser af tid til, blandt andet i næste time. Ind til radioavisen Outlandish og Look Into My Eyes.

0: wait. Oh, let's not cry tonight, I promise you one day. Så er der radioavis, klokken er 16.
1: Vi skal være meget bedre til at spotte og beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Det mener den socialdemokratiske forsvarsminister Jeppe Bruus, som netop har indgået en aftale med den danske forsvarsvirksomhed Therma om at købe et såkaldt antidrone-kommando- og kontrolsystem.
2: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Tilbage i september sidste år fløj der angiveligt droner over danske lufthavne og militæranlæg. Det fik dengang statsminister Mette Frederiksen til at sige, at Danmark var under hybridangreb. Det er dog sidenhen ikke kommet dokumentation frem for, at der faktisk var droner. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus er Danmark nu bedre rustet, end vi var sidste år, hvis der i fremtiden kommer fremmede droner ind over landet.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
1: Og vi bliver ved politik, for Lars Løkke Rasmussen giver nu en garanti til alle i Danmark. Regeringen vil ikke hæve skatten, uden samtidig at sende pengene tilbage til dem, der er betalt på anden vis. Garantien kommer efter pres fra regeringens støtteparti Enhedslisten. De næste to år vil regeringen fastfryse personfradraget og andre fradrag, så de ikke som normalt vokser med udviklingen i priser og lønninger. Og derfor er der reelt tale om skattestigninger. Men på et regeringspressemøde i dag, der lovede Lars Løkke Rasmussen så, at de ekstra penge, der kommer ind, bliver sendt tilbage.
3: Vi vil gerne give den garanti, at vi kommer ikke til at fryse nogle grænser med det, man kunne kalde en de facto skattestigning til følge, uden at den straks med samtidighed leveres tilbage til danskerne.
1: Og Pelle Dragsted glæder sig over, at Lars Løkke Rasmussen nu garanterer netop det.
4: Hele formålet med den her skattereform, det er at sænke skatten for dem, der har mindst. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke starte med at gøre det modsat. Så det synes jeg rigtig godt, at regeringen er enig i det.
1: Og regeringen vil på sigt bruge de ekstra skattepenge til at finansiere et andet løfte, nemlig en halvering af momsen på mad og helt at fjerne momsen på frugt og grønt. Og Christine Korsen, det er politiske korrespondent. Man skal holde tungen lige i munden her for at følge med. Altså nu vil regeringen give skatteindtægter tilbage til borgerne i en periode, men hvordan i alverden skal det komme til at foregå?
5: Altså, regeringen vil fastfryse alle beløbsgrænser i skattesystemet. Det er for eksempel personfradrag og beskæftigelsesfradrag og den slags. I to år for at få fat i en del af pengene til at sænke momsen på fødevarer, frugt og grøn.

0: Og det giver jo nogle ekstra skattekroner, fordi vi ellers skulle have haft højere fradrag. Og der har været lidt diskussion om, kunne man tænke på at sætte gang i den her fastfrysning, før man nedsatte momsen. Og der lover Lars Løkke Rasmussen altså nu, at når man fastfryser satserne, så vil man med det samme give pengene tilbage til danskerne. Det er så ikke helt præcist, om det er fødevaremoms med det samme, men det kunne for eksempel også være andre ting, som måske at fortsætte den her lave elafgift, som vi har i de her år.
1: Og sådan lød det fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi videre til historien om den ungarske mand, der nu er blevet udleveret til Danmark. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk pige, og forsvindende er nemlig nu blevet udleveret til Danmark. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterfølgende efterlyst internationalt og blev herefter så fundet 2 dage senere i Ungarn. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Caroline Klante.
2: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Lyder der altså her fra Caroline Klante. Ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier, men med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser imod hende. Og så skal vi til en vejrudsigt, hvor vi så småt begynder at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det faktisk gå hen og blive til lidt eftermiddagssol. 15-21 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. På Bornholm lidt mere blæst på med op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4.

0: P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Klokken i sagstand 09, den her onsdag den 19. august. En onsdag eftermiddag, hvor vi har fået tal fra Destination Bornholm, der fortæller, at antal overnatninger for 2024-25 er steget med 8%. Danskerne er bedre en stor stil af stigningen, men også andre nationaliteter er begyndt at dukke op. Hollændere, franskmænd, vi har hørt om italienere i dag, og selvfølgelig også tyskere, som vi har hørt dem i mange år. Og vores reporter Patrick Riber har givet sig selv, han er selvuddommet, den her opgave, at han skal fænge en anden udenlandske turister på Bornholm her i sin sommeren. Og han har selv sagt, at målet er kun noget, når han når til 5 nationaliteter. Forløbig står han på et flot etal, så der er jo et stykke vej nu. Men Patrick, jeg ved så nu, at du er kørt hen et ret internationalt sted.
2: Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald noget, som folk godt kunne tænke sig at flyve eller køre langt for. Så der tænker jeg også, at der er mulighed for at finde nogle internationale gæster i hvert fald.
1: Nå, det lyder jo sådan lidt. Nå, jamen, det får vi meget mere forklaring på lige om lidt, når Patrick kommer igennem hertil. Så god eftermiddag.

0: Mathias Rank og Frida Seja er her med to lanterner. Der kommer som sagt flere og flere turister til Bornholm, og ifølge Destination Bornholm er antallet af overnatninger steget med 8% fra 2024 til 2025. Og derfor nåede vi op på lige godt og vel 1.850.000 overnatninger 2025. Og selvom der også kommer flere danske turister til, så er det især hollændere og franskmænd, der har fået øjnene op for vores ø. Og derfor er live-reporter Patrick Riboy, der er på mission for at finde så mange forskellige nationaliteter som muligt. Og jeg ved, at han lige nu slår over i internationalt.
1: Ja, jeg har jo allerede været en tur forbi en campingplads, men nu er jeg taget hen til en Michelin-restaurant, i stedet for, der ligger lige ud til vandet, hvor bølgerne de altså skulper ind i det her meget vilde og blæsende vejr. Og det er selvfølgelig Cadeau, jeg snakker om. Og jeg har fået fat i den person, som er medejer af Cadeau, og det er dig, Nicolaj Nørgaard, hvor vi står her nu. Nicolaj, der er jo sket en stigning i antallet af overnatninger her på en fra 2024 til 2025, men kan I også mærke det i restauranten?
2: Ja, det synes jeg, vi har haft flere gæster, i hvert fald i juli måned, og indtil videre i august også. Jeg tror, juni den var for os i hvert fald som nogenlunde, som den plejer.
1: Og nu er I jo ret succesfulde, det siger det jo selv med Michelin-stjernerne. Hvad betyder det for jer, at der kommer flere gæster?
2: Jamen altså, ultimativt så er det jo de gæster, der kommer til øen, som vi lever af, så vi kan jo godt lide, at der kommer flere af dem. Men det er jo klart, lige præcis for Cadeaus vedkommende, er det jo ikke alle den slags mad henvender sig til, selvfølgelig, så man kan ikke bruge sådan den generelle turist til så meget hernede, fordi man skal jo være på udkig efter noget ekstraordinært, det koster mange penge, og det er jo ikke alle, der som normale turister, der kommer hernede. Det er måske mere turister, eller gæster, der kommer til øen for at spise hos os.
1: Og nu var jeg også lige et forbi Dunes Beach Camp, som jeg er her ved Balkas Strand, og der mødte jeg blandt andet nogle franskmænd, som var taget hele vejen hertil. Men altså, hvilke nationaliteter kommer forbi restauranten?
2: Jamen, det er også meget internationalt. Selvfølgelig, altså i København på vores restaurant, der er det i sommermånederne, der er primært udlændinge, og her er det stadig primært danskere, men vi kan se en stigning i de internationale gæster.
1: Og hvem er det så? Er det franskmænd, hollænder, eller hvem kommer?
2: Jamen, vi har rigtig mange amerikanere, og så har vi også, der er også flere franskmænd faktisk, og svenskerne er også ved at komme tilbage. Det kan vi også se på Dunes, at stigningen i svenske gæster er steget, eller har været stigende her i år.
1: Og nu er jeg jo på en mission for at finde turister med minimum 5 forskellige nationaliteter. Jeg har allerede fundet en håndfuld, men hvis du skulle give mig et godt råd til, hvor jeg skal køre hen, for at prøve at finde nogle flere, hvor skal jeg så køre hen af?
2: Åh, det er et godt spørgsmål. Det må være noget kunsthåndværk.
1: Noget kunsthåndværk. Det kan være, jeg skal prøve det, Kjell. Hvad siger du til det?
0: Jo, det lyder smart nok, men hvad med sædderen, den er en franskmænd, eller italiener, eller noget andet, ingen restauranten der?
1: Kjell, han spørger, om der er nogle internationale gæster inde i restauranten. Nu kunne jeg se, at I var i gang med noget fotoshoot, så jeg tænker måske ikke lige, der er så mange gæster lige nu.
2: Nej, vi skyder billeder til en bog, vi er ved at lave, og restauranten er lukket i dag. Så altså, der er to af mine kokke er derinde. Der er en fra Chile og en fra Australien, så internationale mennesker i hvert fald.
1: Men okay. De arbejder jo.
2: Det gør de, ja.
1: Så jeg tænker, det er ikke helt turister, Kjell. Den kan jeg nok ikke lige krydse af på den.
0: Nej, men altså, det betyder jo, altså Patrick, at der er jo kun sat kryds ved tysk.
1: Ja, men jeg snakkede jo også med nogle franskmænd nede ved stranden, vil jeg sige. Der var vi så godt nok ikke på, men jeg ved ikke, om det skal være live igennem, for det er godkendt, eller skal jeg bare tage billeder af nummerpladen?
0: Jeg skriver et tal unge Frankrig i parentes. Så tager vi
1: beslutningen. Det lyder godt.
0: Tager vi beslutningen senere.
1: Det er en artel.
0: Det er godt. Her skal vi videre i musikkens verden med Suede og Beautiful Ones.

Det var i 1996, at Suede de indspillede den her Beautiful Ones. 19 minutter over 4 klokken, Teddy Swims, det er meget nyere, for det er fra jord. Den hedder Mr. Know It All.

Det var Fräulein, og hvad vil du have? Vi vil godt have en omgang regionale nyheder om 3,5 minut, fordi så er klokken 16.30. Vi vil også godt høre, at det er Line Jensen, der leverer dem, når vi når dertil. Og så vil vi også godt høre et stykke musik med Peter, Bjørn og John og Victoria Bergsmann. Det nummer, der hedder Young Folks. Og der fløjtes.

0: Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Sidste år var et godt år for den bornholmske turisme. Destination Bornholm fortæller, at antallet af overnatninger er steget med næsten 8% i sammenligning med 24. Direktør for Destination Bornholm, Anders Viberg, peger på flere grunde til stigningen.
3: En ting er, at erhvervet til stadighed ligesom igennem deres økonomiske bidrag til os som organisation bidrager til, at vi er i stand til at markedsføre Bornholm som turistdestination. Men det Bornholm også er lykkedes med de seneste par år her, det er at placere sig selv i nogle rigtig spændende medier rundt omkring.
2: De turister, der vælger Bornholm som feriedestination, kommer især fra Sverige, Polen, Frankrig og Nederlandene. Det er et internationalt fokus, der får turister til at vælge øen, siger Anders Viberg.
3: Man kan tilskrive det både nogle af de messeaktiviteter, vi har været en del af internationalt, men også, man kan kalde det sådan lidt cykeleffekten eller MSP-effekten, fordi nu var det lige ham, der vandt på Bornholm, men eksponeringen internationalt via cykelløbet for eksempel, der har vi nogle lande der, der bare ser rigtig meget cykelløb, og som kommer via den type inspirationskilde til, hvor deres næste ferie skal ske.
2: En af de største opgaver for den kommende Region Øst-Danmark bliver at sikre en mere ligelig fordeling af praktiserende læger. I går var der møde i det forberedende Regionsråd Øst-Danmark, hvor planerne for, hvordan lægerne skal fordeles, blev diskuteret. Torben Holmand fra Socialdemokratiet er formanden for Sundhedsråd Østjylland og Øerne, og han mener, at arbejdet er godt på vej.
4: Man kan jo altid sætte og sige, at når man mangler en læge, så går det simpelthen ikke hurtigt nok. Men jeg synes, det går faktisk bedre end forventet med at få tiltrukket læger hernede til tidområderne, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Men altså, det er klart, at hvis man sidder og venter på en læge ude i sin landsby, så kan det selvfølgelig virke som om det er lang tid. Men jeg synes, vi er godt på vej.
2: Camilla Hove Lund fra Venstre er anden næstformand i Region Øst-Danmark og i øvrigt formand for Sundhedsrådet Midt- og Vestjylland. Og hun også tror også på, at det nok skal lykkes at fordele lægerne bedre i den nye store region. Men det kommer til at tage nogle år, siger hun.
5: Vi mangler jo stadigvæk rigtig mange, så jeg vil jo gætte på, at der jo i hvert fald, der er sagt i sundhedsreformen, at 2030, så er vi nok ved at være der. Og det tror jeg også er realistisk til det omkring.
2: Region Øst-Danmark er en sammenlægning af Region Hovedstaden, som Bornholm jo er en del af, og Region Sjælland, en region, der kommer til at få 2,8 millioner indbyggere. Jævn til hård vind, først fra syd, drejende til sydvest. I aften fortsat skyet vejr med spredte byger, efterhånden opklaring.

Niklas Sahler, New Eyes. Vores eftermiddagsreporter Patrick Riber, han er jo i gang med at samle på nationaliteter. Inspireret over de her turiste overnatningstal, der er kommet på Destination Bornholm,

0: Nej. Nej. Men hvad foregår der ellers nede på døret i øjeblikket? Sådan en lidt gru eftermiddag.
1: Jamen altså, der var faktisk lige en masse kærlighed, fordi det der tyske par, som Gitte Pedersen ejer af Møllers Duod Camping, hun fortalte om det tidligere, dem der mødte hinanden nede på legepladsen her for 24 år siden, som er blevet gift hernede i dag, de lige kørt væk i en meget fin cabriolet, som var rigtig fin. Så der er da lidt positivt hernede, udover mig, der ikke lige er så god til min mission.
0: Ja. Nå nej, men altså, jeg sætter et taler ved Belgien i parentes, og Frankrig har jeg ret til to tal i parentes, og så havde du Tyskland, hvad var det? Ja.
1: Ja, Tyskland, dem havde vi jo med i radioen også. Og Polen og Norge har jeg også set af nummerplader, men jeg har ikke snakket med dem endnu.
0: Nej, så. Du får lige været lidt travlt der, den sidste. Der er ingenting med sådan.
1: Ja, jeg kan godt se, at jeg skal løbe meget stærkt.
0: Ja. Hvor har du tænkt dig at køre af sted hen, hvor der vil du blive stående på duret?
1: Ja, jeg tænker, at jeg prøver at køre lidt længere op imod Nexø måske. Så kan det være, der er mere held der i hvert fald.
0: Jamen, vi krydser fingre. God arbejdsløs, Patrick.
1: Jo, tak, Kjell.
0: Her er det Stella Lefty, altså hun tager simpelthen til Boston. On a

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Her, hvad der er gang i Jonas Brothers, så Love Me to Heaven. Vi skal se lidt på vejret, når jeg sidder her. Jeg tjekker ud, så sidder lidt gråt ud. Jeg vil give dig en opdatering efter St. Clara og How I Love You.
1: I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I might have touched my feelings. And I'm too scared to admit it.

0: love you.
1: E, ja, efter en nat får vi vækstende skydække, og i perioder vil der være byer. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 16 grader. Vingen vil være svag til frisk omkring sydvest. Så drejer den drejer til omkring vest. Og så bliver det jo torsdag fuldstændig ud sig selv, hvad enten vi ønsker det eller ej. Og torsdagsvejret, der, prøv nu at høre her, det hedder nærmest sol, mest torvejr. Temperaturer 17 til 20 grader. Svag til jævn ving omkring vest, der efterhånden drejer til omkring syd. Altså en flot torsdag, synes det umiddelbart, at det ser ud til. Nu er der simpelthen duet her. Det er Camila Cabello og Ed Sheeran, der kommer med Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Danmark har taget første skridt til et droneskjold, men hvor lærent EV fro og varer beskyttet mod fremmede fløjende tingester. Det ser radioavisen på klokken 17. Det er Niels Christian Lang, der altså administrerer den. Det bliver lige efter Lis Sørensen. Mine øjne, de skal se.

0: så får du en radioavis. Klokken er 17.
1: Det har tilsyneladende længe været kendt i Midttrafik, at flere flextrafikchauffører ser tv, mens de kører bil. Det viser afsløringer fra DR-programmet Kontant, som har fået fat i et nyhedsbrev fra januar. Her skriver Midttrafik blandt andet, at yndlingsserien må vente til pausen eller til chaufførerne har fri. Lars Berg, der er direktør i Midttrafik, der koordinerer flextrafikken i Jylland, siger, at på trods af, at hans selskab sendte nyhedsbrevet, så mener han ikke, at det fylder meget med chauffører, der ser fjernsyn.
2: Nej, men det er et generelt problem i Danmark, vil jeg så sige, og vi jagter konstant de chauffører, vi får indretninger om.
1: Og vi kan i DR i dag fortælle, at flere af de trafikselskaber, der kører flextrafik med svage borgere, er chauffører blevet taget i at se tv eller scrolle på sociale medier, mens de kører. Og en række sårbare borgere har følt sig utrygge over at være passagerer. En, der sidder på bagsædet, mens chaufføren satte tv på under kørselen, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestol.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bagspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Transportminister Signe Munk vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Forsvaret ruster sig nu i kampen mod fremmede droner med et nyt overvågningssystem. Antidronesystemet, der kommer fra den danske forsvarsvirksomhed Therma, skal sikre, at forsvaret i højere grad kan beskytte Danmark, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Og så velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Altså først og fremmest, hvad er det her nye antidronesystem så kan?
5: Det vil kunne medvirke til at give en vished, om der er droner i luften over Danmark, eksempelvis droneobservationerne sidste år. Jamen, man var ikke helt sikker, men man troede måske, der var noget. Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radar, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne, ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og en ting er jo så at have overblik med, hvor langt er vi så fra at have et egentligt droneskjold, som er forsvarsministerens mål?
5: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Og sådan lød det altså her fra Mads Kors her, det er forsvarskorrespondent. Og vi bliver ved frygten for, at nogen vil os det ondt. For første gang kan gymnasieelever nemlig nu vælge en studieretning med fokus på beredskab. Næstved Gymnasium og HF har nemlig i dag indgået et samarbejde med beredskabet, som betyder, at eleverne blandt andet får fysisk træning og krisehåndtering på skemaet. En af dem, der har valgt den nye studieretning, er 16-årige Luca Gjerø.
6: Jeg tænkte også, at i stedet for at have bioidræt, altså kun at have bioidræt, så tænkte jeg også, at det kan være fedt noget andet ved siden af, som beredskab. Fordi beredskab er jo det er noget mere fysisk arbejde. Du kommer ud og bruge hænder også, noget mere tror jeg også, så det bliver fedt.
1: Og Thomas Bovesand underviser i kemi på den nye beredskabslinje. Han håber, at eleverne får noget ud af at koble gymnasiets teori med den praktiske træning hos beredskabet.
7: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Lød det altså her fra Thomas Bovesand. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og også problemer med at blive gravid. Og studiet viser altså, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer, kvinderne går rundt med i årevis. Og vi begynder så småt at have tørret op i det meste af landet, og så skulle det blive til lidt aftensol. 15-21 grader og lidt til frisk vind, som kommer ind fra sydvest. På Bornholm er der dog lidt mere blæst på. Her bliver det op til en hård vind.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: God eftermiddag, Bornholm. Klokken er 17.08. Det er torsdag i dag, hvis du er tvivl om det, og det er dag 19. august. Og vi er i gang med et projekt. Et eftermiddagsprojekt, som handler om hollændere, franskmænd, polakker og danskere. Ja, og folk fra fjern og nær, for de søger altså mod Bornholm, når det er tid til at holde ferie og nyde naturen og køble uge. Og faktisk bliver 25 et ganske, ganske flot ord. Flottere end 24. Og så er det jo sådan, at Patrick Riber, vores live-reporter, han har givet sig selv den her opgave, at han vil fange 5 nationaliteter, inden klokken bliver 18. Og Patrick?
2: Ja?
1: Jeg tror faktisk, vi snakkede om 5, at du skulle snakke med 5 nationaliteter, inden klokken bliver 18.
2: Ja, det var lige med, om vi har skrevet det ned, om det skulle være, jeg skulle snakke med dem, eller om vi bare skulle se deres nummerplader, for dem har jeg set mange af i hvert fald.
1: Ja, altså hvis den helt straight der, altså dem du har snakket med, der har du en tysker.
2: Ja, og så nogle franskmænd, som ikke lige var live, men det var fordi, de ikke havde lyst til at være med.
1: Ja,
2: de ved ikke, det er ikke så godt.
1: De ved ikke, hvad det er, jeg kunne klippe på. Du har set biler og mennesker fra Belgien, og så som sagt Frankrig, Tyskland, Polen, Norge. Så på den måde er I du jo hvidevare der. Men det kunne jo være sjovt, at vi kunne høre en anden folk fra det andet sted i verden, der fortæller, hvorfor er det ser så godt at tage til Bornholm. Og hvor er du hen er nu?
2: Jamen altså, jeg er taget til Nexø, og der har jeg blandt andet lige spottet en svensk campingvogn, og der prøvede jeg lige at banke på, men der var ikke nogen hjemme. Så, altså, jeg siger ikke, at jeg er forbandet, men det er sgu tæt på i hvert fald.
1: Altså, jeg kan jo godt fortælle jer, at du er jo et meget venligt og roligt menneske.
2: Ja.
1: Så i grunden er det mærkeligt, hvis det ikke kommer løbende hen til dig for at blive interviewet, faktisk.
2: Ja, det tænker jeg også, men jeg ved ikke, om jeg er sådan en modpol for turister, at de bare løber væk fra mig i stedet for. Det kan godt være, at det er galt.
1: Ja. Ved du hvad? Jeg ved, du har en aftale lige om lidt. Godt nok på dansk, men vi må se, hvad der siger, inden klokken bliver 18. God arbejdsløs derfor.

0: Her kom vi så en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Og netop det der med andre adresser, altså hollændere, franskmænd, polakker, danskere og andre fra nær og fjern. De søger mod Bornholm, når det er blevet tid til at koble fro og tage på ferie. Og ifølge Destination Bornholm, så var der omkring 1.850.000 overnatninger her på øen sidste år, og det er en stigning på UDA-procent fra 20 til 25. Hvis du har lyttet med de første par timer på P4 eftermiddag, så ved du godt, at vores live-reporter Patrick Riber er på mission for at finde så mange forskellige nationaliteter som muligt. Og Patrick, du er altså i gang med at løbe og lede efter nationaliteter, og du er taget til Nexø Camping. Altså, hvordan går det med nationaliteterne lige nu?
1: Jamen altså, hvis vi samler på nummerplader, så går det rigtig godt. Men det der med lige at få dem i æderen, det tror jeg mere, der, det kniber en lille smule.
0: Sådan er det. Men vi skal have nær i æderen nu.
1: Det skal vi i hvert fald. Jeg har jo kørt lidt rundt her ved kysten for at finde turister og forhåbentlig snakke med dem. Det er så ikke gået så godt, men jeg har til gengæld også fået fat i nogle af dem, som nyder godt af, at der kommer nogen her til øen. Og derfor så er jeg svinget forbi Nexø Camping. Og her der er både nogle fine grønne hytter, der er nogle brune telte, og så er der en masse campingvogne også. Men jeg har også fanget ham, der ejer campingstedet. Det er dig, Søren Skov. Du er jo selvfølgelig ejer af Nexø Camping. Og Søren, der kommer jo flere og flere turister her til øen. Blandt andet er der sket en stigning på de her 8% fra 24 til 25. Hvordan kan I mærke det?
2: Altså, vi kan mærke, det er højsæsonen, at der kommer mere og mere tryk på. Og hernede på pladsen, der har vi haft en stigning på omkring 20-25% her fra sidste år til i år indtil nu. Så det ser godt ud for os. Så er der jo, hvilke nationaliteter der er.
1: Ja, for jeg skulle lige til at spørge dig. Altså, ifølge Destination Bornholm, så er det jo primært hollændere og franskmænd, der har fået øjnene op for vores ø. Det er i hvert fald dem, der har haft den største stigning. Men jeg kan forstå, at det ikke helt sådan, det her.
2: Nej, det synes jeg ikke helt, at det er. Altså, vi har jo andre end tyskere, svenskere og nordmænd, men altså, det er stadig en lille del. Jeg vil tro, en 10-12% og det øvre, det er sådan de øvrige Europa. Og vi har haft tidligere, så har vi haft rigtig mange polakker. Det er der lidt færre år i år. Til gengæld så er der lidt flere hollændere, og en franskmand kommer der over i ny og næ. Og så har vi haft et par stykker fra Australien, altså, men det, ja, og så vil jeg sige, vi har haft to briter, faktisk, og det er første gang, jeg har oplevet briter hernede.
1: Okay, så der er alligevel lidt ændringer. Hvad betyder det egentlig for dig og Nexø Camping, at der kommer flere af de her turister?
2: Ja, altså, vi skal jo leve over det jo, så jo flere der kommer, jo bedre er det selvfølgelig for os. Og det er da jo sjovt at opleve, der kommer lidt andre end bare danskere og svenskere, nordmænd og tyskere jo. For os så er det super godt. Og det er da jo godt, at Destination Bornholm, at de ligesom kan markedsføre, sådan så at vi kan få nye gæster her til det.
1: Og nu er jeg jo i gang med en mission for at finde så mange turister som muligt. Gerne minimum 5. Det går jo ikke så godt. Og nu har jeg lige været nede og kigget lidt rundt omkring på de her campingvogne. Der er blandt andet en svensk en, men de åbnede ikke lige døren, der er banket på. Altså, hvor skal jeg gå hen for at prøve at få en, der gerne vil være med i radioen?
2: Du skal gå ned til en der bil, der lige kommer ind, og bil, der ligner nærmest en kampvogn. Altså, men det er jo sådan en temmelig stor autocamper. Det er tyskere, de snakker altid vældig godt. Så prøv at snakke lidt med dem.
1: Jamen Kjell, så kan det være, at vi skal have flere tyskere i radioen, hvis det er det eneste, der gider at snakke
0: om. Jamen, jeg sidder her og sidder og spændt forventning. Vi høres ved. Ja, altså, så opgaven er det helt løst endnu, men det kan jo være, at det nus. Nu er der musik til dig. Det er Britney Spears. Oops, I did it again.

0: selv.
1: Vores reporter Patrick Riber i på Nexe Camping og snakkede før musikken med Søren Skov om det her med, at der kommer flere nationaliteter til Bornholm. Og så skulle han jo finge nationalitet, hvor Søren Skov sendte ham hen og banke på en autocamper, hvor der var en tysker. Men jeg har sørget og lyttet med her, Patrick. Og jeg synes altså, at jeg har fuldet skånsk her i venstre øje.
2: Ja, det har du nemlig ret i. Jeg er nemlig gået hen til endnu en autocamper, hvor der lige står nogle Heineken på bordet, og der er også nogle popcorn, og så ligger der en lille sød hund, som er 12 år, kunne jeg næsten forstå, som også godt lige vil nusses lidt. Men jeg har fået fat i dig, Dennis Krondahl. Du er jo fra Skåne, kunne min kollega Kjeld i hvert fald høre. Og det er tredje gang, I er på Bornholm. Hvorfor er I her den her gang?
3: Ja, vi er her bare for at have det mysigt. Og nu er vi her for at træffe en slægting. Annars har vi bare været her for båda.
2: Og I kom jo for 2 timer siden, så det er jo meget nyt, men hvad, altså nu er vejret jo ikke lige så godt. Hvad synes I om Bornholm indtil videre?
3: Ja, i Sverige er det rigtig regnigt, så nu møser vi først lidt månligt bare. Annars er det kanon.
2: Og hvad har I af planer her på Bornholm de næste par dage?
3: Ja, nu skal vi jo äta mycket og drikke mycket og hälsa på rökeriet, som ligger her borte bare.
2: Det lyder også som en god plan, og nu har du godt nok været her 3 gange. Regner jeg med at komme tilbage igen på et tidspunkt?
3: Ja, det tycker vi. Det er mycket at se på, jo. Og vi kommer jo cykle mycket.
2: Så kan du godt høre, Kjell. Der er altså lige kommet en svensker med i radioen også, ja. Så jeg ved godt, det ikke lige var alle 5, men altså...
1: Nej, men jeg skriver svensk her, og den er jo med lyd på det hele.
2: Ja, lige præcis.
1: Og så tager vi den og tyskeren med lyd på, og lige så præcis. Har du lidt fransk ud af en lyd. Du har noget belgisk, noget hollandsk, noget polsk, noget norsk. Jeg synes faktisk, at det er anledningen af det torsdag, så sætter jeg et stort flueben på opfyldt.
2: Nå, den vil du alligevel give mig. Jamen, det er jeg meget glad for, Kjell. Det synes jeg er stort.
1: Sådan er det. Sådan er vi. Så tillykke med kampen.
2: Ja, men tusind tak, Kjell.

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
5: Klokken er blevet 4 minutter i 5:30, og jeg har jo kommet en gang til at sidde sig, det er torsdag der. Det er det jo ikke. Det er jo onsdag der. Det er onsdag. Onsdag den 19. august. Det er Patrick, der lige fik mænge meget om og sagde, Kjell, du sidder også her torsdag. Jeg ved godt, det er onsdag, og så skulle den være sat på plads. Regionale nyheder, når klokken er 17:30, leveret Ole Jensen. Frem til du, no doubt, og don't speak.

0: Klokken er blevet 17.30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm er i høj kurs hos feriehungrende turister. Det viser tal fra Destination Bornholm, hvor man kan se, at antallet af overnatninger steg med 8% fra 2024 til 2025. Ifølge direktør for Destination Bornholm, Anders Wiberg, er der flere årsager til stigningen.
3: En ting er, at erhvervet til stadighed ligesom igennem deres økonomiske bidrag til os som organisation bidrager til, at vi er i stand til at markedsføre Bornholm som turistdestination. Men det Bornholm også er lykkedes med de seneste par år her, det er at placere sig selv i nogle rigtig spændende medier rundt omkring.
2: Og flere steder mærker man tydelig øens popularitet blandt folk, der kommer langvejs fra. Gitte Pedersen, der driver Møllerstuerøde Camping, er en af dem. Hun har pladsen fyldt op, både af stamgæster, men også af nye gæster. Nationaliteter, vi måske ellers ikke ser så tit.
4: Jamen, det gør, at vi har en stigning af gæster fra Holland. Vi har en stigning af gæster fra Frankrig. Vi har haft flere fra Italien. Schweiz ser vi mange fra. Vi har jo haft fra Finland og flere svenskere og nordmænd i år. Så de kommer generelt alle steder fra, og vi hører lidt om, at den her varme er ekstremt nede i syden. Og det hjælper nok også heroppe.
2: Men ekstrem varme eller ej, badesæsonen lakker mod enden, og det betyder, at livredderne ikke længere er at finde på de bornholmske strande efter i morgen. Ifølge Thomas Dahl, der er kystlivredder ved Trygfonden, har der været nok at se til denne sommer.
5: Det er gået virkelig godt. Det har været en god sæson med masser af mennesker på stranden og godt vejr og masser af aktioner også, men de er også gået godt, de fleste af dem forhåbentlig. Så det har bare været generelt god sæson. Fedt at være livredder den her sommer i hvert fald.
2: Selvom det generelt har været en god sæson med mange mennesker i vandet, er det ikke kun vand, der har været... Hvad hedder det? Er det ikke kun mennesker, der har været i vandet, var det, jeg ville have sagt. Det Thomas Dahl har lagt mærke til, nemlig alger, som vi har talt så meget om den sommer.
5: Kun det her til sidst har vi bidt mærke i de sidste par uger, hvor det har været... Ja, nu var jeg også inde og læse om det. Vi kan også se, at det er også i august og september, at de begynder at stikke op lidt i slut juni.
2: Og selvfølgelig kan du gå i vandet, selvom livredderne de slutter for sæsonen. Men måske skulle du lige undersøge baderådene, lyder opfordringen fra Thomas Dahl.
5: Men selvfølgelig så kan folk gå ind og læse på Trygfondens hjemmeside, Trygfonden Kystlivredning hjemmeside, og bare byde mærke i de fem badede altid, det der med, at man skal lære at svømme og aldrig gå alene i vandet, og lære stranden at kende, i hvert fald omkring alger.
2: I aften og i nat får vi vekslende skydække, måske enkelte byer og temperaturer ned til 13 grader.

0: fortælle mig ikke.
1: Her var det så Christoffer og ringer om natten. Klokken er blevet 20 minutter i 6. Det her er P4 eftermiddag. Og vi skal have et stykke musik mere. Vi skal nemlig have fat i Mumle og 4 uger.

Bananen flasker på et kært, det er sikkert vældigt. Og vi skal blive ved de danske sangeringer, for den næste her på playlisten, det er Sisal, med den her, som du har hørt før, XO, XO.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

Jamen, det var jo dansk-svensk, det var Anna Nordell, og så Johnny Deluxe her med. Det drømmer jeg. Nå, vi skal se lidt på aftens vejr. Og vi tager som en morgendagens vejr med. I aften og i nat, der hedder det vekslende skydække i perioder enkelte bøger. Temperaturer mellem 13 og 16 grader og en svag til frisk vind omkring sydvest, som så drejer til omkring vest. Så bliver det torsdag. Der bøger vi på nærmest sol, og vi bøger på torvejr, mest torvejr i hvert fald. Temperaturer mellem 17 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring vest, som efterhånden drejer til omkring syd. Så det ser ud som, der er en sådan rimelig pæn torsdag på vej.

0: Du skal regne med, om 6,5 minutter, så er der radioavis. Fuldstændig som der plejer. Og efter radioavisen, så er Anders Bisgaard vært i P4 Aften.
1: Onsdag aften, der får musikken hovedrollen, og playlisten, ja, den laver vi i fællesskab. Du kan byde ind med en sang, du synes skal spilles i radioen, og forslaget, ja, det sender du i en sms til 1212. Husk at skrive P4 som det første. Og husk jo også at skrive dit navn, det er også vigtigt. Du kan også bare sende en mail, samme informationer, p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Og indbakken er faktisk åben allerede, så syng dig bare og send dit forslag til Anders Bisgaard.

Albert Heath her og Daisy. Nå, men vi er nu dertil, hvor jeg skal sætte i gang et sidste stykke musik den her eftermiddag. Og det kan jeg jo godt fortælle, at det bliver faktisk Pet Shop Boys og Dusty Springfield, vi skal have fat i, når vi når dertil. Derudover, så skal jeg sige farvel, tak for i dag. Og håber, du får en god og rå onsdag efter. Så er onsdag, jeg kommer til at sige torsdag flere gange. Jeg ved godt, det er onsdag. Ha' det godt, og så hører os vi ved. Her er det Pet Shop Boys og Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Hej då!

0: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxivognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på én ting.
1: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
0: Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. Og dem vil transportminister Signe Munk så overveje at stramme.
2: Jeg vil se bredt på lovgivningen på det her område her, og jeg har også allerede sat Færdselstilsynet i gang med at give deres tilsyn op med de virksomheder, der kører i flextrafikken.
0: Og flextrafik er en del af den offentlige trafik og er en taxalignende ordning, som ældre og borgere med handicap blandt andet benytter. Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen i Afghanistan, får nu medvind ind i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, det bliver nu også bakket op af regeringen.
3: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de visiteres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Krohmann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
4: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen. Og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Regeringspartierne kommer ikke til direkte at stemme for borgerforslaget, men formulerer sit eget forslag, som de vil have vedtaget i Folketingssalen. Festivalsæsonen er ved at være over, men larmen fra debatten om den omdiskuterede festival Musik i Lejet fortsætter. Gribskov Kommune har nemlig i dag inviteret til dialogmøde, efter arrangørerne af den populære festival har søgt om en udvidelse af festivalens aktiviteter. Fremover vil arrangørerne gerne have mulighed for at afholde koncerter og festivaler hele sommeren ud over selve musikfestivalen. Det betyder helt konkret, at arrangørerne vil have lov til at udvide fra 3 til i alt 19 dage om året, hvor de må arrangere events, koncerter og firmafester. Og det er noget, der kan få de lokale godt op i diskanten. Daniel Myrup, du er taget til dialogmødet, og hvordan er stemningen så blandt dem, der er mødt op?
5: Der er rigtig mange mennesker, som er mødt op. Jeg vil vurdere, at der sidder ca. 700 mennesker foran mig, og det er ikke fordi, det er en grøftekrig på nuværende tidspunkt, men det kan sagtens ske lige om lidt, fordi der er mange følelser i spil heroppe i Gribskov Kommune. Det er også derfor, det her arrangement er blevet udvidet på den måde, det er. Der er vagter til stede, der er samaritter til stede, der er professionel dialogstyrere til stede. Og hvis at folk de regner med, at de skal sidde og brælle op her, ja, så kommer det ikke til at ske, fordi folk de bliver placeret rundt om bordet af 6, og så skal man række hånden op, ligesom hvis man var til et seminar på sin arbejdsplads og sige, her ved bordet er vi blevet enige om, at vi mener sådan og sådan. Og de byrådspolitikere, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med den her Vejby Camping, de er også til stede i høj grad, og de kommer til at sidde og lytte, og de kommer til at handle på det her senere. Men vi ved ikke helt præcis, hvornår det bliver. Det kan blive senere på året, men det kan også være, at det først bliver i 2027, at der kommer en endelig konklusion på, hvad der skal ske med Vejby Camping.
0: Lød det her fra Daniel Myrup, og hvad der kommer ud af dialogmødet, det kan du høre om i de kommende radioaviser. Spaniens regering har besluttet at sende 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli til det spanske fastland. De pågældende migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País oplysninger er der tale om 500 piger. Den spanske organisation Federación Sur Acoge, der arbejder for migranternes rettigheder, advarer om, at migrantbørnene risikerer overgreb på gaden i Ceuta. Flere af de omkring 1100 uledsagede mindreårige, der opholder sig i Ceuta, er blevet slået og overfaldet, lyder det. Og så kigger vi frem i mørket, og det bliver til en aften og en nat med vekslende skydække og perioder med byer. Mellem 8 og 15 grader lunes langs kysterne, så en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det er Anders Weber, der står på broen i eftermiddagens radioaviser.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Onsdag aften i Danmark, så er der musik i lange baner. Vi sender journalistikken lidt i baggrunden, og så skruer vi op for de gode, velkendte P4-sange. Og playlisten, den er næsten klar. Der er lagt et huller ind, og det er her, du kan komme med forslag til, hvad der skal spilles. Send dit forslag i en sms til nummer 1212. Husk lige P4 som det første. Eller send en mail p4aften@dr.dk. Og husk under alle omstændigheder at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra, så prøver jeg nemlig at komme hele vejen rundt. Jeg holder øje med indbakken, mens du hører Medina og først Drew Sigamore.
0: P4 Aften.
1: Med dig hele vejen.

0: Medina og Kun for mig.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lone fra Hillerød får dagens første besked med i radioen. Jeg hed Porre op fra haven, og så er jeg ved at koge blomme, rabarber, marmelade, og der er smurt madpakker til i morgen. Så nu sidder jeg på terrassen med et glas vin og nyder solen, mens jeg så skal lytte til P4 Aften. Jeg skal love for, at du har altså været aktiv, Lone, det må jeg sige. Både hive Porre op og lave marmelade, og det er jo det gode ved sensommeren her, ikke? Det er nu, det hele er der i haven der. Forslaget til musikken, den nye, eller en af de nye fra Lucas Graham, den der hedder To Know a Girl.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Burnout. Her var danske Kalbi. Og nu vi er ved det danske musik, så er der ny dansk musik, der lyder velkendt. Jeg vil sige, for rigtig mange år siden, og det er altså mange år siden, 1991, der udkom denne her med Back to Back. Albumet hed Gløder og Håb, og sangen et af deres allerstørste hit, En som dig. Og her for nylig, så kom den så i en ny version, og det er med Hampenberg, Rune Rask, og ikke mindst det populære P4-band Blæst. Og lad os lige høre, hvordan den sang lyder, når den har været i deres hænder.

blæst Rune Rask og Hampenbergs version af det gamle back-to-back-hit. En som dig, jeg synes, den lyder dejligt frisk. Nå, der er kommet en besked her fra Ty. Det er Mads, der netop er hjemvendt fra Rodos, og har et forslag, nemlig Blå Øjne med Fiskene i Havet. Som man skriver, vi hørte den pludselig på Rodos Radio 1. En dag, vi var ude at køre i en lejet bil. En dag, så var sangen på dansk. Og det er jo ret sjovt. Ja, det er da fuldstændig ret i, Mads. Jeg vidste ikke, at græsk radio på Rodos sådan spiller danske sange. Men de gør det åbenbart, og vi gør det også her på B4. For her er Blå Øjne.

Mads er lige hjemvendt fra Rudders, hvor han hørte denne her i Græsk Radio. Det er meget sjovt. Blå øjne med fiskene i havet, og lad os bare blive ude på destinationerne, om man så må sige. Mette i Nexø skriver, vi i gang med at lave mad med skinkesnitter. Lækkert. Vi kunne godt tænke os, at du spillede Portugalsangen med Benjamin Hav.

Gavin DeGraw, I don't wanna be. Morten og Pernille i Højsager kan godt begynde at skrue op for radioen. Fordi, jeg tror det er Pernille, der skriver, min mand og jeg vil gerne foreslå Shakira med Whenever, Wherever. Vores datter på et år er lige begyndt at danse til musik og elsker at bevæge sig til alt med Shakira. Ja, det kan jeg da godt forstå. Aftenkram altså fra Morten og Pernille, så skal der danses.

vi har danset, tror jeg, til Shakira, Whenever, Wherever i Hodsager. Ja. Nå, der er kommet en besked fra Næstved. Det er Lise Lotte, der skriver. I dag skal Mulle, Christine Christiansen fra håndboldklubben NFO, have en sang og kæmpe respekt herfra. Og det skal være Minds of 99 med hurtige hænder. Historien er faktisk, at Mulle og resten af folk i området her har fået at vide i dag, at Mulle ikke længere skal spille for klubben NFH. Jamen, så er der hurtige hænder. Vi tager Minds of 99 i en liveoptagelse fra Roskilde Festivalen.

Lise Lotte fra Næstved synes, at The Minds of 99 og Hurtige Hænder skulle være en sang til håndboldspilleren Christina Christiansen, kendt som Mulle, som altså i dag blev det offentliggjort, at Mulle ikke længere skal spille for den klub, hun har spillet for de seneste 12 år, nemlig NFH, men nå, der stoppede den der. Men ja, derimod bliver frisat efter næste sæson. Christina Christiansen har spillet på det danske A-landshold i 10 år fra 2007 og frem til 2017, og efter det er der fortsat hun altså i NFH i Nykøbing Falster, men det stopper altså. Så en god hilsen til hende fra Lise Lotte. Skal du have en sang med her i P4 Aften, så skal du se at komme i gang, for der er rift om pladserne, men vi har altså ledige pladser, så kom bare an. Det er ikke forgæves at skrive til mig. SMS nummer 1212, husk P4 som det første i din besked. Du kan også skrive til mig på mailen p4aften@dr.dk. Skriv forslag til en sang, du synes, jeg skal spille, men husk også at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver til mig fra. Jeg glæder mig til at se dit forslag. Her er et sang fra min bunke, Ella Langley og Be Her. She

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Du lytter til P4 Aften.

News Forladt med Annika. Om 2 minutter, så får du en nyhedsopdatering fra Radioavisen, og B4 Aftenmusikken fortsætter efter kl. 19. Her er det Ace of Base.

0: All That You Want. Her var Ace of Base. Og så er der radioavis, klokken er 19.
1: Forsvaret opruster nu i kampen mod fremmede droner, og det sker med et nyt overvågningssystem i form af et antidronesystem, og det bliver leveret fra den danske forsvarsvirksomhed Therma. Det skal sikre, at forsvaret i endnu højere grad kan beskytte Danmark fra luften, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det et vigtigt skridt i den rigtige retning.
2: Jamen, vi er væsentligt bedre sted nu, end vi var bare for et år siden. Vi er ikke i mål endnu, og der er kapaciteter både til at se, hvad der foregår, og også til at kunne skyde ned rundt omkring i Danmark. Men vi skal have et egentligt droneskjold over hele Danmark, og der er det en vigtig brik i det.
1: DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager kalder det også et godt skridt mod et bedre forsvar, og han ser det nye system som et godt overbliksredskab.
3: Det, som det her system vil kunne, når det er færdigt, det er altså, at det kan samle alle de data fra radarer, fra sensorer, fra hvad der nu måtte stå derude, samle det hele, og så ved hjælp af en kraftig kunstig intelligens hjerne ligesom fremhæve det, der er vigtigst. Så det her, det kan medvirke til at skabe overblik.
1: Og ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kan systemet allerede komme i brug i år. Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er kommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afsone der, det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for eller på anden måde radikaliseret, de må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
1: Og planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang. Og på sigt skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Den omdiskuterede spilleside Polymarket, hvor man blandt andet kan spille penge på krig og militære konflikter, er det blevet blokeret af spillemyndigheden. Og blokeringen den gælder også 97 andre spillesider. Det viser en kendelse fra retten på Frederiksberg. Spillemyndigheden og retten mener nemlig, at Polymarket er i strid med spilleloven. Og i en pressemeddelelse der skriver Skatteministeriet, at blokeringen kommer, fordi spillesiderne ikke har haft den nødvendige tilladelse til overhovedet at udbyde spil i Danmark. Og på listen over blokerede sider, der fremgår også flere krypto- og casino-hjemmesider. Og så et blik på vejret, der i aften byder på lidt af hvert, vekslende skydækker i perioder byer, så falder temperaturen til mellem 8 og 15 grader. I nat der bliver det overvejende tørt, men også skyet, og så en svag til frisk vind mellem syd og vest.
5: Det her er P4.

0: Aften. P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Radioavisen holder jo øje med nyhedssituationen hver time døgnet rundt her på P4. Og sker der noget inden klokken, den bliver 20 af næste radioavis. Ja, så skal jeg altså også nok fortælle det videre til dig. Det vil jeg gerne love dig. Ellers så er Søren tilbage med radioavisen igen, når klokken bliver 20. Vi er i gang med at lade musikken have hovedrollen her i P4 Aften, og der kommer rigtig mange gode bud ind på sange, der skal krydre playlisten. Men altså, der er ledige pladser, så har du en sang, du synes, jeg skal spille i de kommende timer, så skriv til mig. SMS'en, lad os tage den først, det er nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i beskeden. Skriv, hvilken sang du foreslår, og skriv derefter dit navn, og meget gerne. Hvor skriver du fra? Hvad laver du i aften? Hvorfor lige den sang? Og så videre. I kender det jo. Du kan også maile b4aften@dr.dk. Det ene er ikke bedre end det andet. Det ender nemlig i samme indbakke her hos mig. Der er... det er svært at vælge i aften her, men jeg skal jo gøre det, og det gør jeg nu for bogholderen. Og dem tænker jeg, der er mange af. Det her, det er bogholderen i Ullerslev. Har gang i momsregnskabet. Skriver her, jeg er i deadlines mode op til momsfristen 1.9. Jeg har brug for lidt backup, inden jeg går i krig med de sidste 30 momskunder. Oh, wow, puha der var. Nå. Og det skal være uro og mægtes med føles godt. Ja, jeg tror, man skal være revisor for at synes, at det føles godt at sidde og lave momsregnskab. Men nogen skal jo gøre det, og tak til jer, der har lyst til det.

deres stemmer, de klinger så smukt sammen, synes jeg. Mægte så uro. Og her var den, der hedder Føles Godt. Nogle andre, der har gode klingende stemmer, det er Søn, altså sangeren for Søn, og Rasmus Seebach. Prøv at høre den her sprækker.

4 aften. Der kom en besked fra Peter fra Snaptun. Han skriver: jeg går og pakker hele huset ned i en container. Vi har en forsikringsskade. Vi flyttede ind for 14 måneder og siden, så det er altså lidt træls. Kunne du ikke spille Rosa med skyklapper? Den synes jeg,

skyklapper her med Rosa. Og så god fornøjelse med at få pakket ned i containeren. Det er øvearbejde. Nå, lad os blive ved, jeg vil sige, den populære musik. Rosa er ganske populær danssangerinde, men jeg vil sige, vi er altså et andet sted hen på stjerneskalaen med den næste, for her kommer Don't Stop the Music med en, der hedder Rihanna.

Lasse Skrivers nye Everyday Life. Om et øjeblik, så skal vi over i jeres bunke, og det bliver, kan jeg godt sige, et vaskeægte Melodi Grand Prix hit af de helt store. Det er lige efter Maximilian.

Maximilian her med Beautiful Scars. God aften, P4. Pride er jo netop overstået, som skriver Mikkel fra Vandløse. Han fortsætter, men det er jo Pride hver dag, hvis man vil det. Og for at holde Pride-stemningen ved lige, så vil jeg foreslå, at du spiller Euphoria med svenske Loreen. Den hørte jeg meget i lørdags til Pride, og den er helt legendarisk. Du har ret, Mikkel. Der er ingen sang som den, synes jeg, der kan bygge en stemning op til det store kogepunkt. Lad os få den. Euphoria. Her er Loreen.

Euphoria, det var Loreen her i P4 aften, og det var jo altså i 2012, at Loreen vandt Eurovision Song Contest. Så blev det så året efter, selvfølgelig afholdt i Sverige, nu havde de jo vundet. Og det var også der, Emily The Forest vandt med Only Teardrops. Så altså, man kan sige, at den her sang jo altså også har en del af æren for, at vi så det vandt, der, ja, hvis man tror på skæbnen, ikke sandt? Nå, men vi var i hvert fald til Pride med Mikkel, sådan i fantasien i hvert fald her, drømmede så tilbage til Pride i København i lørdags. Der kommer rigtig mange gode bud ind på sange. Vi skal, lad mig se en gang her. Det bliver et par gamle sange om et øjeblik. Joshua Cadison og Kenny Loggins med temaet for Footloose er også på vej fra jeres bunke, skulle jeg lige hilse at sige. Men først lige, Miles Smith, her er Nice to Meet You.

0: dance, we can dance all night.
1: Ja, vi kan danse hele natten, synger Miles Smith her. Nice to meet you. Der er kommet en besked her fra Anne Kirstine, der bor i Vordingborg. Jeg har haft anstrengen dag, besøg hos tandlægen. Fik trukket 3 tænder ud. Det var ikke så slemt, men jeg bløder lidt endnu. Men jeg må ikke få pulsen op, så bryder det ud igen. Jeg tænkte på, at sangen Footloose, der kommer pulsen op, hvis jeg dansede til den. Men hvis du spiller den, så vil jeg nøjes med at rocke med store tunge. God idé.

Benny Hjortøj. Spil gerne Jesse med Joshua Caddison. Vi sidder i vores dejlige udestue, og vi sidder og venter på den kommende solnedgang. Ja, det skrev Benny her altså lidt senere. Jamen altså, I kan da vente lidt endnu, fordi der går der lidt før solen den går ned, også over Hjortøj, ved jeg. Men lad os få sangen. Et rigtig one-hit wonder. Joshua Caddison hørte vi jo sådan internationalt set jo altså ikke meget mere til. Efter han har lavet den her, han havde i hvert fald ikke flere store hits, så meget kan jeg godt sige. Men den her, den er til gengæld også sådan en, der bare sidder fast i hukommelsen, hvis man husker musik fra 90'erne. Sangen om Jesse.

1991, hvis du har siddet og tænkt over det, at Joshua Cadison hittede med denne her sang, Jesse. Så skal vi altså nået frem i tiden til 2024, hvor Mille udgav denne her.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sov fra Sårbar hedder sangen her. Den er med Hågrun. Klokken nærmer sig 20. Nyhedsopdatering fra Søren Albert Bak lige om et kort øjeblik, men inden da når vi lige endnu en dansk sang. Her frem til Radioavisen. Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: så er klokken 20.
1: Som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF vælge at specialisere sig i beredskab. I dag har gymnasiet og beredskabet nemlig underskrevet et samarbejde om en helt ny studieretning, hvor eleverne blandt andet skal lære om alt fra miljøforurening og kemiske udslip til krisehåndtering og smittespredning sammen med fagene biologi, kemi og idræt. Vigga Fossing Frederiksen er en af dem, der har valgt beredskabslinjen, og hun synes, den kombinerer nogle spændende fagområder.
2: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og det der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden, og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Thomas Bovee Sand underviser i kemi på den nye linje, og han forventer, at alt det praktiske hos beredskabet kommer til at spille godt sammen med det teoretiske på gymnasiet og HF.
3: Så der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter Sikkerhedsstyrelsen i løbet af en 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli i 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn, og hver tredje kontrol viser, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal for Sikkerhedsstyrelsen. En 22-årig ungarsk mand, der er mistænkt i forbindelse med en 15-årig dansk piges forsvinden, er blevet udleveret til Danmark, det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Pigen forsvandt den 4. august og blev efterlyst internationalt, og derefter blev hun fundet i Ungarn 2 dage senere. Manden vil blive fremstillet i grundlovsforhør i morgen, og selvom der er referatforbud i sagen, så ved vi alligevel lidt om sagen, og hvor langt politiet er kommet, siger DR's retsreporter Karoline Klante.
4: Det vi skal huske på er jo, at politiet gennem de seneste uger har haft mere tid til at efterforske den her sag. Den 15-årige pige er også kommet til Danmark. Man kan have afhørt hende på nuværende tidspunkt, og ellers har man efterforsket både digitale, men også andre spor.
1: Og ifølge de ungarske myndigheder, så skulle manden have etableret et forhold til den 15-årige danske pige via sociale medier med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Og det er ungarsk politi, der har anholdt manden. I aften byder vejret på en lidt blandet fornøjelse med vekslende skydække og i perioder også byger. Så falder temperaturerne til mellem 8 og 15 grader. Vinden den bliver svag til frisk.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Mm-hmm. Søren Albert Bak og nyhederne fra Radioavisen er tilbage igen, og klokken er 21. Og husk, at hvis du gerne, hvis du gerne vil holde dig opdateret, så er der mange muligheder. Der er DR Nyheder-appen. Det er nok den, der er nemmest at have med at gøre. Det vil jeg gerne anbefale, at man har installeret på sin telefon. Sker der noget vigtigt derude, du har brug for at vide her nu, ja, så får du det altså at vide gennem appen. Her i P4 Aften, der er der kommet rigtig mange gode beskeder ind. Og det vil sige, at skal jeg lige løbe ned igennem, at vi her inden længe blandt andet får fra jeres bunke musik med Oland, med August Højen, med Shaka Loveless og lige om lidt med Rihanna. Og Rihanna lægger vi ud med, for Lene skriver, jeg har sat en star i ovnen. Jeg skyllede vindruerne, og så deler jeg godbider ud til katten, der har fødselsdag i dag. Jeg mener ellers, at katten har været sød igen i år, men det har regnet hele dagen her i Køge. Så selvfølgelig skal vi høre Umbrella med Rihanna. Det er sjældent, at vi sådan spiller musik for katte, der har fødselsdag alene, men en gang skal jo være den første, ikke? Jeg kan lige nå at sige, at Lene havde sms'et på 12.12'eren og skrevet P4 et mellemrum som det første i sin besked.

Et af de store P4-hit i øjeblikket, Material Lover. På sin vis lyder det jo sådan en dejlig gammeldags, ikke? Men det er altså helt nyt. Sienna Sparrow synger den for os. Her med et øjeblik, så bliver det dansk musik fra Shaka Loveless. Det er et forslag fra jeres bunke, og dem kommer der altså flere af her inden længe. Men først lige en sang med Mojo. Måske husker du den, den hedder Lady Hear Me Tonight.

Lady Hear Me Tonight. Her var Mojo. Arthur skriver, jeg vil gerne foreslå Shaka Loveless med Tomgang, fordi det er en af mine barndomssange, som jeg elsker at køre bil til. Og jeg skal lige skrive her, at Arthur er fra Humlebæk. Det skal vi lige have med. Det kan vi godt lide, ikke?

Arthur foreslog Shaka Loveless med Tomgang her i P4 aften. Og den danske musik, den fortsætter altså bare derudaf, for her kommer Alex Vargas med den sang, der hedder Low. P4 aften er stedet, hvor du kan foreslå musik til playlisten. SMS'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 et mellemrum som det første i din besked. Det koster en krone. Eller du kan maile gratis på p4aften@dr.dk.

0: low. Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bøsteden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

My Body Isn't Ready, her var gruppen Sombra. Og så skal vi til dansk musik her i P4 aften fra Sanne Salomonsen. Og fra det album, der hedder Sanne, hvor Stig Højsfeldt og Thomas Helmig var et par af de kolleger, som skrev rigtig mange sange til albumet. Og her er et eksempel på det, fordi at det er Stig Højsfeldt, der har skrevet musikken, og det er Thomas Helmig, der har skrevet teksten til et af Sandes allerstørste hit, den der hedder Kærligheden kalder.

aften tager vi forspil på weekenden med Coldplay, Hymn for the Weekend, weekendens hymne. Det er måske lidt tiden, ikke sandt? Men nu gjorde vi det alligevel her. Inge-Lise fra det skønne Langeland skrev tidligere på aften, at sangen Gav det et skud med August Højen har været hendes favoritsang gennem lang tid. For altid lyst til at danse en sjæler. Så hvis du spiller den, så sjæler jeg, skriver Inge-Lise her. Men der kan jeg da bare ønske dig rigtig god fornøjelse.

0: Slim.
1: Det her er P4 Aften.
2: August Højen og gav det et skud, så blev der danset hos Inge-Lise på Langeland. Marianne skriver, at jeg går og gør huset klar til det store rykind af familien i forbindelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Vi skal blandt andet høre Oland, så kunne du ikke lige spille White Nights med hende? Så vil det gøre klargøringen til en leg, skriver Marianne. Marianne skrev lidt tidligere på aftenen, så måske er det allerede overstået, men så kan du da tage dig en lille sving om til sangen her, og så i øvrigt rigtig god fornøjelse med kulturmødet på Mors, der starter i morgen. Altså.

Sådan lyder Oland. Her var den, der hedder White Nights. Og den var altså for at varme op til kulturmødet på Mors, som starter i morgen, og hvor man altså blandt andet kan høre Oland. Så var lige at kigge på, på hjemmesiden her med programmet for kulturmødet. Og det er jo afsindig stort. Der er mere end 600 forskellige arrangementer de kommende dage her, torsdag, fredag og lørdag. Og her i DR, ja, der har vi vores helt egen scene, hvor du kan komme med bag en masse af de udsendelser, vi laver, både på radio og tv, og hvordan vi laver internet, for eksempel. Der er debatter, der er programmer, der bliver sendt direkte fra scenen, programmer, der bliver optaget på scenen, og kendte DR værter, som fortæller om, hvad det er, de går og laver. For eksempel så kan du på lørdag, der kan du møde min kollega Ole Tøbholm, som fortæller om Danmarks, måske Nordens ældste radioprogram, Giro 413, Kærlighed og Fællesskab. Igennem 80 år, Ole fortæller altså alt om, programmet der. Du kan også møde Ane Kortsen, for eksempel, fortæller om guddommelig arkitektur. Du kan møde kunstnerkolonien. Ja, der er ingen grænser. Du kan komme til koncert med DR, symfoniorkester og alt muligt andet. Altså, hvis du er på Mors eller i omegnen og kunne tænke dig en ordentlig en på kulturen, jamen, så gå altså lige ind på Kulturmødet Mors hjemmeside. Der sker rigtig meget her i de kommende dage. Den danske musik, ja, den fortsætter her i P4 aften. Om man ikke for Mors, så for den kan der Danmark der i hvert fald. For her er Jonah Blacksmith og Saw You Dancing.

Saw You Dancing, Jonah Blacksmith og Mektes. Der er kommet en besked fra Torben fra Skæringe på Fyn, og den starter sådan lidt, hvad kan man sige, anderledes, for der står nemlig: tandlægevenin ønsker, du spiller Something Happened on the Way to Heaven. Og det er jo bare sådan en besked, der åbner flere spørgsmål end svar, ikke? Altså, hvem er tandlægeveninen, og hvorfor vil hun gerne have, at vi skal høre Phil Collins? Nå, det kan være, at vi får svar på det i en anden verden, i et andet liv, i en anden tid. I hvert fald så skal vi altså have trommemesteren her i P4 Aften. Phil Collins, værsgo.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Mathias Hank og Frye Sejer fra Færøerne. Her var sangen To Lanterner. To hurtige sange i nyhederne i radioavisen. Den første lyder sådan her. Tame Impala og Jenny og Dracula.

Dracula. Skal vi ikke bare sige Dracula? Dracula. Damon Ballard og Jenny, undskyld mit engelske her. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med nyhedsopdateringen i radioavisen. Inden da får vi dansk musik fra gruppen Bifald, som for nylig havde stort hit. Men denne her sætter alt på spil.

0: bifald og sætter alt på spil. Så er der nyheder fra Radioavisen, klokken er 21.
1: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark, og en del af det består i, at de skal spottes på himlen. Derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Terma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
2: Helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
1: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold over landet, men der er vi alligevel et stykke fra, vurderer Mads Korshær, der er DR's forsvarskorrespondent.
3: Der må vi sige, der er vi stadigvæk et stykke fra. Altså det her, det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen, med enten de skal skydes ned eller zappes ned. Men det her, det er fundamentet, det er begyndelsen.
1: Straffen for såkaldt dødsvold skal sættes op, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i dag, og ønskede det kommer efter en svensk familiefar mistede livet efter et voldeligt overfald på Islands Brygge til et storskærmsarrangement i forbindelse med VM i fodbold.
4: Det, der skulle have været en god aften på Bryggen, hvor mange mennesker var samlet for at se fodbold, endte i dødsvold, et fuldstændig meningsløst overfald.
1: Og anklagemyndigheden vurderer, at straffen for det dødelige overfald kan blive på omkring 8 måneders fængsel. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard kan straframmen blive forhøjet, måske op til det dobbelte i fremtidige sager om dødsvold, hvis altså gerningsmanden tidligere dømt for personfarlig kriminalitet.
5: Man har i lang tid fra regeringens side talt om at være hårdere, når det galt vold, straffe for også at bruge kniv i forbindelse med voldelige overfald. Og der har vi altså set samme retorik, så på den måde er det ikke overraskende, at man nu også vil skærpe det, som Mette Frederiksen kalder dødsvold, men som i virkeligheden er der, hvor simpel vold, for eksempel et knytnæveslag, fører til, at en person afgår ved døden.
1: 500 migranter, der ankom til den spanske eksklave Ceuta i juli, kan være på vej til det spanske fastland. De 500 migranter er børn. Ifølge den spanske avis El País, så arbejder regeringen i Spanien nemlig på en plan om at få børnene til fastlandet, selvom det ellers har lydt, at alle vil blive sendt tilbage. Ceuta har accepteret regeringens plan som værende en ekstraordinær foranstaltning, men derudover vil man have sendt alle retur, skriver det spanske medie. Og EU-kommissionen har da også meddelt, at alle migranterne ifølge EU's lovgivning skal returneres til Marokko. I aften og i nat får vi vekslende skydække og i perioder også regn. Temperaturen kommer ned mellem 8 og 15 grader varme.
6: Du lytter til P4.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Og med Panama og DJ Blues. Søren Albert Bach har flere nyheder til dig klokken 22. Husk dig lige nu, hvis du er meget interesseret i nyheder, så er der TV-avis lige nu på DR1 og på DRTV. Seneste opdatering fra ind- og udland der. Her i radioen, der er der P4-aften med al den gode musik, du har brug for til en onsdag aften, ikke sandt? Du kan være med til at bestemme, hvad der skal på playlisten. Der er stadig ledige pladser frem mod klokken 22, og det er stadig sms nummer 1212, du skal skrive til, og det er stadig med koden P4 foran din tekst, så får jeg den nemlig herinde i studiet. P4aften@dr.dk, den tager også imod. Husk at skrive forslaget til sangen, men derefter dit navn, meget vigtigt, dit navn, gerne, hvor i landet du skriver til mig fra, og måske et par om, hvad du laver, eller hvorfor det lige netop er den sang, du gerne vil foreslå. Der er en helt speciel grund til, at vi lige om lidt skal høre Thomas Helmig, der afslører jeg efter Martin Garrix og den, der hedder Repeat It.
1: P4.

Repeated, Martin Garrix var det. Lise Iris fra Frederikshavn skriver, spil lige den røde kjole med Thomas Helmi. Så varmer vi nemlig op til koncerten i Aalborg med ham på lørdag. Og hvor I heldig, Lise. Helmi-koncerter, det er altid noget helt specielt. Bare du og mig. Så her er den altså, den røde kjole.

Trekanten i Aalborg. Og i Aalborg på lørdag den 22. Og her varmede vi altså op med den røde kjole. Den hedder faktisk din røde kjole, hvis det skal være helt nøjagtigt. Og det synes jeg da egentlig, at det skal nu. Vi kan gøre det, ikke også? Tina fra Odense ligger syg med lungebetændelse. Hun skriver, jeg er sikker på, at det vil hjælpe bare lidt at høre Ariana Grande med I hate that I made you love me. God bedring, Tina.

så er den ikke længere. Hate That I Made You Love Me. En alvorlig sang her fra Ariana Grande. Og så er det Benjamin Hav og Lucas Graham i P4-aften. Eller det vil sige, så stiger humøret en anelse, for her er Du Ligner Din Mor.

0: 4'eren.
1: Sofamørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

fra Robbie Williams. Sidst han var i Danmark, ja, det var jo til Smukfest her tidligere på måneden, og nu er han altså lige gæst her i P4 Aften. Nu er det dansk musik. Hjalmar og Katinka har lavet denne her, Hvad at vente på.

0: P4 Aften.
1: Hjalmar og Katinka med vejr at vente på. Altså, Allan skriver, min hustru Charlotte går og forbereder sin 50-års fødselsdag på lørdag, så hun fortjener en sang. Thunder med Imagine Dragons, det er hendes yndlingsband, og vi har været rundt i Europa og set dem flere gange. Jamen, der er jo mange ting i den her, Allan. For det første, så er det da... Det må da være noget af et brag, hvis hun allerede her onsdag er gået i gang med at forberede fødselsdagsfesten på lørdag. Men altså 50 år, det skal da også fejres, og det skal fejres med maner, og det bliver det. Der også kan jeg da næsten forstå, og så skal hun da selvfølgelig også have sin sang. Lyt godt efter, Charlotte, for her er Thunder fra Imagine Dragons.

altså et af Danmarks allermest populære bands i disse år her, Apaka. Og du fik dem med den sang, der vel også er deres største hit, nemlig den, der hedder En drøm om et menneske. Det var i hvert fald den, der gjorde sammen med Smelt under månen, at de fik deres store folkelige gennembrud. Lad os da bare sige det på den måde. Her i Danmark, der har vi jo altså bare i øjeblikket usædvanligt mange kæmpe talenter. Og det gør altså også, at vi jo spiller mere dansk musik end nogensinde her på P4. Du skal have et par eksempler her mere, for Malte Ebert kommer lige om et øjeblik. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Men her der får du også en af de meget markante danske sangerinder i disse år, nemlig Jada. Her er den, der hedder Nudes.

eksempel på en af de helt store danske kunstnere i disse år. Men nu synes jeg ikke, at vi skal blive totalt nationalistiske sådan rent musikalt, så lad os lige tage til en af verdenshistoriens største popgrupper, Fleetwood Mac, som i årtier jo leverede hit på hit på hit, blandt andet denne her, den hedder Everywhere.

Everywhere. Her var Fleetwood Mac i P4 Aften. Jeg kan ikke lade være med lige at vende tilbage til den danske musik igen her i P4 Aften. Fordi Thor Farlow er jo kommet med ny musik. Blandt andet denne her, der hedder Vinderverden. Handler ikke om sådan noget meteorologisk. Den handler om hans humør.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

0: var Mads Langer.
1: Det er mellem linjerne, alting står.
0: Og så skal vi til vinderne af Dansk Melodi Grand Prix 2026, Søren Torbegård Lund. Dog ikke den, han vandt med, men med hans nye sang, der hedder Festen stopper aldrig.

Vi er nået til den sidste sang fra P4 Aftenstudiet her til aften. Det bliver Hjertestarter med Nephew. Om et øjeblik er Søren Albert Bach klar med 22 radioavisen, og på den anden side af den, før natten, Sofie Bobicconi, giver dig al den gode musik, du har brug for frem mod

0: Det var Nephew. Og så er der nyheder fra Radioavisen. Nu er klokken 22.
1: Det er alt for nemt at få en kontrakt og blive flextrafikchauffør. Det mener brancheforeningen Dansk Persontransport, som repræsenterer bus- og taxavognmænd. I dag kan DR-programmet Kontant nemlig afsløre flere eksempler med chauffører, der ser tv på mobilen, sætter børn af på forkerte adresser eller ikke spænder selen for kørestolsbrugere. Og her peger vicedirektør i Dansk Persontransport, Trine Vollenberg, særligt på en ting.
2: Indgangsvejen til flextrafikmarkedet er meget, meget lav. Hvis du vil starte en virksomhed, så skal du stille en garanti på 40.000 kroner, og så kan du få en tilladelse hos Færdselsstyrelsen.
1: Og Færdselsstyrelsen skriver til os, at de arbejder inden for de politiske og lovgivningsmæssige rammer, der er. En af dem, der oplevede, at flextrafikchaufføren satte tv-program på, mens han kørte, er Ronny Mogensen, der sidder i kørestolen.
3: Så kører han helt ud i rabatten, og da han så er forrykket bussen ind igen, så kigger han op i bakspejl og kigger mig lige i øjnene. Og så sagde jeg til ham, at nu synes jeg fandme, at vi skal til at køre bus her. Og det er jo sindssygt ubehageligt.
1: Og transportminister Signe Munk, hun vil nu se på, om man kan stramme reglerne. Krisehåndtering, miljøforurening og smittespredning kommer på skoleskemaet. For som det første sted i landet kan elever på Næstved Gymnasium og HF nu vælge at specialisere sig i beredskab. Efter gymnasiet og beredskabet har lavet en aftale om en helt ny studieretning. Thomas Bovee-Sand skal undervise i kemi på den nye beredskabslinje, og han har store forventninger.
4: Der bliver noget, fagene kan være fælles om, og det er det her kig mod Beredskabsstyrelsen, som jo både har biologisk beredskab, kemisk beredskab og brandmandsuddannelse, og at den her fysiske træning i idræt også kommer i spil på en anden måde, end vi plejer typisk at gøre i fagene i gymnasiet.
1: Vigga Fossing Frederiksen er en af eleverne på den nye linje, hvor de skal lære om blandt andet krisehåndtering og kemiske udslip sammen med fag som biologi, kemi og idræt. Og hun synes, at linjen kombinerer nogle spændende fagområder.
5: Jeg har altid været mega interesseret i biologi og fysik, kemi og de der fag. Og jeg synes, at det er mega fedt, at man kan komme ud og arbejde med det herude i virkeligheden og se, hvilke sådan, konsekvenser det har i virkeligheden og ja, hvordan man kan hjælpe det.
1: Kvinder med den kroniske lidelse endometriose har oftere brug for medicin mod depression end andre. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet. Sygdommen rammer omkring hver tiende kvinde og kan give stærke smerter og problemer med at blive gravid. Studiet viser, at kvinderne allerede 10 år før diagnosen oftere får antidepressiv og angstdæmpende medicin, og samtidig har de langt mere kontakt med psykiatrien end andre kvinder. Forskerne bag projektet peger på, at medicinforbruget formentlig er en reaktion på de voldsomme symptomer. I aften og nat vekslende skydækker i perioder byer, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobbikoni.
2: God onsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her altså frem til midnat. Og jeg byder i dag på en tur i glemmebogen. Der er nemlig en dansk artist og sangskriver. Der er aktuel med ny musik i øjeblikket, men han var altså også en ret stor artist tilbage i omkring 0'erne og 10'erne. Han fik sit helt store gennembrud i start-tierne. Og ham er jeg blevet menet om igen, og jeg synes lige, vi skal høre noget af hans helt gamle musik. Det gør vi altså om cirka 20 minutter. Vi skal selvfølgelig også have en skulderklapsang i aftenens program, det er næste time. Lige her nu, der er der skøn musik fra Danske Darling. Den her hedder Det Hele Værd. Velkommen indenfor.

Hun slog jo igennem med den sang, der hedder Marianne og Henrik. En sang om, at hun ikke ønsker børn. Og hendes forældre hedder altså Marianne og Henrik. Det betyder, at de så ikke bliver bedsteforældre. Her fik vi hende så med en sang, der er lidt nyere, nemlig fra i år. Den, der hedder Louisiana. Og så fra noget lidt nyere til noget lidt ældre. Vi skal have fat i en sang fra TV2 fra midt 80'erne. Den her, den hedder Hele Verden fra Forstanden.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Dick Season her fra Noah Kahan. Vi skal lige om lidt i glemmebogen. Vi skal høre musik fra 2011, men først er der lidt mere musik til dig inden da. Seal med Crazy om et øjeblik, men først her Emma Sehested Høgh og Bedre.

0: Klemmebogen.
1: Den gode Sander Linnet har skrevet rigtig, rigtig mange sange, både til sig selv, men også til andre artister. Han var særlig stor tilbage i start 10'erne. Han hittede blandt andet med "Det burde ikke være sådan her". Nu er han så klar med ny musik, og det gav mig anledning til lige at kigge lidt i hans bagkatalog. For der var jo faktisk en anden sang, han også hittede med tilbage der i 10'erne. Den her skal vi nemlig høre, "Os to og mine laner".

Sander Linnet er aktuel med ny musik i øjeblikket, og han har altså stadigvæk sin pop-feeling. Det kan jeg godt afsløre, du må ind og tjekke det ud, hvis du ikke har fået hørt det endnu. Her fik vi nemlig noget fra hans bagkatalog. Vi var tilbage i 2011 med det store hit, han havde, Os To og Mine Laner. Og det var altså vores lille tur i glemmebogen. Jeg tager jo meget gerne imod, hvis der er noget musik, som du har glemt, du elskede, eller musik, som du bare kan huske, vi lyttede meget til en gang, men som vi ikke hører så meget mere i radioen i hvert fald. Du er velkommen til at tippe mig på natten@dr.dk.

0: Mød værterne på P8.
1: Okay, jeg har to drømme. Mit navn er Magnus Løbentin. Jeg er vært på P8. Jeg drømmer om at have en lille vinproduktion i Toscana. Jeg hører for mig kærlighedstemaet fra filmen Cinema Paradiso. Solen bager, og der er ikke så meget andet, man skal.
0: Mød værterne på P8.
1: Og min lidt mindre drøm, det er at eje en baghånd i tennis.
0: Live i DR Lyd.

Saint Clara. Her var det Gosh, I Love It. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen skal vi høre musik fra det amerikanske rock-indie-band Temper City. De er aktuelle med den her nye, den hedder Self Aware.

0: Et borgerforslag om, at politikerne ikke må være anonyme i deres udtalelser til Afghanistan-udredningen om Danmarks indsats i krigen, får nu medvind inde i Folketinget. For ikke nok med, at det har fået 50.000 underskrifter og dermed skal tages op i Folketinget, så bliver der nu også bakket op af regeringen.
1: Det er den mest alvorlige beslutning, et folketing kan træffe. Det er at sende folk i krig. Og derfor må vi som politikere selvfølgelig også stå på mål for det.
0: Sådan lød det fra økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Udredningen har ligget klar i 16 måneder, men Folketinget har besluttet, at politikerne selv kan vælge, om de vil citeres med navn. Og det har en række tidligere toppolitikere så valgt ikke at blive. Det er Morten Kromann, som i dag er jurist, men tidligere har været udsendt til Afghanistan 4 gange, der har stillet borgerforslaget. Og han blev meget glad, da han hørte regeringens udmelding, for han har ventet på udredningen om krigen i snart 5 år.
2: For at kunne sætte et, kan man sige, personligt punktum for krigen, og jeg er meget, meget stolt af, at det allerede dagen efter, vi får de 50.000 støtter, så faktisk ændrer på regeringens politik.
0: Der er tryk på i de svenske fængsler, som nærmest er fyldt til bristepunktet. Og de er så fyldte, at de svenske myndigheder har lavet en opsigtsvækkende og omdebatteret aftale med Estland om at leje fængselspladser. De første indsatte er ankommet og skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Og ifølge vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen, så er det et resultat af en strammere retspolitik og skærpede straffe i Sverige.
3: Hvis man spørger den borgerlige regering, så er det her jo sådan set bare et bevis på, at den politik, de har ført her de senere år, hvor de har strammet gevaldigt i forhold til netop kriminalitet, bandekriminalitet og kriminelle netværk, at den fungerer. For ja, de har strammet lovene, de har valgt at, ja, netop at straffe hårdere, de vil gerne straffe længere, de vil gerne straffe mere.
0: Som en del af aftalen kommer der ikke til at være bandekriminelle, terrordømte eller på anden måde radikaliserede personer blandt de indsatte fra Sverige til Estland. Og Estland kan i sidste ende også sige nej, hvis der er indsatte, som de ikke vil tage imod. Det er langt fra alle forhandlere, der overholder aldersgrænserne for salg af alkohol, nikotin eller tobak. Det står klart efter, at Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2-årig forsøgsordning har haft unge kontrolkøbere på tilsyn for at teste ulovligt salg til unge. Mellem 1. juli 2024 og 30. juni i år er der blevet gennemført 3.622 tilsyn. Og hver tredje kontrol viser nemlig, at aldersgrænserne for salg af varerne ikke overholdes. Det skriver Ritzau på baggrund af tal fra Sikkerhedsstyrelsen. Styrelsen har i en forsøgsordning på 2 år kunne bruge unge kontrolkøbere til at undersøge, om landets butikker sælger varer med indhold af alkohol, nikotin eller tobak til børn og unge. I nat vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 8 og 15 grader, og lunest bliver det langs kysterne.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Me. Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Rag & Bone Man med den, der hedder Human, han udsendte tilbage i 2016. Vi tager fuld gang i onsdagens udgave af Før Natten. Jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat, og jeg byder på en skulderklapsang her om cirka 20 minutter. Og ellers så er det en playlist pakket med musik fra Dodo and the Dodos, Rasmus Seebach. Vi skal høre Søn, vi skal også høre Alanis Morissette. Og lige her, der er det Cisal, vi skal lytte på med XOXO.

song for Sophie. Her var det Aura, der gav os den. Nu skal vi fortsætte med den danske musik. Vi skal have fat i en lidt nyere artist. Hun hedder Ella Augusta. Hun er aktuel i øjeblikket med et nyt album, men det hele begyndte altså tilbage i 2024, da hun udsendte sin EP. Den EP, der hedder 17, og havde det her hit Baglæns.

0: Åh, oh, det kommer der måske en mulighed mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter det.

0: Natten præsenterer
1: et skulderklap før natten.
2: Vi er halvvejs igennem ugen. Ja, vi er faktisk over halvvejs. Der er nemlig færre dage tilbage, altså arbejdsdage tilbage i ugen, end der var i går, og det er i sig selv rart at tænke på. Og når jeg tænker på det, så tænker jeg også på musik, der har sådan lidt mere energi over sig. Og det har den sang, jeg har valgt som skulderklapsang her til aften. Den er fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det er en kæmpe banger af en sang. En sang, man får lyst til at danse til. Et kæmpe hit. Den her, den hedder Uptown Funk.

Sådan lød aftenens skulderklapsang fra Mark Ronson og Bruno Mars, nemlig Uptown Funk. Husk, at jeg er meget modtagelig overfor idéer til skulderklapsangen her den kommende uge. Send det til mig på natten, snabel-a, dr.dk.

Giv mig, hvad du har. Vi lyttede også til Alex Warren med Passenger og Charlie Puth med Attention. Og nu skal vi så have fat i Somber, en af 2025 og 2026 helt store artister. Her er det 12 to 12.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Desiree, her var det You Gotta Be. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Der begynder jeg dog først kl. 23. Vi gør nemlig plads til Liga. Husk, der er natradio på P4 helt frem til i morgen tidlig, og lige om lidt er der en midnatsradioavis. Men først får vi lige lidt musik fra Rasmus Sebak. Her er det Uanset.

0: Det kan ikke betale sig at producere slagtegrise i Danmark for tiden, for hver gang en landmand sender en gris mod slagteriet, så tabes der 350-400 kroner stykket. Det viser en modelberegning, som landbrugets forskningsenhed Sikkes Innovation har foretaget for DR. Og det går hårdt ud over landmændenes økonomi, det siger svineproducent og formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen.
1: Lige nu er der for meget svinekød på det europæiske marked, som gør, at de danske slagterier ikke er i stand til at afsætte det til en konkurrencedygtig pris.
0: Jeppe Bloch Nielsen han vil gerne nedbringe mængden af grise, der sendes til danske slagterier, men det er ikke så nemt. I hvert fald ikke, hvis man sender sin grise til den danske slagterigigant Danish Crown. Her må svineproducenten ikke levere under 5% af den aftalte mængde kød. Hos Danish Crown der kalder de situationen for skrækkelig, men de kan ikke lave om på leveranceaftalen. Det siger administrerende direktør Niels Duedal.
2: Vi kan ikke bare skrue op og ned for produktionen i virksomheden og sætte virksomheden ind og ud af spil. Det er vores system ikke sat op til. Og dermed er vi jo gensidigt afhængige af hinanden i den her værdikæde. Men det er selvfølgelig ultrasvært lige nu.
0: Vi skal være langt bedre til at beskytte os mod droner, der flyver hen over Danmark. Og en del af det består i, at de skal spottes på himlen, og derfor har forsvarsminister Jeppe Bruus lavet en aftale om at købe et antidronesystem, som den danske forsvarsvirksomhed Therma står bag. Og det er første skridt i et større droneforsvar, forklarer han.
3: Jamen, helt konkret så er det et styringssystem, som vi vil kunne tage i anvendelse allerede i år, og som er en vigtig del af det element at kunne bygge et egentligt droneforsvar, altså et egentligt droneskjold over Danmark.
0: Ja, så målet er til sidst at have et regulært droneskjold, men det er vi alligevel et stykke fra, det vurderer Mads Korsager, der er DR's forsvarskorrespondent.
4: Det her det er det første lille skridt. Nu har man computerprogrammet, man har fundamentet. Det, der så skal til herfra, det er, at man skal have tilsluttet alle sensorerne og alle de dimser, som så kan medvirke til at fjerne dronerne fra himlen.
0: USA's præsident Donald Trump siger, at han har planer om at mødes med Nordkoreas leder Kim Jong-un. Ordene faldt, da Trump viste en ny helikopterlandingsplads ved Det Hvide Hus frem for pressen. Det fremgår hverken hvor eller hvornår mødet skal finde sted. Udmeldingen den kommer efter, at en årlig militærøvelse mellem USA og Nordkoreas ærkefjende Sydkorea er blevet forkortet, så parterne ikke træner, hvordan man vil reagere på et eventuelt nordkoreansk angreb. Trump han sagde først på ugen, at der skulle skæres i øvelserne med Sydkorea, fordi de sendte et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea. I nat et vekslende skydække og enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader. Torsdagen den byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden kommer der byer fra vest, der kan være kraftige og med torden. Temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader torsdag.
5: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Du skal give hånd til rektor. Du skal skrive under på, at du vil overholde danske værdier. Og hvis du ikke gør det, kan du blive smidt ud. Det er nogle af de nye krav, som Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg vil indføre på landets ungdomsuddannelser. Forslag, der ifølge Støjberg skal komme negativ social kontrol til livs.
3: Man kan lige sige det som det er. Det er muslimske elever, der udfører negativ social kontrol, og det er muslimske elever, der også udfører den her dominanskultur, og det vil vi ikke have.
2: Partiet vil blandt andet indføre, at eleverne på første dag skal give hånd til rektor og en person fra ledelsen, som er af modsat køn. Derudover skal man skrive under på en erklæring om, at man vil overholde bestemte danske værdier, som eksempelvis ligestilling. Forslaget det møder dog modstand hos både gymnasieelever og rektorer. Formand for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, vurderer, at forslaget slet ikke vil virke efter hensigten.
4: Jeg synes, det er et enormt system og bureaukratisk apparat at sætte i gang. Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vores unge mennesker bliver indsluset og bliver en del af de danske værdier og den kultur, vi har på gymnasierne. Men jeg tror, der er andre og bedre veje til at opnå det.
2: Og heller ikke hos forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oscar Tønsberg Hoffmann, falder forslaget i god jord.
5: Det er også meget tydeligt, synes jeg, at det her forslag ikke rigtig handler om andet end at gøre livet surt for muslimske gymnasieelever. Vi synes jo i virkeligheden bare, at de skal have lov til at være gymnasieelever.
2: Sveriges fængsler er nærmest fyldt til bristepunktet, og derfor har svenske myndigheder lavet en aftale med Estland om at leje pladser til svenske fanger i et fængsel i Estlands næststørste by, Tartu. De første indsatte er ankommet, og de skal afsone domme for eksempelvis mord, seksualforbrydelser eller økonomisk kriminalitet. Men det er ikke alle typer indsatte, der kommer til at afzone der. Det siger DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: De har så også aftalt, at der ikke må være folk med bandeforbindelse, altså bandekriminelle, folk, der er dømt for terror eller på anden måde radikaliseret. De må ikke komme afsted til det her fængsel. Og esterne har også vetoret, kan man sige, så de kan sige nej til syvende og sidst. Hvis der er nogle fanger, som svenskerne forestår, de skal tage imod, som de ikke vil have, så kan de altså sige nej.
2: Planen er nu, at op mod 200 fanger skal være på plads i Tartu inden årets udgang, og på sigt der skal Estland huse op mod 600 svenske indsatte, og de modtager omkring 64.000 danske kroner om måneden per indsat. Der er onsdag aften blevet registreret mindst 4 jordskælv i Nordland i det nordlige Norge. Det oplyser det norske seismologiske institut NORSAR. Det kraftigste skælv det indtraf lidt efter kl. 11 og havde en beregnet størrelse på 4,8. Epicenteret for skælvet det lå omtrent 40 km ud fra kysten, oplyser NORSAR. Der er umiddelbart ikke nogen meldinger om hverken tilskadekomne eller større materielle skader. Vækslende skydække og enkelte byer byder det på i løbet af natten. Temperatur mellem 8 og 15 grader. Torsdagen starter med lidt eller nogen sol, men efterhånden i løbet af dagen kommer der byer, der kan være kraftige og med torden.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.